0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
3: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
2: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
4: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
2: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
5: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
2: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
3: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
2: Vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen blev offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag mest skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: eksisterende musik til din sjæl. Der er et af morgenklubbens medlemmer, som har foreslået en kropslig kickstarter. Jeg har også forberedt en quiz til din hjerne, og så er der jo altså endnu en lytter, der sørger for, at vi lige får åbnet hjertet med en hjertestartersang. Så lad os da bare få sat skub i denne her fredag, og det gør vi her med musik fra Mathias Ranch og Fria Sager og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.
1: Præst.

Gabriel og Out of Reach, et nummer, der faktisk også godt kunne begå sig som det, vi skal til nu, nemlig en godmorgen natsang. Men i dag, der har jeg faktisk modtaget et forslag til en godmorgen natsang. Det er Anne, som lytter med fra Frederiksberg, som har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er man sådan set velkommen til. Altså egentlig er det jo kun den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang, som man kan få lidt indflydelse på. Men det her er sådan en klub, hvor vi hører alles mening, og hvis man altså har et forslag til en godmorgen-nat-sang, så er der ikke helt afvisende over for det. Og slet ikke, når man skriver sådan, som Anne gør. Hun skriver nemlig, godmorgen Julie, jeg har et forslag til en godmorgen-nat-sang. Porcelain med Moby. Jeg har længe tænkt, at den passer godt til kategorien. Mange morgenhilsner fra Anne, der lytter med fra Frederiksberg. Og Anne, jamen tak for forslaget. Jeg er sådan set ret enig, så selvfølgelig har jeg da fundet Moby frem til os, som du her får med dagens godmorgen-nat-sang Porcelain.

Selvom det egentlig hovedsageligt er den kropslige kickstarter, som jeg modtager gode forslag til, og så selvfølgelig også hjertestarter-sangen, så er jeg aldrig helt afvisende, hvis der er nogen, der har et godt bud på en godmorgen-natsanger. Det havde Anne fra Frederiksberg, altså, og derfor havde Anne skrevet ind til mig og foreslået, at vi kunne da godt lige tage og høre Moby og Porcelain en af dagene som godmorgen-natsanger. Det blev så i dag. Hvis du har et bud på en godmorgen-natsang, jamen så skal du da ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Som altid så foregår al kommunikation på morgenklubben@dr.dk. Her, der er det Shabuzi, der har gode nyheder til os. Good news.

Yuzu N'Dure og Nina Cherry her sammen på 7 Seconds. Klokken er 5:05, og derfor skal vi nu have sådan lidt bevægelse på systemet og på musikken, så at sige. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har hævet ud af den store forslagskasse, det er et forslag fra Leffe, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie Klubbestyrer. Jeg vil gerne lytte til The Carpenters og Top of the World, for så vil jeg føle mig som sådan, altså på toppen af verden, og en dejlig dag vil begynde. Med venlig hilsen, Leffe." Og Leffe, kunne vi ikke alle sammen godt lige trænge til at føle os sådan helt på toppen af verden? Jo, det tror jeg vist nok, vi godt kan. Så lad os da her gøre forsøget på at få det lige præcis sådan sammen med Carpenters og Top of the World. Such a

Leffe havde foreslået denne her fredag morgens kropslige kickstarter Carpenters og Top of the World. Super fint nummer, og hvis du har et nummer, som er lige så fint, eller i hvert fald i din egen optik er lige så fint, så er du meget velkommen til at foreslå det som kropslig kickstarter. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig direkte der. Og du kan jo altså skrive når som helst, altså det behøver ikke kun at være her i tidsrummet mellem klokken 5 og 6. Den er åben 24 timer i døgnet, den postkasse, så du fyrer den bare af. Lige nu her, der skal vi så til gengæld fyre den af sammen med YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

Kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste hele vejen hen over sommeren, Ella Langley, fik du her med Be Her. Med den, så er klokken blevet 6:06, og det er kvistet i morgenklubben. Og her skal vi sådan set blive lidt i den der nye musik, for i dag der skal vi quizze i kategorien 20'erne, eller den sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, som siden har arbejdet sig op til et stort internationalt hit. Men hvad hedder sangerinden? Ja, den er lidt svær i dag. Vi er altså tilbage i 2024, hvor en amerikansk sangerinde sendte sangen Love Me Not på gaden. Og det er altså en sang, som stille og roligt har arbejdet sig op til et kæmpestort internationalt hit. Men spørgsmålet er, hvad hedder sangerinden, som altså står bag det her nummer Love Me Not? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det ligger og venter på dig lige efter Jonah Blacksmith featuring Magdis her på Saw You Dancing.

Jonah Blacksmith havde fået selskab af Magdes her på nummeret Saw You Dancing. Og lige før den, ja, der fik du selskab af dagens musikalske spørgsmål i vores musikquiz, hvor der i dag bliver quizet i kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, et nummer, som sidenhen har arbejdet sig op til et stort internationalt hit, men hvad hedder sangerinden? Og ja, indrømmet, den var lidt svær i dag, men det kan også godt være, at du bare havde svaret lige med det samme, for hun hedder nemlig Raven Lenae. Og Raven Lenae er ikke noget sådan helt ubeskrevet blad i musikbranchen. Faktisk så udsendte hun sin første EP helt tilbage i 2015, da hun var bare 17 år gammel. Og siden så har hun sådan støt og roligt arbejdet sig frem og opad i branchen. Og i 2024, der udgiver hun så den her famøse single, Love Me Not. Sidste år, der varmede hun så op for Sabrina Carpenter på hendes turné. Og nogenlunde samtidig, så er det altså, at det her nummer, Love Me Not, det eksploderer i popularitet og sender altså Raven Lenae fra sådan en placering omkring nogle 80 på Billboard's Hot 100 og så helt op i top 10. Hun er blevet kaldt for mange ting, blandt andet en dyppet i honning og teen spirit udgave af Kelis, synes jeg selv er en meget fin beskrivelse. Og der er altså også flere anmeldere, som har sammenlignet hende med gigastjerner som Billie Holiday og Erykah Badu. Her der får du hende med det nummer, der indtil videre er hendes største hit, Raven Lenae og Love Me Not.

Raven Lanae, ifølge en enkelt anmelder, altså en dyppet i honning og teen spirit udgave af Khalees. Her fik du hende med hendes indtil dato allerstørste hit, Love Me Not, og det gjorde du, fordi Raven Lanae i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så har jeg lige et enkelt nummer, som i den grad ligesom lige varmer op til det, vi skal nu. Her der er det nemlig Nephew og hjertestarter.

Nephew fik du her med hjertestarter, og det er jo sådan set meget passende, for det er lige præcis det, vi skal til nu. Dagens hjertestarter-sang, her hvor klokken er 10 minutter i 6, der skal vi selvfølgelig have den på banen. Og det skal vi i dag med en hjertestarter-sang, som er bestilt af Lars. Og Lars har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lars' mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære alle sammen i Morgenklubben. Jeg nyder at høre Morgenklubben hver morgen som fast lytter. Enten er jeg i bad, eller også er jeg ude og lufte hunden. Det er den skønneste start på dagen. Kæmpe enig, Lars. Indtil videre, så lover det godt for den her mail. Nå, Lars han skriver videre. I dag er det så blevet min tur til at få opfyldt mit ønske til dagens hjertestartersang. I dag vil jeg nemlig godt hylde min dejlige kone Tine, som fyldte 50 år for 9 dage siden, og lige nu er vi sammen på vej på ferie med vores børn, svigerbørn og forældre. Foran os venter 9 dages ferie i Italien, et land, som vi begge to elsker højt og nyder at komme tilbage til år efter år. Selvom vi kun har været gift i 2 år, den 7. september, har vi før det kendt hinanden i cirka 25 år, og vores børn har blandt andet gået i børnehave og skole sammen og betragter hinanden som ægte søskende og er meget tætte. I flere, parentes læs mange år, havde jeg af flere omgange gjort stærke tilnærmelser og forsøg på at blive kæreste med dig. Men det var først efter, at vi begge havde et par andre forhold bag os, at du endelig overgav dig i slutningen af 2018, og siden har vi været sammen næsten hver eneste dag. Vi arbejder begge to rigtig meget, men formår alligevel at hygge os og slappe af, når vi endelig holder fri. Jeg glæder mig til at holde ferie med dig og familien den næste uges tid. Din husbund Lars for evigt. Og Lars, jamen kæmpe stort tillykke til Tine med de 50 år der for 9 dage siden. Og så også kæmpe god tur til jer alle sammen, når I nu rejser afsted hele familien på ferie. Jeg synes, vi fejrer det hele med det nummer, som du har bestilt til Tine, som dagens hjertestartersang. Har Lars nemlig ønsket, at vi skal høre Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

P4 Trafik, godmorgen. En enkelt melding fra E20 fra Fyn mod Jylland, for cirka midt på den nye Lillebæltsbro, der har vi nemlig et væltet vejarbejdsskel i det højre spor. Og det var altså i retning fra Fyn mod Jylland, cirka midt på den nye Lillebæltsbro, et væltet vejarbejdsskel i højre spor. Vi har givet Vejdirektoratet besked.

Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt var lige præcis det nummer, som Lars gerne ville spille som hjertestartersang for sin kone Tine. Tine havde nemlig fødselsdag for 9 dage siden, hvor hun rundede de 50. Og det skulle altså fejres med en hjertestartersang, og så også lige med en lille ferie, som hele familien er på vej afsted på. Hvis der er nogen, som du synes skal fejres med en hjertestartersang, så er du ligesom Lars meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen står og tripper for at give dig sidste nyt her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå en smuttur omkring Medina, og kun for mig og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et af de rauseste menneskene, som findes, og han har klart at binde landet på en helt sådan genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg bliver lidt overvældet selv, for det
1: Han er nok et af de mest gavmilde mennesker, der findes. Han er lykkes med at have vundet landets hjerter gennem hele sin levetid. Så jeg bliver overvældet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødskningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiske, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabjerg Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Tones and I, Dance Monkey.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 6:08. P4 Morgen er bestykket med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel denne her fredag. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og så kan jeg godt konstatere, at det var næsten lige så varmt, da jeg stod op og kom ud i luften, som det var, da jeg gik i seng.
2: Ja, og det var jo ikke det, man havde ventet, vel?
0: Nej.
2: Jeg havde tænkt, nå, men så må vi sidde der torsdag og lige suge alt det dejlige varme. Når man så står op i morgen, så kommer der rusk og regn og... Altså, det er ikke kommet endnu, og himlen ser faktisk indtil videre til forladelig ud. Men det er vist lidt op i luften.
0: Det kan man godt sige. Altså, DMI er ude med et varsel for det, der hedder kraftig regn og risiko for lokale skybrud. Det betyder ret meget vand fra oven, ikke? Og når jeg kigger på deres radar, så ser det også ud til herinde for de næste 20 minutters tid, at så går det der regnvejr i land, især over det sydfynske, og det kan blive til rigtig meget. Men når man så kigger på nogle andre vejrprognoser, så siger de, ja, der kommer sådan 5-7 mm alt i alt. Ja, jeg ved ikke, hvor meget det bliver til. Jeg vil ikke gøre mig klog på det.
2: Så vi ved ikke så meget endnu. Vi skal selvfølgelig tale med vores vejrvært i løbet af morgenen. Det kan være, at han ved noget, vi ikke ved. Og så er det også bare den gode gamle lige kigge ud, ikke? Men i hvert fald måske skal man forvente sig lidt af vejret.
0: Jeg vil foreslå, hvis man kører hjemmefra nu på cykel, at man så har noget regntøj med.
2: Åh, ja.
0: Det kunne godt blive vådt, når man så skulle hjem igen, ikke? Altså, bare lige for en god ordens.
2: Jo,

0: til fest i Svendborg i aftes.
1: Lille frøken Svendborg skat. Det er Svend, en magisk nat.
0: Ja, det er Svend og en magisk nat, og de havde jo i hvert fald været med dem til Svend-dagene. Og Svend, den store sådan prisuddeling i går med røde løber, masser af kendte mennesker og masser af publikummer.
2: Man skulle ligesom have været der.
0: Ja, det gør.
2: Altså, jo, det var det er så en fejl. Vi var der, men så var vi andre jo nede i festen her til morgen, og det skal dig, der, du der lytter med, jo også bare gøre. Vi skal forbi nogle af dem, der vandt, og hvad var der på programmet? Og en af dem, som jeg er nærmest til at sige, som selvfølgelig vandt.
0: Altså, det gør hun jo hvert år.
2: Hvem skulle ellers vinde? Det var Trine Dyrholm. Hun blev nemlig kåret til årets kvindelige skuespiller, og det var altså for sin rolle i kærlighedsdramaet Begyndelser, som jeg stadig har til gode at få set.
0: Også mig.
2: Ja, og det kan man jo så lede af det her. Det er jo en kæmpe fejl. Men hun var der selvfølgelig også i går. Vores reporter mødte hende faktisk.
3: Velkommen tilbage til Fyn, for jeg har lyst til at sige til dig, sidste år vandt du i hædersprisen her. Hvad betød det for dig at vinde den på hjemmebane?
4: Ej, men hædersprisen var jo særligt, ikke? Fordi det er jo sådan, det er bare særligt at få sådan den store pris. Og nu er det jo Nikolaj i år, så jeg glæder mig bare til at hylde ham. Ja.
3: Og den ser jo sådan lidt specielt ud, sådan en Svend-pris. Altså, hvor står du ham?
4: Jeg har jo mange af dem, vil jeg så sige. Så de er sådan lidt rundt omkring.
3: Og du er jo tilbage på Fyn, hvor du er født. Altså, hvad betyder det for dig at komme til sådan en filmfest her i Svendborg?
4: Jamen, jeg synes, det betyder det, at du kan se, hvor mange mennesker, der også støtter op om det her projekt, fordi vi vil gerne hylde publikum, som faktisk bakker op om dansk film.
0: Og det er jo det, der er det helt særlige ved Svend. Det er jo, at det er publikumspriser, der bliver uddelt, og skuespillerne sætter tilsyneladende enormt stor pris på det.
2: Jeg forstår det godt. Det er jo det direkte publikum. Det er jo sådan, en ting er inde i branchen, hvad synes man om hinanden. Men når det så kommer ud på lærredet, kan publikum så egentlig lide det. Altså i en Dyrholm, hende er der bare ikke nogen, der får nok af på noget som helst tid.
0: Nixon-Bæsen. Vi kommer også til at høre fra hædersprisvinderen Nikolaj Lille Kors lidt senere her i P4 Morgen. Men lige her skal vi have fat i Michael Jackson og Black or White.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i dag.

0: Dracula og Tame Impala sammen med Jenny her klokken 22 minutter over 6 i P4 morgen, hvor vi lige vender blikket mod Norge.
1: Fordi her der er kong Harald altså fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og det er sådan set det seneste nyt. Der er ligesom ikke noget nyere ude omkring kongens helbred. Vi hørte jo i går, at det altså var forværret helbredet, men seneste nyt er altså, at han fortsat er indlagt på hospitalet i Oslo.
0: Og ifølge det norske nyhedsbyrå, så tyder meget på, at kronprins Håkon har overnattet på Rigshospitalet i Oslo, hvor kongen altså er indlagt, men det er ikke bekræftet. Vi kan også sige, at på DR.dk lige nu, der ligger der en masse fine billeder, der er også en meget smuk videooptagelse af, at nordmændene har samlet sig og synger for deres konge. Ret rørende, faktisk.
1: Der er meget, der er sådan, når man hører dem fortælle korte bidder derinde omkring ham, så er det helt tydeligt, at det er virkelig her, vi har at gøre med en konge, som har betydet rigtig, rigtig meget for nordmændene, og stadig betyder meget for
0: dem. Vi følger med her. Du kan følge med på DR.dk og fra klokken 7 også på DR TV.

0: Sue Vest og en sang om kærlighed. 6:54 og i P4 Trafik denne her morgen. Henrik Juel Henriksen. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, Ruth.
0: Lad os lige få en opdatering på det der med trafikken.
1: Og den fynske morgentrafik, den er kommet fornuftigt fra start. Jeg har lige 2 promillinger at byde ind med. Først den nye Lillebæltsbro, når du kører i retning mod Jylland, og det er med gode nyheder, for her alle spor igen farbare. Det væltede vejrebåndsskilt, som lå i det højre spor tidligere på morgen, det er blevet fjernet. Til gengæld har du planlagt en tur over Storebæltsbroen, så skal du være opmærksom på, at der her advares imod blæst, der kan påvirke kørslen, og kørslen med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kg. Det er forbudt på broen, og forbuddet det forventes ophævet kl. 10.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, og så er der nyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På Rådhuset i Middelfart, der skal minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen her til formiddag mødes med forpersonerne for de grønne treparter. Repræsentanterne for den grønne trepart kræver, at den såkaldte gødsningslov udsættes i et år, for ellers så frygter de, at treparten den falder fra hinanden. Og samtidig så har de fynske landbrugforeninger trykket på den grønne treparts pauseknap. Processen er simpelthen blevet for uklart, sådan lyder det fra formand for landbrugforeningen Centrovice, Lars Iversen.
3: Vi synes, at det er umuligt at rådgive vores landmænd i, hvad er det for nogle jorder, man skal tage ud? Hvad giver mest gavn i forhold til kvælstofreduktion, og hvad er det for nogle andre ting?
2: Gødsningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og hvis loven bliver stemt igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Lars Iversen, han er enig med forpersonerne for treparterne i, at gødsningsloven bør udsættes.
3: Det er man simpelthen nødt til, så man får skabt det grundlag og det skabt de data, der i dag skal til. Så man, som minimum kunne man da udskyde indtil det nye gødningsår, det starter 1. august i 27.
2: Men der er ikke tid til at vente endnu et år, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducerer vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Ministeren mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Rækken af filmkendisser på den røde løber var lang, da torvet i Svendborg i går dannede rammen om uddelingen af Svendprisen. Den sidste uges tid så har den sydfynske by summet af filmcitater, duften af popcorn, og som sædvanligt kulminerede filmfestivalen med et storslået prisshow. Ulla Sønderby fra Ulbølle havde lagt vejen forbi for at få et glimt af de danske filmstjerner.
5: Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er, når det bliver holdt lokalt, så skal man da også støtte op om, hvad der bliver lavet her.
2: Årets fejring har altså været en succes, så lyder det fra programansvarlig Karen Vind, som fortæller, at flere har lagt vejen forbi.
6: Ja, jeg synes virkelig bare, at vi kan mærke, at hvad hedder det, svendborgenser og fynboer i det hele taget bliver mere og mere glade for vores filmdage.
2: Det var filmen Den sidste viking, som løb med hovedprisen som årets danske film. Der er lidt at holde øje med, når det kommer til vejret i dag, fordi der er altså risiko for både skybrud og også byger. Dagen starter skyet med udbredt regn, som altså stedvis kan blive kraftig og med torden, og så kan der lokalt forekomme skybrud. I løbet af formiddagen så vil der være byger hist og her, og igen kan der være torden og også skybrud, men der vil altså også være perioder med opholdsvejr, og måske endda får vi solen en lille smule at se. Og temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 17 og 22 grader.
1: P4.

0: Rasmus Sebak og Livstegnen 636, og så var der i den grad fest i Svendborg i går på torvet. Rød løber, en masse kendte skuespillere og en hulens masse folk, der var strømmet til for at være med til at hylde filmen.
1: Ja, det er også det, med, når en by bliver sådan bliver centrum for en filmfestival, så er det bare om at være med, når vi har det herhjemme. Og der var altså rigtig mange, der var mødt op til at se, hvem skulle hente de forskellige priser. Der var masser af priser, men bare lige en af dem, så lige styr på det. Filmen Den Sidste Viking hentede altså to priser, da Svendprisen blev afholdt i Svendborg i går. Det var både for årets danske film, den vandt, og det var foran Klassefesten 4, og Ternet Ninja, den altså også vandt over. Og ja, så er der en masse andre priser, dem kommer vi igennem. Men nu skal vi høre fra nogle af dem, der var dernede.
0: Ja, fordi hvis man skal lige have billedet af, hvordan det er, så er torvet i Svendborg jo en stor åben plads. Ja. Så er der ligesom en bakke op imod kirken, hvor Frue Kirke, der er en grøn sådan beklædning på, hvor jeg lige vil sige, altså et grønt græstæppe. Ja. Og ned ad den her trappe, der er den røde løber. Og ude på græsset, der sidder der så en masse mennesker. Og de kommer i god tid.
1: Ja, ja.
0: Og vores reporter, Ida Grøndal Vest, hun var der også.
2: Stemningen summer allerede her på torvet i Svendborg, selvom der altså stadigvæk er et par timer til, at det store galashow går i gang. Og nu er jeg altså gået op på kirkebakken, hvor der allerede sidder masser af mennesker og kigger simpelthen direkte ned på både den store scene og også der, hvor skuespillerne skal stå og vente på, om de nu er de heldige til at vinde en pris. Og I har altså sat jer i campingstolene allerede, Mette og Lukas Birk, og så også dig, Christian Kold. I bor på Tåsing, og du, Lukas, bor her i Svendborg. Altså, hvorfor kommer og bruge sådan en torsdag aften på det her?
3: Jamen, det var min mor, der hørte noget, at der var noget Svendepris og noget Svendefilmdag, og jeg havde faktisk ikke hørt om det. Men så inviterede min mor mig herned, og så tænkte jeg, det vil jeg da gerne være med til. Og hørte om, at der kom en masse kendte mennesker, så det vil jeg gerne være en del af.
2: Er det første gang, du er her?
3: Det er første gang, jeg er her, ja.
2: Hvad håber du egentlig på at få ud af aftenen?
3: Bare en hyggelig aften med min mor og Christian, og så se nogle kendte mennesker, det kunne være lidt sjovt. Og så bare få noget lækkert at drikke og noget at spise.
2: Tænker i hvert fald, I har en rigtig god udsigtsplads her. Og du fortæller med det, her har I jo siddet før. I har været her 3 år. Altså, hvorfor lige sidde her og have det store gode udsyn?
4: Vi sidder fantastisk her. Vi sidder højt op, og de kendte går lige bag os her om et par timer. Og så er de tæt på, og vi har udsigt til scenen og storeskærmen, og de står jo hernede ved den røde løber om et par timer, og jeg synes, det er fantastisk at være en del af.
2: Hvordan er det egentlig, at sådan et arrangement kommer til Sydfyn? Det er jo det helt store udtræk.
4: Altså, hvordan det er?
2: Ja, hvad betyder det, at de også vælger at lægge vejen forbi Svendborg, både filmfestivalen, men jo også alle de her kendte skuespillere?
4: Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Vi har jo en fantastisk by. Vi har det hele her. Vi bor smukt og dejligt, så jeg forstår godt, at de vælger at komme til Svendborg. Jeg synes bare, det er fedt at være en del af. Jeg synes, det er fantastisk, de kommer her.
2: Christian, så skal jeg jo høre dig. Altså, er der nogen, du sådan ser mere frem til end andre, lige få et glimt af?
5: Nej, det skulle da lige være Nicolai Likos.
2: Hædersprismodtageren i år.
5: Ja, ham kan vi godt lide.
2: Hvordan kan det være?
5: Jeg synes bare, han er mega dygtig, og ja. Ja, ham vil jeg gerne lige se.
2: Skal han lige have hånden, hvis han kommer forbi her bagved?
5: Han får lige hånden bagved her, hvis det er, han kommer. Ja, og han krammer måske også, hvis vi er heldige.
2: Jeg har hørt, at han er rigtig sød, så det kan jo godt være.
5: Ja, men han var her sidste år, så jeg tænker, at i år der får han lige klør 5.
0: Han får lige klør 5 simpelthen, og han krammer. Jeg ved, hvor mange krammer han nåede at få i går.
1: Ej, jeg tænker, han har haft travlt dernede. Jeg tænker, han har delt rigtig mange krammer ud. Jeg er så ked af, at hun ikke har været med til de fester, der har været efterfølgende. Fordi den gad jeg godt høre, hvor mange high-fives og kram, der måske har været der.
0: Altså til næste år, så må vi sætte det i kalenderen, Anne-Sophie.
1: Ja, faktisk.
0: Vi skal
1: ned og være med til det fest.
0: Det skal vi. Men senere her på 4 morgen, der skal vi også høre fra Nicolai Likos. Ikke hvor mange krammer han fik, men hvad det betød for ham at få den der hæderspris.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

0: vende sangen over dem alle. The Rembrandts og I'll Be There For You. 6:47.
1: Og så skal vi altså lige igen vende blikket mod Norge, hvor kong Harald fortsat er indlagt på hospitalet i Oslo.
0: Og det er altså vores reporter Helle Smidstrup var på Slotspladsen i Oslo i aftes, hvor hun gav denne her korte report.
2: Der er stadig masser af mennesker herude på Slotspladsen i Oslo. Folk bliver ved med at komme hertil. De står her meget længe. De er meget stille. De kommer med blomster, eller lys, eller andet, og står jo også og venter på, hvornår der kommer noget nyt om kong Harald.
0: Ja, og her til morgen er der stadigvæk intet nyt, altså vi har ikke fået nogen opdateringer. Det eneste er sådan en gisning fra et norsk nyhedsbyrå om, at kronprinsen har været på Rigshospitalet det meste af natten. Men du kan altså følge med på dr.dk.

0: Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet 9 minutter i 7, og der har ikke været nogen tvivl om, at der var et vejrskifte på vej. Nej. Lad os bare sige det sådan. Det har meteorologerne været helt enige om. De har ikke været helt enige, og det er de tilsyneladende stadigvæk ikke, om hvor meget vand, der kommer i dag.
1: Nej, altså det er meget frem og tilbage. Først så hed det virkelig meget. Så hed det, det er bare lige måske 4-5 mm. Så hedder det 19 mm. Det svinger stadig meget. Altså, man ville så gerne kunne sige, prøv at høre det her fredag, kommer til at byde på. Husk det og det og det. Måske er det bare noget med, husk en stor rygsæk, så du kan have lidt af hver i det, for det er faktisk også ret varmt udenfor.
0: I den grad. Du sagde jo lige nyhederne op til 22 grader.
1: Ja, ja.
0: Altså, og i regnvejr. Det er
1: det.
0: En særlig fredag, vi går i møde. Nu kigger jeg på radaren igen fra DMI. Og der ser det ud til, og det kan jo være, at folk på Ærø kan rette mig, men det ser ud til, at det er begyndt at regne på Ærø og det sydlige Langeland. Og her inden for den næste time, der ser det ud til, at det meste af Fyn vil være dækket af regn. Lige på nær Fyns Hoved, dybest set.
1: Okay.
0: Men så på bagkant af det der, lidt massiv regn, for det er gult, og det betyder, at der er sådan lidt kraftig regn i det, så ser det ud til, at det holder op igen. Altså, men hvor længe holder det op?
1: Jamen, det er der ingen, der ved, og det er bare, nu kigger jeg, nu klokken 6:52. Der er jo mange af jer, der lige om lidt triller afsted på arbejde.
0: Ja.
1: I kan jo godt lige give en melding derude fra, ude fra cyklerne og sige, hvor vildt det er. Er du egentlig kommet frem og kan se nogenlunde klar ud til dit møde? Eller hvad møder du på din vej? Der melder du bare lige ind på 12:12.
0: Altså, den er altid åben, også for de her regnmeldinger.
1: Ja.
0: Især når det er så ustabilt, det vi sådan hører fra de meteorologiske institutter. Og så vender vi tilbage til vejret og snakken om det med vores vejrvært Simon Brix her lidt senere i P4 Morgen, for at prøve at se, om han måske kan gøre os helt vildt kloge.

0: One, two og midt i en drøm.
1: Nu er klokken blevet 6.56. Det betyder, at vi skal ud i trafikken til dig, Henrik.
2: Og det kører faktisk stille og roligt på Fyn i øjeblikket. Kan du lige nævne, at i Skelbjerg, der skal du være opmærksom på, at Søndergade er spærret ved jernbanen indtil i morgen klokken 6, og det skyldes brorenovation. Og så også lige en enkelt melding fra Kirke Søbyvej i Flemløse. Den er spærret i dag. Hvis vejret ellers tillader det, så skal der være asfaltarbejde. Arbejdet det forventes afsluttet klokken 18, og både i Skelbjerg og i Flemløse, der er der skilt omkørsel.
0: Og når vi beder om hjælp fra lytterne, så får vi den selvfølgelig, Anne-Sophie. Sådan skal det være. AT har skrevet her: status i Mesinge på Nordøstfyn, 19 grader, knastørt og overskyet. Og ja, når man kigger på DMI's radar, så er det faktisk også lige præcis det område, hvor der ikke er noget regn i sigte, i hvert fald den næste times tid.
1: Og så er der den her fra Gitte: der er ingen regn på turen fra Kværndrup til Odense Zoo, så mit job som dyrepasser, det er heldigvis okay indtil videre, men må ikke jeg lige skynde mig at lave alle udopgaverne først, og så altså inden for hos dyrene. Det lyder fornuftigt. Kan vide, hvad tager man egentlig for i zoo på en regnværsdag?
0: Det er spændende, ja, men god taktik det der med lige at forklare det uden dør først, hvis der skal komme meget vand senere.
1: Præcis, og tak for beskederne. I skal bare holde os opdateret.

0: One Republic, Need Your Love. Klokken er 7.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
2: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og tage farvel.
1: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Richter på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
3: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
1: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
3: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
1: Lød der altså herfra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
4: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
5: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det, du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1.500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
6: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
5: Tak for det.
1: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
8: Du lytter til P4.

0: Panama og børn af natten.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 7:09, Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel i P4 Morgen Radio-studiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor vi holder en meget nøje øje med det der regnvejr, og hvor meget det bliver, eller ikke bliver. Ikke at vi på nogen måde er meteorologer, men vi prøver sådan at følge med i, hvad de egentlig siger, og hvor meget der så kommer ud af det.
2: Det er det, og det har jo svinget meget. Så troede man op for pokker fredag, kan vi nærmest komme uden for en dør, så meget det kommer til at regne. Så hed det bare lige nogle enkelte drøb. Så det svinger meget, men der er det godt at have gode lyttere.
0: I den grad, fordi de kan jo bidrage.
2: De kan bidrage. De ved jo, hvordan det ser ud derude lige nu.
0: Men så er der også dem, der lidt ligesom os krydser fingre for det ene eller det andet. For eksempel har vi fået den her hilsen fra Midtfynsfestivalen. Det er med ængstlige blikke, vi holder øje med vejret på græsmarken i Ringe. Vi krydser fingre for, at det bliver de lave meldinger fra DMI, der holder. Ellers så kan det blive en lang weekend for de flere hundrede frivillige, der tropper op for at gøre klar til vores allesammens festival om en uges tid. Hilsen Flemming, der er pladsansvarlig på Midtfynsfestivalen. Og så skriver han, PS, humøret er højt, trods de dystre vejrudsigter.
2: Sådan. Det er jo også det der med, så kan det være, at de kommer lidt skæv fra start, og så kan det jo være næste weekend, hvor det hele går i gang, så er der høj sol og sen sommer. Men det er faktisk meget de der udendørs ting, der lige nu jo er lidt troet. Der er blandt andet den her fra Odenses Internationale Filmfestival, som er i gang lige nu, Off. Fordi grundet fredagens noget dårlige vejrudsigter, så har man faktisk valgt at flytte fredagens populære udendørskoncert og filmvisning fra Amfipladsen og ind på Magasinet. Og det er altså de koncerter, der skal i gang ved 19-tiden, og også filmvisningen med Zorro omkring kl. 20.30. Det kommer altså indendørs. Man tør bare ikke tage chancen.
0: Er der andre, der sådan har måttet lave planer om på deres fredag her på grund af regnvejret, så vil vi gerne høre fra det. Og vi vil også stadigvæk gerne have meldinger om, hvorvidt det er gået i land, det der regn, der skulle komme fra syd. Både sms'en og mailen er som altid åben.

0: Repeat It. Martin Garrix med Repeat It. Klokken er 14 minutter over 7, og de gentager jo år efter år Svend i Svendborg.
1: Ja, det er der, hvor alle stjernerne de kommer til Svendborg for at blive hyldet af publikum, for det er jo det, der er ved Svendprisen. Mm-hmm. At der er det altså priserne, der bliver uddelt på baggrund af publikum selv. Altså, hvad synes de faktisk? Hvem er den bedste? Og så er der også hvert år det, de kalder hædersprisen. Mm-hmm. Og den gik jo i år til Nikolaj Likos.
0: Og det har vi vidst et stykke tid. Det har han jo også selv.
1: Ja.
0: Men han var til stede i går. Selvfølgelig var han det.
1: Ja. Og vores reporter Ida Grøndahl Vest, hun stod på Nordet Løber, og der skal man jo kæmpe med de andre medier og journalister. Og det er altså det, man kan høre her, at hun gør.
2: Hvordan er det at blive hyldet som den største her til Svendborg?
3: Det er meget taknemmeligt, vil jeg sige. Ja. Det er jo publikum, der er skyldig, at man de stadig gider se på en, så det er fedt. Det er dejligt, det er en ære, at de anerkender, at man har været i gang i så mange år, og stadig får lov. Så det synes jeg er en kæmpe fornøjelse.
2: Jeg taler med flere med publikum i dag, som glæder sig allermest til at se dig. Altså, hvordan er det at være i Svendborg til den her filmfest?
3: Det er jeg glad for at høre. Særligt der er masser af her, så det er fedt at være her. Jeg har altid godt kunne lide at være til Svend. Der er en god stemning, og der er meget kærlighed, så det kan jeg godt lide at være her.
2: Hvordan skal det fejres?
3: Det skal fejres med en lille øl bagefter, tror jeg. Det bliver meget godt.
2: Tillykke med det.
3: Tak for det.
0: En lille øl bagefter, og så er han glad for, at publikum gider at se på ham, når nu Mads også er der. Ej. Altså Mads Mikkelsen, ikke?
1: Jo, og jeg kan mærke. Jeg synes i forvejen, det var ked af ikke at have været der, men når nu jeg ved, at Mads Mikkelsen har været der. Hej, pop.
0: Ja, ja.
1: Lige den kan vink. Hej, Mads.
0: Stor ærger dig lidt over endnu.
1: Ja.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Sombra og Undressed. 22 minutter over 7. Jamen, det kan da godt være, at det var det, man skulle. Jeg har jo ikke taget regnjakke med. Så måske, når jeg skal ud til min bil, og det står nede i stænger, for ikke at få vådt tøj, så kunne man jo bare tage tøjet af.
1: Så gør det. Så løb derover, altså. Så folk noget at snakke om, og det er også nogle gange, som bare springe ud i det, ikke?
0: Vi taler om det der regn i dag, fordi der er og har været rigtig meget usikkerhed om, hvad der kommer, hvornår det kommer, hvor meget det kommer. Og det har vi sådan også sådan lagt helt ud i det åbne i forhold til dem, der har udendørs arrangementer, for eksempel i aften. Har du måttet ændre planer, så hører vi gerne fra dig på sms'en 1212. Skriv Fyn først, laver et mellemrum, og så skriver beskeden, eller bruger mailen fyn@dr.dk. Men vi har også bedt om at få bud på, hvornår det egentlig begynder at regne.
1: Det er det. Og der må jeg bare sige tak til alle jer, der lytter med. Fordi det er så dejligt. Det er så trofast, at folk bare byder ind. Allan, han siger, ja, de første dråber er altså landet på forruden af bilen. Og det er i Assens. Og det har han altså skrevet lige her for få minutter siden. Så det begynder bare at kravle op over Fyn, virker det til, ikke?
0: Okay. Og Kirsten skriver, at på Midtfyn, der begyndte de med 18 grader kl. 6. Men de vil faktisk også gerne være regnfri, for der er open by night i Ringe i aften. Og jeg håber på det bedste, for de gør altid så meget ud af det. Altså det der med at have et arrangement, som helst ikke skal drukne.
1: For dem har vi også allerede hørt, at der er en del af, der er Off-festivalen, som har rykket nogle filmvisninger indenfor. Og Midtfyns Festival, som begynder altså planlægning eller opstilling af det.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke så sjovt i regnvejr. Men hvad med dig?
0: De flere hundrede frivillige, der måske bliver pladrende våde.
1: Ja.
0: Ja. Vi vil gerne høre, om der er andre, der har sådan noget udendørs noget, som kan få en skylle i løbet af i dag.

0: Eller august er en prøveperiode.
1: Nu er klokken blevet 7:26, Henrik. Vi skal lige have en opdatering fra dig.
2: Og det kører ganske fornuftigt i den fynske morgentrafik, men som alle andre, så står jeg også og spejder efter det her regnvejr, og ifølge DMI's radar, jamen så er det altså lige nu Ærø, Tåsinge, Langeland og også dele af Sydfyn og Vestfyn, som får vand i øjeblikket. Og skulle du nu være i tvivl om, at din vinduesvæsker kan klare det her regnvejr, så kan du måske lige nå at smutte forbi det lokale værksted eller en tankstation, og så få dem skiftet.
0: Og så kan du på DR.dk og på DRTV følge med i, hvad der sker i Norge i forhold til kong Harald og vores korrespondent for Norden og Østersøen. Per Bang Thomsen er lige nu ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt i en alvorlig helbredsmæssig tilstand, og han pointerer, at det norske kongehus senest meldte ud i går kl. 17, hvor meldingen altså lød, at kongens tilstand var uforandret.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Så er der nyheder til dig. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et møde på Rådhuset i Middelfart i dag om arbejdet i den grønne trepart, det kan udvikle sig til et decideret krisemøde. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skal her til formiddag mødes med forpersonerne for de grønne treparter, men den fynske landbrugforening har trykket på pauseknappen. Processen er simpelthen blevet for uklar, siger formand for landbrugforeningen Centrovice, Lars Iversen.
3: Vi synes, at det er umuligt at rådgive vores landmænd i, hvad er det for nogle jorder, man skal tage ud. Hvad giver mest gavn i forhold til kvælstofreduktion, og hvad er det for nogle andre ting?
2: Flere repræsentanter i den grønne trepart vil have en udsættelse af gødsningsloven, som skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og også planter, som er under vandoverfladen. Og hvis loven den bliver stemt igennem, så træder den i kraft 1. januar, når vi når 2027. Lars Iversen han er enig med forpersonerne fra treparterne i, at gødsningsloven bør udsættes.
3: Det er man simpelthen nødt til, så man får skabt det grundlag og det skabt de data, der i dag skal til. Så man, som minimum kunne man da udskyde det indtil det nye gødningsår, det starter 1. august i 27.
2: Men der er ikke tid til at vente endnu et år, lyder det fra minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Med den røde løber rullet ud, og flere kendte danske kendisser til at betræde den, så kulminerede Svend Filmdag i går med det store Svend Prisshow. Bodil Jørgensen gæstede prisshowet med stor begejstring over byens engagement.
5: En hel by, der står på den anden ende, og kan det her, altså ude og inde, og ved borgerforeningen og kirken og pladserne er levende og med. Det er ret magisk, det må jeg sige.
2: Lød det fra skuespiller Bodil Jørgensen. Og det store engagement mærkes altså også hos programansvarlig for Svend Filmdage, Karen Vind.
6: Altså, jeg synes, at vi bliver ved med at få nye legekammerater. Der bliver flere og flere, som gerne vil lave noget sammen med os, og det gør jo også, at man kan stable mere på benene og få mere på programmet.
2: Den sidste viking tog et sejrstog til Svendprisen, og Mads Mikkelsen blev kåret til årets mandlige skuespiller for sin præstation i filmen, altså Den sidste viking. Det er fredag, og der er altså nok at holde øje med, når det kommer til vejret, fordi der er både risiko for skybrud og også byger. Dagen starter ud skyet, og der vil være udbredt regn. Stedvis kan den blive kraftig, og faktisk også med torden, og så kan der lokalt forekomme skybrud. I løbet af formiddagen vil der være byger hister her, og de kan altså igen være med torden og skybrud. Og så kan vi så også være heldige at få solen en lille smule at se, og temperaturerne kommer op omkring 17 og 22 grader.
1: P4. Det her er P4.

0: Lucas Graham, Ordinary Things, klokken 7.36. Og så skal jeg da love for, at der kommer mange meldinger ind i vores indbakke om det der med regnen. Altså, den er gået i land i det fynske. Det kan vi roligt sige.
1: Det kan vi roligt sige. Der er rigtig mange gode beskeder ude fra jer omkring, hvordan det ser ud nærmest over hele Fyn. Og det er så dejligt, så kan vi ligesom tage en status. Og det gør vi om et øjeblik, når vi jo har vores helt egen vejrvært med her i P4.
0: Vi kommer også til at kigge på nogle af de arrangementer, der er lidt truet af det der regn, der kommer fra oven i dag. Men lige nu er det tid til det her.
2: Vært DJ Battle.
0: Ja, og vi tager afsæt i Dolly Parton. Mm-hmm. Dolly Parton, der er jo døde forleden, og som vi har hyldet på mange måder i løbet af denne her uge. Men i aften er der også et arrangement i den fynske opera, hvor man faktisk viser filmen 9 to 5, som vi også brugte som afsæt til at tale om hende forleden morgen.
1: Ja.
0: Og derfor, Anne-Sophie, så har vi fundet hver vores, skal vi sige, kvindelige kunstner, som har ladet sig inspirere Dolly.
1: Det har vi nemlig. Og altså, jeg er jo gået den vej, jeg har simpelthen fundet frem til Dorte Gerlach.
0: Ja.
1: Fordi hun er jo fuldt ud erklæret Dolly-fan. Mm-hmm. Og har af flere omgange været ude og fortælle, hvor stor en inspiration hun er. Og så siger hun meget dermed, det der virkelig også har inspireret hende ved Dolly Parton, det er alt det, hun står for. Men sådan rent musikalsk er det også det nærvær, siger hun, som altså var i hendes stemme. Og den... Det synes jeg bare er Dorte Gerlach. Hvis der er en, der har nærvær i stemmen, så synes jeg, det er Dorte Gerlach. Så lad os lige prøve at høre et nummer med hende. Det er så i bandet Hush, hvor det er det her nummer.

0: jo have valgt alt.
1: Man kunne have valgt alt med Dorte Gerlach, så havde det været dejligt. Men nu blev det altså lige den her For The Love Of You med bandet Hush.
2: Så det er dit bud.
1: Det er mit bud.
2: Mm. Mit bud går i en noget anden retning.
1: Ja.
2: Og vi skal blive over i det der amerikanske.
1: Okay.
2: Vi skal have fat i en, der både, han har sagt, har haft et nært forhold til Dolly, og også i den grad ladet sig inspirere. Vi skal have fat i hende her, Miley Cyrus.
1: Ja.
2: Fordi Dolly Parton, hun har jo været gudmor for Miley, og mentor for Miley Cyrus siden 92, hvor Billy Ray Cyrus bad hende om at påtage sig den der rolle som gudmor. Og så har Cyrus ofte fremhævet Parton som et forbillede for, hvordan man bevarer sin integritet og styrke i rampelyset. Så mit bud på dagens hyldest til Dolly Parton, det er altså Flowers og Miley Cyrus. Så det er nu, du skal til tasterne. Du skal sende en sms. Du begynder med at skrive Fyn.
1: Mm-hmm.
2: Og så skal du skrive Rut, hvis du gerne vil høre Flowers.
1: Men du kunne også bare skrive Fyn, og så lige skrive AS i stedet for, fordi så er det altså Dorte Gerlach, vi får lov at lytte til om et øjeblik og mod radioavisen. Og det synes jeg da bare, vi skal gøre. Dejlige Dorte Gerlach og alle hendes krøller.
2: Og du kan også bruge mailen fyn@dr.dk og bare skrive Ruth.

0: Hende her kunne vi jo altså også have valgt, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hun er jo nemlig også inspireret af Dolly Parton. Vi kommer tilbage til DJ-battlen om lidt. Nu skal det handle om noget, som alle kommer til at tale om i dag.
1: Og det kan du selvfølgelig gøre os klogere på, Simon Brix, værvært her på P4, og det er den der fredag. Hvad kan vi vente os af den?
2: Vi kan vente os noget vand, og det er måske også en ting, som august jo virkelig har snydt os for. Så der er altså god plads til at indhente noget. Men der kan altså sagtens komme rigtig meget vand, når vi skal kigge på, hvad vi får ned over Fyn her de næste par timer og øerne med. De bedste bud, de ligger altså sådan i nærheden af et gennemsnit, der nok er tæt på de 20 mm, men lokalt set, der kan vi sagtens få en del mere. Måske en, ja, tæt på 40 mm faktisk, de steder, hvor det kan give allermest. Og grunden til, at jeg ikke kan sige præcis, hvor det er, det er, at det her regnvejr, det har rykket sig lidt i forhold til prognoserne, og det kommer til at have nogle kerner, hvor intensiteten den er allerstørst. Så de næste par timer, ja, de kommer altså til at blive grå, og også med ret blæsende vejr, og som sagt også en del vand. Hvis vi kigger på, hvor længe det her det var ved, ja, så ja, er vi altså godt i gang med at bevæge os ud af fredagsdøgnet, inden jeg sådan for alvor begynder at kunne se noget, der ser lidt mere tørt ud. Men sidst på dagen, så er det lidt mere bypræget, det vil sige, at der er perioder, hvor det egentlig holder tørt. Det, der så er med de byer, der altså dukker op, er, at de kan være ret kraftige, og de kan faktisk godt nå en intensitet, der er oppe omkring et skybrud. Så det vil sige, at der kan du altså få de her 30 mm, eller undskyld, 15 mm på 30 minutter eller mindre. Så det kan altså også sagtens, selvom det lige holder tørt for en periode, blive noget, der meget hurtigt kommer til at skifte karakter.
0: Ja, men vi kan regne med regn. Det er stort set, hvad jeg kan høre, du siger.
2: Ja, det er vist også den garanti, jeg bedst gør. Jeg har i hvert fald taget både regnbukser og regnjakke med, selvom jeg også cyklede afsted i tørvejr, og med lidt held måske også kan cykle hjem i det, men det er altså sådan en dag, hvor man gør klogest i at indstille sig på, at man kan komme til at møde den kraftigste del af regnvejret i hvert fald.
0: Tak for det, Simon. Så er vi nogenlunde forberedte i hvert fald på, hvad der rammer os, og hvad der allerede har ramt i hvert fald dele af Fyn.
1: Ja, der kommer rigtig mange gode beskeder ind fra jer omkring, hvordan det ser ud hos jer lige nu. Der er Lene, der skriver, det regner i Millinge. Jeg har droppet at sove i mit midlertidige shelter i nat. Jeg har lige taget madras, tæpper, pandelampe og så videre ind. De der lette præsendinger, de er altså heller ikke 100% vandtæt, lyder det for Lene.
0: Og så er der Gunther på Sydlangeland, hvor hun skriver, det er lige begyndt, det der regn. Til gengæld i Aarup er det stadigvæk tørvejr, og Ingrid der har tjekket YR, altså det norske meteorologiske institut, og de har helgarderet sig. De siger nemlig mellem 0,0 og 35,3 mm.
1: Sådan, jamen det... Så er der ikke noget at være i tvivl om. Og så er der også det der med, at det er fredag, det er weekend, der er mange udendørs arrangementer. Tina skriver sådan her, min mand og jeg skal til koncert med Gullimund og Savers i den fynske landsby i aften. Og på vejrkortet, der viste i går 42 mm regn på det tidspunkt, hvor koncerten ligger. Vi håber ikke, det går så galt, og heller ikke, at der kommer torden, men hun skal ud og købe nogle gummistøvler, fordi der bliver nok ret blødt. Ej, og så lige den koncert, hva'?
0: Ja, det er virkelig.
1: Og så igen, de skal nok.
0: Det bliver sjovt.
1: Om det er tordner og brager. Det bliver en fed koncert.
0: Og Susanne har også sådan en ting her. Det er begyndt at regne og drøbe i Stenstrup. Jeg skal til markedet i morgen. Jeg håber sådan set, det bliver under tag.
1: Forståeligt.
0: Men tak. Det er fantastisk, at I gider at byde ind og fortælle os, hvor det regner, hvor meget der kommer, og om der er nogle af de der arrangementer, der rent faktisk er nødt til at blive flyttet eller ligefrem aflyst.

0: Erasure Sometimes, og helt som vanligt her fredag morgen, så er det det her, vi har gang i.
1: Vært DJ Battle.
0: Altså et battle på to sange, og i dag er emnet Dolly Parton. Vi hylder Dolly Parton med kunstnere, som har lavet sig inspirere af, eller haft et forhold til Dolly, hvor der jo i aften faktisk, eller i eftermiddag, hvis det kan lade sig gøre, bliver vist film 9 to 5, for også at hylde hende i forbindelse med OFF, altså filmfestivalen i Odense. Ja. Og mit bud,
2: ja,
0: det er jo den. Miley Cyrus og Flowers. Miley Cyrus, der har haft et nært og familiært nærmest, i hvert fald var Dolly Parton hendes gudmor, forhold til Parton. Men også sådan kunstnerisk, for Dolly Parton lærte faktisk Miley at bruge de svære følelser og den her modgang som råmateriale til at skrive sange og til at skabe kunst. Så derfor så skal man altså bare stemme på Ruth, hvis man skal høre Flowers om lidt.
2: Men der er heldigvis også nogle andre bud, man kan vælge imellem. Jeg har nemlig valgt at gå den her vej. Det her, det er jo Dorte Gerlach, når hun virkelig folder sig ud, ikke? I en bandet Hush. Og hun er jo virkelig Dolly Parton-fan. Hun er det faktisk så meget, at hun siger det der med, det hun altid har været inspireret af, er, at Dolly Parton, hun har insisteret ved, stå ved dig selv, tro på dig selv. Hun har det her nærvær, hun omtaler hende faktisk som en korprop, som siger, hun har insisteret på at være sig selv og gøre tingene på sin egen måde. Og så siger Dorte Gerlach, jeg har faktisk et udtryk, jeg altid bruger, hvis jeg ikke ved, at jeg skal gøre i mit liv. Så siger hun, hvad ville Dolly have gjort? Og så indordner hun sig efter det. Så både derfor, og fordi det er et virkelig, virkelig stærkt nummer, så skal du bare sende en sms afsted til 1212, skriv Fyn, og så skriv AS.
0: Ja,
2: så vi kan høre Dorte.
0: Og Ruth for Flowers. Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk, og der gælder fuldstændig det samme, hvis du gerne vil høre Dorte Gerlach, og det ved du ikke, men så skal du skrive AS. Hvis du gerne vil høre Flowers og Miley Cyrus, så skal du bare skrive Ruth.
2: Ja. Det var AS, du bare lige sender afsted.

0: tilbage.
1: Rune Rask og Hampenberg i En som dig, en klassiker dig i en nyfortolkning. Og nu skal vi lige have den her afgørelse.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Og det er dig, der har talt, Anne-Sophie.
3: Det er lige, hvad det er.
1: jeg kan høre det på dit tonefald.
3: Jamen, jeg bliver så skuffet. Vi snakker om Dorte Gerlach. Dansk, kæmpe dygtig sangerinde med det smukkeste hår, som siger, hvad ville Dolly have gjort, når hun står i sit liv og ikke ved, hvad hun skal gøre. Og hun kan simpelthen ikke vinde over amerikanske Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus, der har haft et nært forhold til Dolly Parton, lavet sig inspirere af Dolly Parton, lært af Dolly Parton.
3: Men har hun krøller som Dolly Parton?
1: Nej, det har hun ikke.
3: Men hun
1: kan godt synge også, kan man så roligt sige.
3: På de gode dage.
1: Så lad os bare få flowers. Tak for hjælpen derude. We were good.

0: Miley Cyrus, tydelig inspiration fra Dolly Parton her i Flowers, 3 minutter i 8.
1: Og det betyder, at vi skal et smut ud i trafikken til dig, Henrik.
2: Og vi har enkelte myldretidstrængsler hister her i Odense. To af de steder, hvor du møder tæt trafik, det er på Nyborgvej og Stenløsevej. Og indtil klokken 10, der er det forbudt at krydse Storebæltsbro med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo, og forbudt det skyldes sidevind på broen.
0: Og så følger vi med i, hvad der foregår i Norge, og især på Rigshospitalet i Oslo. Og her for kort tid siden, der ankom dronning Sonja til Rigshospitalet. Og det er jo naturligvis, fordi kong Haralds tilstand er forværret, og du får seneste opdatering i radioavisen her klokken 8. Du kan også følge med på DR.dk og på DR TV.

0: Temper City Self-Aware, radiovis kl. 8.
1: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
2: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
3: Han har vært en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
2: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
3: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kærlighed til et fællesskab i Norge.
2: Mange tak skal du have.
1: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grønne, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kiergaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
5: Jamen, altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
1: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
5: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
1: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kiergaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så her hjem og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17 til 22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie Kage og Roland.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 8 minutter over 8 på en fredag. Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel er i studiet, og vi står i tørvejr.
2: Ja, så længe det holder, altså, fordi det der vejr, der lyder så, når kommer det ud.

0: endnu i forhold til de regnprognoser, der er?
1: Ja, men jeg er jo spændt. Altså, jeg flyver så lidt en gang imellem, og jeg ved jo, at det er først inden for 24 timer, man sådan kan sige rigtigt, hvornår det sker, og så kigge på nogle radarbilleder. Så vi håber jo på, at der er nogle gode huller i skyerne, så vi kan få flyene i vejret, og vores reenactor og alt det der kan være i tørvejr.
2: Altså, er det så vildt faktisk, at du tænker, at det er, altså, så skal folk komme ud og få en sodavand i stedet for, fordi det godt kan være, der ikke er noget at opleve, eller hvad?
1: Jo, selvfølgelig. Vi har et alternativ, noget der hedder flat program for opvisning af fly og aerobatics og sådan noget. Og så selvfølgelig det, der sker på jorden, de har telte med. De der. Vi laver noget, der hedder krigshistorie gennem 1000 år, så det er jo lige fra bueskytter så helt op til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og Star Wars kommer også, og de er vant til at være ude i elementerne.
0: Så der er noget, ja. Uanset hvad, men I vil jo gerne have en hel masse fly på vingerne i det her vejr også, ikke?
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og solskin.
0: Og solskin. Jamen, vi ser, hvad
1: masser
0: vi kan gøre,
1: sol.
0: Jens.
1: Tusind tak.
0: Tak, fordi du var med her. Altså, jeg skal ikke til at love solskin i nogen retning, men det kan da godt være, at der kommer et strejf hist og pist.

Benjamin har over Portugal her 14 minutter over 8 i P4 morgen, hvor vi også har et øje på, hvad der foregår i Norge, og især på Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald jo ligger, og hans tilstand er forværret, som kongehuset oplyste. Den seneste sådan nyhed, hvis vi skal kalde det, der kommer derop fra, det er, at man er i gang med at flytte blomsterne. Der har været rigtig mange nordmænd forbi med blomster på Slotspladsen,

0: Og der er simpelthen slotsgartner, der er i gang med at flytte nogle af de her mange blomster. Ikke fordi de ikke må ligge der, men fordi der skal være plads til bilerne. Og de har simpelthen bredt sig ud over så stort et område, så lige nu er man nødt til at rykke lidt på dem, og så får man lavet et afgrænset område, hvor nordmændene kan lægge deres blomsterhilsner.
1: Og vi holder dig naturligvis opdateret her i P4 Morgen, men det kan du altså også gøre inde på DR.dk lige nu.

0: Alex Warren og Ordinary 18 minutter over 8.
1: Og så i dag fredag, så er det altså sådan, at kunstneren Tessa, hun gæster Nordfyns Gymnasium, og det er efter en sommer, hvor hun har spillet på orange scene, hun har turneret med Grøn Koncert, og nu har skolens elever så altså også mulighed for at slå sig løs til blandt andet det nummer, der hedder Ben. Prøv lige at lytte med.

0: Meget kan man sige om hende, men hun er i hvert fald meget, meget, meget, meget tydelig i sine tekster. Og det er det, de kommer til at opleve her fredag aften på gymnasiet på Nordfyns, hvor hun simpelthen, altså hun er en kæmpe kanon. Nu skal hun stå på Nordfyns gymnasium som en kæmpe, kæmpe stor kunstner.
1: Men Tessa er ikke landet på Nordfyns gymnasium endnu, men det er du til gengæld, Rebecca Hollander.
2: Ja, og her der er forberedelserne til Tessa altså i fuld gang. Hun har jo haft en vild sommer, Tessa. Hun har været på Grøn Koncertkaravanen, hvor der her i Odense var 34.000 gæster. Og så har hun jo også spillet på den kæmpe orange scene, der er 73 meter lang og 25 meter høj. Men teltdug på 2.180 kvadratmeter. Det er jo en kæmpe scene, hun kommer fra til på Roskilde. Der var også ca. 60.000 i publikum. Så det er jo noget lidt andet at skulle spille på et gymnasie her, der ellers også er blevet sat op med en flot scene. Den af 8 gange 4 meter, og der er plads til 700 mennesker herinde. De regner med, der kommer nogen og 700 elever. Og så der vil blive sat op med lysgirlander og alt muligt, så det bliver jo en flot koncert alligevel, men jo noget mindre, end hun er vant til. Hun er jo en stor kanon til sig. Så Malene Grandjean, du er rektor her på Nordfyns Gymnasium. Hvad er det, I godt vil opnå ved at have sådan en stor kanon som Tessa til at spille til jeres fest i aften?
3: Jamen for det første, så er det ikke ualmindeligt, at store danske kunstnere både kan finde ud af at stå på en stor scene og på en lille scene. Så det er helt almindeligt, og det har det været i rigtig, rigtig mange år. Så det er der ikke sådan noget specielt ved. Det vi godt vil opnå ved at holde en sommerfest i forlængelse af vores fællesskabsdag er at have en fest, hvor der er rigtig, rigtig mange voksne til stede, og hvor de unge mennesker hygger sig med de voksne og har fælles oplevelser. Der er spil og lege og glimmerstationer, og så er der også en koncert. Og inden da, der er der en masse af vores egne elever, der også spiller på samme scene, og det skaber et helt specielt fællesskab.
2: Det er jo en nyere ting, at I har nogle store, af de her store kanoner, I havde Top Gun sidste år, og så har I Tessa i år. Det er noget lidt nyt. Altså, hvorfor er det, I begyndt at have nogle af de her store? Der er jo også de her ganske dygtige elevbands. Hvorfor har de store med os?
3: Jamen, blandingen er egentlig rigtig fint. Både at have elevbands, vi har født også i lærerband, der spiller til nogle af vores fester, og så have nogle af de lidt større navne. Det er ikke sådan nyt i uddannelsessektoren. Det sker sådan set hele tiden og har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Hos os, der var der et elevønske om, at der også godt kunne være en eller anden form for koncert, og de ønskede egentlig også selv at betale den, så entrébilletten betaler stort set koncerten.
2: Men altså, Tessa, hun er jo en kæmpe kanon, en som mange kender måske går op i. Er det for at trække nogle elever til? Altså, gymnasierne vil jo gerne trække nogle elever til. Er det her en måde at gøre det på for jer?
3: Altså, man skal huske ikke at undervurdere de unge menneskers evner til at være meget undersøgende, reflekterende og grundige, når de skal planlægge deres uddannelsesvalg og dermed deres fremtid. Så 25 minutters koncert med Tessa, som de har hørt på Grøn, og de har også hørt hende live alle mulige andre steder, det er jo ikke det, der gør, at de vælger en bestemt uddannelse. Institution. Når jeg er rundt og snakker med alle førstegærende, så det, de fortæller mig, er, at de har valgt Nordfyns Gymnasium, fordi at vi går op i fællesskabet og ved, at fællesskabet er fundamentet for deres faglige læring.
2: Og fest og farver, det bliver der i hvert fald nok af her i dag, og fællesskab, der er jo sådan en helt fællesskabsdag, som leder op til den her koncert i aften.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Klokken er 8:25. Henrik, hvordan står det til med trafik?
1: Det står egentlig ganske fornuftigt til, at kan du lige nævne, at i Odense, der kan du møde rester af myldretidstrængsler, hvilket kan give nogle små forsinkelser på vejene. Fra Odense, der skal vi til Svendborg, for her er Bæregade spærret i dag på grund af et asfaltarbejde, og der er skiltet omkørsel. Og så står jeg også og holder lidt øje med det her regnvejr. Det ser ud til lige nu, at den østlige del af Fyn måske kan få pænt med regn, men altså hister her på Fyn, der regner det i øjeblikket, men indtil videre, så er der altså ikke nogen, der giver trafikale udfordringer.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
7: Endnu.
6: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
8: Hej kæft, han er en stor mand.
9: Det er jo muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også så meget.
10: Ny sæson.
12: Jeg tror sgu fint noget.
13: En lille skål for Tuleprinsen her.
14: Hvilken en af dem?
10: Fra torsdag på DRTV.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, og så er der nyheder 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det knirker og knager i den fynske grønne trepart, for landbruget har trykket på den helt store pauseknap. Den grønne trepart er en stor politisk aftale, som skal sikre, at der kommer en grøn omstilling af landbruget og har som mål at skabe mere natur og mindre iltsvind i havene. Men landbrugforeningerne på Fyn har sendt et brev til blandt andet formændene for de lokale treparter, hvor de beder om en timeout. Jesper Terp, der er formand for den lokale trepart i Lillebælt på Fynsiden og sidder for byrådet i SF i Assens. Han tror stadigvæk, treparten er den bedste aftale, så han ser ikke timeouten som et dødstød.
3: Jeg tror bare, at landbruget lige har brug for, at man politisk også hører på dem inden for Christiansborg og er lidt hurtige med de her udmeldinger, man skal have i forhold til gødningsreguleringer og kvælstoframmer og Så man kan planlægge sine landbrugsarealer efter de regler, der kommer. Fordi sådan landbrugsarealer er jo lang tid at rejse.
2: Og det er altså heller ikke, fordi de fynske landmænd har meldt sig ud af samarbejdet, siger formand for CentreWise, som er den fynske landbrugforening, Lars Iversen.
4: Noget landmænd ikke kan lide, så er det jo, at når man ikke har et ordentligt grund at tage sine beslutninger på. Jeg er ikke i tvivl om, at lige så snart, at der er et ordentligt grundlag at tage beslutninger på, så er landmændene jo med igen. Vi er med på, at der skal leveres på det her område, men grundlaget er bare ikke til stede på nuværende tidspunkt.
2: Klokken 9 mødes minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet med formændene for de lokale treparter for en status på udfordringerne, og senere støder flere kommunale repræsentanter til. Mødet det er arrangeret af KL. Regnvejr bliver et stort tema på årets klimafolkemøde i Middelfart. For vejrudsigten for i dag og i morgen, det er altså en våd en af slagsen. Chef for klimafolkemødet, Christa Bøjsen, frygter ikke, at folk bliver væk. Til gengæld fortæller hun, at de er klar på at ændre på programmet, hvis nu regnen den bliver for voldsom.
5: Der kigger vi jo på vejrmeldingen, og så ser vi på, har vi nogle arrangementer, der er nødvendige, at vi flytter ind og ikke er ude. Og så beder vi jo selvfølgelig vores deltagere, dem der kommer til klimafolkemødet, om også at være forberedt, have en regnjakke med, have en paraply med.
2: I dag varsler DMI kraftig regn og risiko for skybrud i hele landet, men heldigvis så er der styr på udstyret, fortæller Christa Bøjsen.
5: Teltene er med en teltdug, som kan holde til vandet. Vandet vil løbe af teltdugen og ikke ind i teltene.
2: Klimafolkemødet i Middelfart, det begyndte i går, og det løber til og med i morgen, og man forventer i omegnen af 40.000 besøgende. Og så lidt mere om regn og skybrud, for dagen er først skyet med udbredt regn, som stadigvæk kan blive kraftig også med torden, og der kan altså lokalt forekomme skybrud. Temperaturerne er til gengæld relativt lune, de ligger sig mellem 17 og 22 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ida Laubær, og her er 8.36, og så er det blevet den her tid.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er nemlig lige præcis det, der er.
3: Ja.
0: Tre overskrifter fra DR.dk, som jeg har twistet lidt, og så er planen jo faktisk, at man skal blive lidt nysgerrig på at gå ind og følge lidt med i, hvad der foregår på DR.dk.
3: Ja, jo.
0: Planen er også, at du gerne skulle gætte nogle af dem.
3: Mm-hmm.
0: Ikke? Altså,
3: jo. Sådan, jamen det...
0: I dag.
3: Bare i dag. Prøv at tænke, hvis det lykkes i dag.
0: Okay, godt så.
3: Ej, jeg prøver. Ja, ja, ja.
0: Den første.
3: Ja.
0: Han gør det igen.
3: Han gør det igen.
0: Han gør det igen.
3: Han gør det igen.
0: Mm-hmm. Et navngiven han... person, som bliver ved med at gøre noget igen. Og man kunne også vælge at lægge et meget træt tonefald i,
3: yeah,
0: måtte sige. Han gør det igen.
3: Jeg tænker noget med Trump. Okay, yeah.
0: Ja da.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Mm. Lige nu har han jo gang i det her med at få omdøbt Ontario-søen til Amerikasøen.
3: Netop.
0: Og den træder i kraft med det samme, den der navneændring. Altså, det er ikke, fordi vi skal have noget indløb på den.
3: Nej, nej, nej, nej.
0: Nej, nej, han gør det igen.
3: Sådan er det,
0: altså, ting skal hedde det, Trump synes, tingene skal hedde.
3: Sådan
0: godt,
3: er det.
0: Godt fra land.
3: Godt fra land, ja.
0: Den næste her. Ja, det er prisen.
3: Ja, det er prisen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, det er prisen.
0: Ja, det er prisen. Man kan lægge den, man kan lægge den mange steder.
3: Ja, det er prisen.
0: Mm-hmm.
3: Ej, det ved jeg ikke.
0: Nej.
3: Jeg ved det ikke.
0: Godt så.
3: Jeg ved det ikke.
0: Det kommer til, i hvert fald hvis det står til alternativet, at koste 30.000 kroner for en parkeringslicens i København.
3: Oh.
0: 30.000 kroner.
3: 30.000?
0: Det er prisen, siger alternativet. Det skal det koste.
3: Hold da op. Ja.
0: Ja,
3: mm-hmm.
0: Ja, ja. Godt så. Så tager vi lige den her. Der får du lidt lyd.
3: Ja, okay.
0: Altså, den er genkendt, ikke?
3: Der er jeg med. Så langt, så godt.
0: Vi har en plan. Nogen har en plan.
3: Nogen har en plan.
0: Og de skulle ikke bruge ret lang tid på den her plan.
3: Nå?
0: Nej. Bare 4 minutter.
3: Bare 4 minutter?
0: Mm-hmm.
3: På at lave planen?
0: På at få den udført?
3: På at udføre planen. Ej, hvem er det? Hvad er det?
0: Mm-hmm.
3: Oh, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke.
0: Pokker så, jeg troede faktisk, at det ville hjælpe
3: jeg,
0: det her.
3: Der
0: var simpelthen nogle tyve i går i Spanien, som distraherede politiet ved at lave et fejlopkald med en alarm et andet sted i byen, og så rykkede de ind på et kunstmuseum, og så nakkede de lige en hel masse historiske museumssmykker fra et museum. Altså bare 4 minutter brugte de på at få politiet afledt.
3: Sådan er det. Jamen, så ledes altså igennem clickbaiten, og så synes jeg lige, vi er nødt til at runde af med, at det altså nu lyder fra det norske kongehus, at kong Harald, han er død, og det er altså her fredag morgen 6.35, han fredeligt gik bort på Rigshospitalet i Oslo.
0: Og det kan du som sædvanligt følge med i, også på DR.dk, hvad der kommer af reaktioner der.

0: Harry Styles, American Girls, 8:42, og som vi lige fik med for et øjeblik siden, så er det nu meldt ud, at den norske konge, kong Harald, er død.
1: Og han blev altså 89 år, og det lyder på kongehusets hjemmeside, at det er altså med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæt kong Haralds bortgang, og han gik fredeligt bort på Rigshospitalet i Oslo fredag den 28. august her, i dag altså 6:35.
0: Og du kan følge med på DR.dk, men også lige nu på DR TV.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og Horsens 10 minutter i 9, og så begynder der jo at komme reaktioner på den norske konge, kong Haralds død.
1: Han døde altså her fredag morgen 6:35, 89 år gammel, og han har jo været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodsygdom. Og ja, som du siger, nu begynder der altså at komme reaktioner fra rigtig mange andre. Der er jo børn og børnebørn, de har været samlet på hospitalet her til morgen, men nu er der blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre, som reagerer på dødsfaldet og fortæller, at det er med dyb sorg, han har modtaget budskabet om, at hans majestæt kong Harald er død.
0: Og kong Harald, der blev født i 1937, nåede altså at være konge i Norge i 35 år. Han overtog i sin tid tronen efter faren kong Olav, og det var i 91. Altså, så vi følger med i, hvad der foregår i Norge med de mange reaktioner også, der kommer, og du kan følge med hele tiden på DRTV og på DR.dk.

0: Thor Farlav og vind og vejr.
1: Og nu er klokken 8.57, og det betyder, at vi skal ud og høre fra dig, Henrik, i trafikken.
2: Ja, her handler det som en også om vind og vejr fra Storebæltsbroen, der er vinden taget til, og det betyder, at indtil klokken 14, der er det forbudt at krydse broen med påhængskøretøjer, som vejer under 2,5 tons, og forbudt det skyldes kraftig sidevind på broen.
0: Og så er vi altså på vej ud en radioavis, hvor du også får opdateringer fra Norge i forbindelse med Kong Haralds død.

0: Sisalov XOXO, klokken er 9.
1: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lærbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
2: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring kl. 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
1: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
2: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
1: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på passen foran Kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
3: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
1: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran Kongeslottet her til morgen?
3: Det er, at de vil hylde kong Harald, de vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
4: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli tragedien, så gråter han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
3: Hvad betyder han for unge mennesker?
4: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
3: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer han så utrolig mye.
3: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stimlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
1: Lød det her fra Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
5: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for norske befolkningen.
1: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her kl. 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 9 minutter over 9 på en fredag den 28. august, hvor den norske konge, kong Harald, altså er død. Tidligt i morges, meldingen kom, at det var 6:35. Og selvom vi laver P4 og er på Fyn, så kommer det her altså også til at præge vores udsendelse.
2: Det gør det så absolut, og det gør det jo sådan set i hele.

Der er en af jer derude, der har sådan en personlig oplevelse med Kong Harald. En oplevelse, som har sat sig, og som måske dukker op til overfladen nu, hvor vi får at vide, at han er død i en alder af 89. Så indbakken er som altid åben.

0: Vanessa Carlton over Southern Miles, 14 minutter over 9.
1: Og så er det altså den her morgen kl. 6.35, at kong Harald, altså norske kong Harald, han er død. Og det er jo noget, der har optaget nordmændene rigtig, rigtig meget, der er blevet lagt blomster siden i går eftermiddag. De har været meget optaget af, hvordan det egentlig skred frem med hans helbred. Og nu her på bagkant, hvor vi så ved, at nu er kongen altså død, så strømmer det ind med meget, meget fine ord til ham og de efterladte.
0: Og de kommer også fra det danske og det danske kongehus, for kong Frederik og dronning Mary hylder simpelthen det, de kalder onkel Harald. De har sendt sådan en kondolenceskrivelse til netop kong Håkon nu i Norge, og de skriver, at de sender deres varmeste tanker til den norske kongefamilie, som står den danske kongefamilie meget nær. Blandt andet det her: din far har haft stor betydning for min mor og for os. Kong Harald kunne med sit lune væsen og sin klip

bebefæstet ro for enhver til at slappe af i sit selskab. Der står også i skrivelsen, han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at din far, Hans Majestæt Kong Harald, er død. Vores varmeste tanker går til jer alle sammen.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz, og 9.22. På DR.dk lige nu kan du se, at blomsterhavet ved slottet i Oslo bare vokser og vokser. Der er simpelthen mange nordmænd, der er kommet forbi for at ære deres afdøde konge. Kong Harald, der er altså døde tidligt i morges.
1: Og vores reporter Helle Smidstrup, hun har været op ved Kongeslottet i Oslo. Det har hun faktisk været det seneste døgns tid. Og vi skal lige prøve at høre, hun stod der også her til morgen og oplevede altså, hvordan den her nyhed om kong Haralds død, den blev modtaget.
2: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv. Og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
1: Og en af dem, hun har talt med, som altså er en meget berørt nordmand, det er en kvinde her, der hedder Magda.
3: Han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
0: Norges bedste far, simpelthen.
1: Meget
0: som sagt, DRTV, DR.dk, der kan du følge med både i reaktioner og blomster og videoer fra det norske.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 9.27, en opdatering på trafikken.
1: Og her gælder det om at holde godt fast i rattet, når du skal over Storebæltsbroen. Der er kraftig blæst på Storebælt, og kørsel med påhængskøretøjer, som vejer under 2,5 tons, er forbudt på broen, og forbuddet forventes ophævet kl. 14. Og for vej, der skal vi til skinner, fordi Eurocity-toget fra Hamburg til København, som skulle være kørt fra Odense kl. 10.27, det er aflyst.

0: Vi lukker stille og roligt ned for Søren Torpe Grålund, og festen stopper aldrig. I stedet så lukker vi op for nyhederne kl. 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mødes de lokale formand for den grønne trepart med ministeren på området i Middelfart. Men mødet det lander lige oveni, at landbrugforeningerne har valgt at pause arbejdet, også de fynske. Usikkerheden om reglerne for landbruget er simpelthen for store, lyder det fra dem. Formand for lokal trepart Storebælt, det konservative byrådsmedlem i Kerteminde, Anne Fiber, hun er med til mødet, og hun frygter, at mødet nu kommer til at ændre karakter.
3: Jamen altså, det var jo meningen, at det skulle være sådan et lille statusmøde, og vi skulle lige hilse på ministeren og hilse på hinanden og så videre. Og jeg frygter jo, at det bliver sådan lidt af et krisemøde i forhold til, at vi nu reelt set står med en topart.
2: I værste tilfælde, så kan det ende med, at de lokale grønne treparter, de kollapser, siger hun.
3: Fordi igen, vi skal være tre til at få det her, tre enheder til at få det her til at fungere. Og så længe landbruget ikke har mere ro på bagsmækken i forhold til, hvad der bliver stillet krav på andre parametre, så har de bare sagt, at vi kan ikke samtidig indgå helhjertet i trepart. Så ja, i sidste instans er det her jo et kollaps, hvis ikke der sker noget.
2: Timeouten i arbejdet betyder dog ikke, at Jesper Terp, som er lokalformand i treparten om Lillebælt og byrådsmedlem i Assens, er mindre bekymret.
4: Jeg tror ikke, at treparten falder. Fordi jeg kan ikke se noget bedre alternativ for nogle af de parter, der er med i det. Så jeg tror, den fortsætter. Jeg tror bare, at landbruget lige har brug for, at man politisk også hører på dem inden for Christiansborg.
2: Landboforeningerne de er bakket ud på grund af en lov, der skal sænke landmændenes brug af gødning for at sikre livet i fjordene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger til os i DR, at han forstår landmændenes frustration, men det er nødvendigt at lave loven nu og ikke først om et år eller endnu senere. Regnvejr og skybrud kan blive et større tema på årets klimafolkemøde i Middelfart, end de lige havde regnet med. For vejrudsigten for i dag og i morgen, det er altså en våd en af slagsen. Chef for klimafolkemødet, Christa Bøjsen, frygter ikke, at folk bliver væk. Til gengæld fortæller hun, at de er klar til at ændre på programmet, hvis regnen den bliver for voldsom.
5: Der kigger vi jo på vejrmeldingen, og så ser vi på, har vi nogle arrangementer, der er nødvendige, at vi flytter ind og ikke er ude. Og så beder vi jo selvfølgelig vores deltagere, dem der kommer til klimafolkemødet, om også at være forberedt, have en regnjakke med, have en paraply med.
2: I dag varsler DMI kraftig regn og risiko for skybrud. Varslet det gælder fra nu til lørdag nat, men DMI skriver altså, at det fortsat er meget usikkert, hvor meget det kommer til at regne. Og så skal vi have lidt mere om vådt vejr, for det er altså en dag, hvor det først er skyet, og så er der udbredt regn, som stadigvis kan blive kraftig og med torden. Og så i løbet af formiddagen, så kan du opleve lidt byerhister her, og de kan altså også være med torden og skybrud. Men varmen, den holder vi nogenlunde på. Det bliver mellem 17 og 22 grader i løbet af dagen.
1: P4.

0: Nikke Jure og Daisy med Sunroof klokken 9.36 P4 morgen taler lige nu i den grad om, at kong Harald af Norge er død. Han døde klokken 6.35 i morges, og det fylder hele mediebilledet, nyhedsbilledet, og det skal det naturligvis i respekt for manden. Norge flager på halv ind til begravelsen, har vi fået at vide. Altså, og der er ikke sat en dato på begravelsen, men at det norske flag er på halv på alle offentlige bygninger indtil da.
1: Og lad os så lige prøve at høre fra Cecilie Nielsen, som er historie- og kongehusekspert her i DR, hvad hun siger om hele den situation, der er i gang lige nu i Norge.
2: Det er deres helt store monark. Han har betydet ufattelig meget for rigtig, rigtig mange nordmænd. De ser ham nærmest som deres allesammens bedste far, så det er en norsk befolkning, der virkelig er i sorg. Og som man kan sige, de har jo nok lidt ventet på den her melding i noget tid nu, men derfor er chokket stadigvæk meget, meget stort, fordi nu er det sket. Nu er han død.
1: Ja, så lyder det altså fra Cecilie Nielsen. Og vi har jo også vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, som også har været i Norge i Oslo og følger det her meget tæt. Og vi skal lige prøve at høre, hvad han siger omkring, hvad der kommer til at ske nu.
3: Nu ja, kommer der så en proces herfra nu, hvor familien så samles går ud fra, og så ved vi så ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske efterfølgende.
0: Men noget af det, vi faktisk kan sige nu, det er, at kong Håkon, det hedder han jo nu, den tidligere kronprins, han mødes med regeringen allerede her kl. 11.30. Der er meget kort aftræk på det der, altså fra hans far faktisk er død, og så til han mødes med regeringen. Den norske regering træder altså sammen i et ekstraordinært statsråd, hvor de så skal møde den nye konge, Håkon, og her skal han informere dem om sit valgsprog og sit kongenavn. Du kan læse mere på DR.dk, du kan følge med på DR TV, og vi holder dig også opdateret her på P4.

0: TV2 og hele verden fra forstanden kvart i 10, og der bliver sat rigtig mange fine ord på kong Harald af Norge, som jo altså døde i morges. Også sådan nogle, hvis man sådan tænker, det er lidt distanceret, det der kongehus. Nej. En mand, der har betydet rigtig meget for nordmændene helt tæt på. Nogen kalder ham deres bedstefar.
1: Ja, de siger jo nærmest, at han er hele Norges bedstefar, og mange af dem, som vores kollegaer har talt med i Oslo og i Norge, er jo altså simpelthen, der er tårer i øjnene på dem efter den her besked. Vi har også vores reporter, dig, Rebecca Hollander, ude i dag, og du er i Bogense lige nu, og der har du faktisk mødt nogle nordmænd.
2: Jeg er faktisk blevet inviteret indenfor til morgenbordet i en camper her i Bogense, hvor der, da jeg træder ind ad døren, simpelthen bliver fulgt med hos NRK, som jo sender live fra kongens stød her. Det er altså noget, man går rigtig meget op i her, som bliver fulgt godt med i her til morgen. Det er Tove og Thor Halvorsen, som jeg har fået lov til at sidde med her til morgen. Tove, kan du lige sætte nogle ord på, hvad er det, kongen har betydet for jer?
3: Jo, han har betydet veldig mye, fordi at jeg har i hele mitt liv tenkt at de land som blir styrt av kongen, der er det ikke så mye uro. Og kongen vår, han har vært veldig folkelig, han har vært veldig humoristisk, og veldig lett å like ham. Han, jeg husker godt han fortalte noen vitser. Og vi har alltid følt med på når han har holdt taler, åpnet Stortinget og sånne ting, så vi ønsket han et langt liv og gode år, og det fikk han jo. For han startet jo ikke så veldig fint da, med at han måtte gå og vente på å få dronninga si. Men det har gått veldig bra, og så derfor så har vi fulgt med nå på hans sykehistorikk, og på en måte så er det jo deilig for han og kunne få slippe når han er en alder av 89 år og har hatt så mye smerter de siste to årene.
2: Så. Ja, og I følger jo godt med her i NRK. Ja. Det kører jo simpelthen i baggrunden her. Altså, det er noget, I virkelig er optaget af. Thor, kan du sætte nogle ord på, hvad betyder det så sådan en dag som i dag, hvor I har fået at vide for en gang særlig lang tid siden, at kongen han er død?
4: Jeg har lidt vanskelig om at forstå dansk, så du får høre lidt med kona. Gjør det.
2: Hvad betyder det for jer i dag, at kongen han er død? Det er lidt svært at forstå dansk historie, det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det som jeg tænker da, det er det, at han var lidt flink til at involvere sin søn. For han skal trods alt overta nå. Og jeg tror, at Håkon Magnus er en veldig dygtig arvetager til din far.
2: Ja, han tager nemlig over som det næste, venter vi på. Altså, tusind tak for, at I vil være med her til morgen. Det er i hvert fald noget, der fylder her i camperen i Bogense.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdas Saw You Dancing 9 minutter i 10. Og så bare et kort overblik over, hvad der kommer til at ske i Norge i dag. Altså kl. 11.30 er der et ekstraordinært statsråd, hvor regeringen mødes på slottet i Oslo sammen med den nye konge, kong Håkon. Kl. 12 så kommer alle kirkeklokker til at ringe i Norge, og de kommer til at ringe i en time. Også kl. 12 affyrer det norske forsvar saluteringer over hele Norge for at markere dødsfaldet. 21 skud med 30 sekunders mellemrum. Og datoen for begravelsen er jo ikke fastlagt endnu, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flage på halv stang fra og med i dag og ind til begravelsen.
1: Og nyheden om kong Haralds død, det er jo altså noget, vi allerede nu har oplevet, har ramt nordmændene meget, meget hårdt. Og nu skal vi tale med en af de her nordmænd. Det er dig, Hermine Skjelbred Eriksen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Hej.
1: Du har modtaget den her besked i en bus på vej til Krakow. Altså, vi kan jo høre fra mange andre nordmænd, det er virkelig en konge, der har betydet rigtig meget for jer i Norge. Hvad var det, han kunne, som gjorde ham så specielt for jer?
2: Tore flink til holdt her, og til at snakke om alle. At alle skulle være like. At gutter er glad i gutter, og jenter er glad i jenter. At alle var på å inkludere. Han var så flink til å representere Norge og stå der i tykt og tynt. Så en kong som har betydet riktig mye for oss.
1: Altså som det blir sagt her fra Hermine, en kong der virkelig har betydet meget for alle i Norge. Han var opptatt av at folk var like, og han ønsket meget tydeligt det beste for alle i Norge, at man var et samlet folk. Hvordan kommer det til å fylle for jer i Norge lige nu, altså kongens bortgang?
2: Det kommer til å være riktig sørgelig, men det blir en lang periode med sorg. Det blir det virkelig. Vi er spent på kongefamilien. Var etter meget og mulig ny konge skal gjøre fremover. Og så sørger vi med dronning Sonja. Så har til med lille Marius fået fri fra fængsel. For å søke med familien. Så vi er spændt på, at han også gjør.
1: Og
2: men vi søker virkelig.
1: Og som Hermine her fortæller, så er det altså en periode nu, der venter en lang periode, hvor man kommer til at sørge over kongens bortgang, og som hun siger, alle vores tanker er med Sonja. Og vi kommer til at sørge sammen med Sonja og resten af den norske kongefamilie. Hermine Skjelbred Eriksen, tak fordi du var med og forklare os, hvad det egentlig er, der er på spil i Norge lige nu.
2: Bare hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt at snakke med dig over.
0: Tak for det, og der er altså som sagt flere informationer på DR.dk, både om hvad der sådan kommer til at ske i det officielle Norge, men også om alle de reaktioner, der er piblet ind her i løbet af morgenen. Du kan også følge med på DR TV.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind, og det flaget i Norge er jo gået på halv. Det er det også i Danmark, der flages på halv stang på Amalienborg. Det danske kongehus flager naturligvis på halv stang for kong Harald. Også flere ministerier og andre offentlige instanser i København flager lige nu på halv.
1: Og du kan selvfølgelig følge udviklingen af, hvad der sker i Norge lige nu. Blandt andet det statsråd, som den nye kong Håkon, han skal ind til inden så længe. Og du kan følge med hele dagen her på P4, DR TV og selvfølgelig også inde på DR.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom

0: har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille inde på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nogle række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er en sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg er i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
4: Du lytter til P4.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian. Every time

0: Rushinski.
1: Ja, Mads, han er igen ude at føjte. Han skal nemlig kommentere noget Superliga-fodbold på søndag. Men jeg er ikke alene i studiet. Jeg har selskab af en mand, der er helt vild med naturen. Faktisk er han så vild, at han har en profil på Instagram, der hedder Naturnils. Og så har han også tilbragt helt frivilligt 40 dage alene i vildmarken. Hej, Niels.
2: Hej.
1: Niels Drescher, du er 27. Mange kender dig fra Alene i vildmarken, som du jo til mange store overraskelse ikke vandt.
2: Ja, det var lige en lille plot twist der.
1: Men som du jo alligevel på en måde vandt, fordi rigtig mange har jo lært dig at kende som helt vildt positiv, super energisk menneske. Og det skal vi tale meget mere om. Jeg er meget fascineret af dig, Niels, fordi det er som om, du sådan har et indbygget ekstra gear. Sådan et gear, jeg godt selv kan have lidt svært ved at finde. Det er som om, det har du bare i dig. Er det rigtigt?
2: Jamen altså, sådan, hver ting til sin tid, men i skoven, der er der virkelig der er et par gear at give noget ekstra af.
1: Og selvom vi selvfølgelig skal hygge os den her fredag formiddag, så skal vi også runde en historie, der er jo tikket ind for et par timer siden, nemlig at Norges kong Harald er død. Ja. Det skal vi også tale om den her fredag formiddag. Vi skal også til Fældballer og Syddjurs.
2: Nej, det bliver så godt.
1: Så skal vi quizze, og vi skal blive helt klar til weekend. Du fortalte lige, at du skal ud og plukke svampe i weekenden.
2: Ja, det skal jeg i hvert fald. Jeg håber lige på, at regnvejret i dag, det kommer mig til gode. At
1: ja, skyder op. Så skyder det op.
2: Ja, lige præcis.
1: Faste lytter af det her program om fredagen ved, at om fredagen, der samler vi også til bunke. Vi beder alle, der er med på B4 den her fredag formiddag, om lige at kigge tilbage på ugen. Meld ind med ugens bummert på arbejde. Det kan være stort, det kan være småt. Det er vores måde at sige, lige om lidt er det weekend. Og sådan en skyder man bare bedst i gang, hvis man ligesom sådan har fået ryddet ud i alt det der, der sådan lige nager.
2: Ja, vigtigt med noget selvironi.
1: Ja, lige præcis. Så Niels og alle andre, begyndte lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller mest kiksede, der er sket for dig på arbejde?
2: Jeg kibler allerede ned ad ryggen på mig.
1: Velkommen til dig, Niels.
2: Tak. Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre også.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Jeg har selskab af den menneskelige udgave af en Duracell-kanin, Nellermann, a.k.a. Niels Drescher, som... Ja, du klarede jo 40 dage alene i den finske vildmark, hvilket for sådan en som mig er fuldstændig vanvittigt, jeg tror ikke, jeg kunne overleve 4 timer, Niels. Du vandt alles hjerter med din vilde energi, som vi også lige fik en forsmag på her. Ej, i klippet. Niels, hvad går du egentlig at lave for tiden?
1: Jamen, jeg lader den der energi udfolde sig ude i en gård, som jeg har lejet sammen med mine kæreste og mine venner. Ja. Det er så mega fedt.
0: I Norsminde?
1: Ja, lige præcis. Lige et stenkast uden for Aarhus, der kan man bare få lov til at sprede vingerne og rende og tabe ting over tæerne og råbe og skrige til himlen, og det er fantastisk.
0: Men altså, hvorfor bor du ikke i en... Du læser jo medicin på Aarhus Universitet. Hvorfor bor du ikke i en studiebolig i Aarhus, ligesom alle andre?
1: Jamen altså, vi snakkede om de 40 dage i vildmarken der. De var lige det sidste skub. Udover, jeg vidste, at jeg skulle ud på landet igen. Jeg kommer derfra, og jeg skulle bare ud og have græs mellem tæerne igen. Mm. Og så sad jeg der, kom ud af vildmarken, og jeg tænkte, jeg kan ikke bo ind i en lejlighed igen. Jeg er jo nødt til at komme ud, og det er så fedt.
0: Altså, rigtig mange øjne har jo været rettet mod dig på grund af alene i vildmarken. Hvordan har den seneste tid egentlig været for dig?
1: Jamen, altså, jeg er jo bare en bunderøv til benet, ikke? Altså, sådan, jeg har sgu ikke Instagram før 5 dage før vildmarken. Jeg havde ikke i min vildeste forstand regnet med, at det skulle sådan tage sådan om, så folk skriver søde beskeder, og det siges, jeg er mega glad for det. Nogle gange bliver jeg overvældet, og så har jeg lige brug for, så er det bare lige ud i haven.
0: Ja, hvad gør du så, når du bliver overvældet og lige trænger til at grounde dig selv?
1: Så er det ud og flække noget brænde, eller altså bare kigge ud i himlen, eller ud i drivhuset og spise nogle tomater, og sådan lige have noget... Lige skoven, lige naturen.
0: Så det der Duracell-batteri, det skal også lades op en gang imellem?
1: Ja, fordi det bliver ladet op af at være derude, så det gik jo fuldstændig i overgang, det der Duracell-batteri, der var ude i skoven alene i 40 dage, ikke? Altså, sådan, det var der, det blev ladet op, og så tror jeg bare, så skulle jeg bare have alt det energi ud også, og det blev så til kameraet.
0: Er der noget andet end naturen, der kan give dig den samme energi?
1: Jeg vil sige, musik, det kan virkelig, få mig op at køre.
0: Hvilken musik er det, der lige piger dig?
1: Jamen altså, sådan, hvad mit livs... jeg kan huske, jeg var på Roskilde for nogle år siden, der hørte jeg Rosalía.
0: Rosalía?
1: Det var sådan rigtig ud at svinge måsen, og det var helt vildt.
0: Er der sådan en lille salsa-pige gennem det dig, Niels?
1: Ja, det er der i hvert fald.
0: Der kan man bare se.
1: Ja.
0: Men du fortalte også, at du gik og sang ude alene i vildmarken.
1: Ja.
0: Så du alle mulige sange, der bare kørte på repeat?
1: Ja, fuldstændig. På den ene side, så kom det bag på, hvor mange sange man... Nu siger jeg situationstegn, ku udenad. Jeg tror virkelig, det var meget...
0: Der var heller ikke nogen, der kunne rette sig derude.
1: Nej, men altså... Og på den anden side, så var det også sådan... jeg blev virkelig træt af den playlist, jeg har taget med ud til mig selv. Jeg kunne godt have brugt nogle flere.
0: Okay, så man må godt høre musik døde.
1: Nej. Altså, min playlist inde i hjernen. Det er vigtigt at sige.
0: Var der sådan et nummer, der bare blev ved med at køre på repeat, og tænkte, hvorfor har du det på hjernen, Niels?
1: Så irriterende. Min bror, han, jeg kan huske, da han var på efterskole, der hørte han i Grønbæk.

0: Ja. Og så er det sådan, kom heller hjem, Britta Tage, der står kaffe og kringelkage til det.
1: Og den kørte bare.
0: Den havde jeg fucking meget på hjernen, og jeg ved ikke, hvornår jeg har lært den udenad, men jeg kunne hele teksten, men jeg sang bare om kaffe og kringelkage, og det er ikke en god tjeneste til sig selv, når man har blåbær og gede.
1: Tusind tak, Niels, for lige at lukke os lidt ind i din verden. Om lidt, der skal vi jo tale om den nyhed, der altså landede for nogle få timer siden. Norges kong Harald er død, og hvad det ligesom vækker af tanker i os alle sammen, det vender vi efter lidt musik. Her får vi Counting Crows med Mr. Jones.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det lød sådan her på det norske kongehus hjemmeside. Der står, kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 06.35. Jeg må indrømme, Niels, det havde jeg ikke lige planlagt, at vi skulle tale om den her fredag formiddag. Men hvilke følelser vækker sådan en nyhed egentlig i dig?
1: Jamen, der er jo, altså, der er jo mange. Der er jo det, at for det første, han bare er et helt normalt menneske. Der er også bare en bedstefar og et menneske for sine nære. Mm. Og han er jo også et kæmpestort samlingspunkt for en hel nation. Mm. Jeg så et billede af en dreng, der græd over, at han følte, at det var hans ekstra bedstefar, der var død. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig, altså det er jo sorgfuldt.
0: Ja. Lige inden vi gik på, der sagde du til mig, at der også er noget smukt i det her med, at i en verden, hvor alting går så enormt hurtigt hele tiden, så stopper vi lige alle sammen op og tænker på den samme, på familien. Var det ikke noget af den dur?
1: Jo, absolut.
0: Altså, at der er også noget smukt i, at vi lige stopper op.
1: Ja, og jo, altså sådan, og det er ikke for, at det skal lyde kynisk eller noget som helst, men vi samles jo også om noget, som bare er fuldstændig givet og naturligt, altså ja. Som jo er slutningen på livet også,
0: ja.
1: Og får et lille virkelighedstjek og mindes alt det gode, som han også har gjort igennem årene. Og det synes jeg, der er noget virkelig smukt i.
0: SMS'en er som altid åben for dine tanker, anekdoter eller følelser om kong Haralds død. Du kan sende en sms til 1212, du begynder beskeden med B4, du kan også skrive talebobben i det her lyd. Du lagde også mærke til i radioavisen, at kong Frederik omtalte ham som onkel Harald.
1: Mm.
0: Og det viser jo meget godt, at han er også et menneske.
1: Ja, det gør
0: han. Onkel Harald.
1: Ja.
0: For vores kongepar. Niels, hvad er egentlig dit eget forhold til Norge?
1: Jamen, jeg knus elsker Norge.
0: Ja.
1: Men det er sjældent, jeg har så meget med menneskene at gøre derovre andet end, altså sådan, hvad man selvfølgelig hilser på de sjove folk. Jeg dykker rigtig meget i Norge.
0: Er det heller ikke mange mennesker, man lige får talt med, når man er der under vandet?
1: Nej, ikke rigtigt. Det er noget af det bedste ved at være under vandet. Man bare kan være dernede i boblen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg elsker Norge og særdeleshed for deres natur.
0: Ja. Det giver jo god mening. Når du er der i naturen, møder du så nogle mennesker?
1: Ja, men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi jeg tror også, det er sådan lidt noget, måske nordmænd er kendt for at være sådan lidt, du ved, vi er jo fra det kolde nord, så vi er sådan lidt reserveret, men når man møder dem ude på fjellet, så er det jo som man hilser ikke i byen.
0: Nej,
1: der går man bare forbi hinanden.
0: Ja.
1: Og så møder man dem ude på fjellet, og så er der altså bare, så snakker man. Så det er godt at tage sådan 3 minutter lige at krydse hinanden.
0: Fordi hvad snakker man om?
1: Nå, men har man set ryberne, og har man, hvad har du i rygsækken? Og skal I op? Har I været op på toppen? Blæser der så meget, som der ser ud? Og sådan, virkelig, så mødes man lige om naturen. Det er mega hyggeligt.
0: Så synes du, nordmændene minder om danskerne i den forstand? Altså det der med, at vi er lidt reserveret, indtil vi så bliver tvunget til at tale sammen?
1: Ja. Eller også, de har jo virkelig sådan fjeldet i deres natur. Jeg ved ikke, måske er det sådan noget strand eller sådan for danskerne, der kunne være det samme?
0: Ja, hvis man møder hinanden på stranden, så hilser man.
1: Ja, for det ved jeg ikke engang, men det er sandt. Men altså, de er sjove, ja. Sådan lidt reserveret, og så kan de sagtens blive trukket ud af den.
0: Kong Harald blev født i 1937. Han nåede at være konge i Norge i 35 år. Han overtog tronen efter sin far, kong Olav, i 1991. Og nu overtager hans søn, altså Håkon, jo så tronen. Det må også være en mærkelig dag for ham, ikke?
1: Ja, lige pludselig. Altså, sådan, det er jo ikke noget, der sådan har været ham i sigte i lang tid.
0: Nej, nu er hans far død. Mm. Nu skal han overtage tronen. Indbakken er som sagt åben, hvis du har lyst til at byde ind med tanker, anekdoter og følelser om kong Haralds død.
1: Mm.

0: Andreas Rødbjergs smukke sang I morgen er der også en dag. Nu er der regionale nyheder på B4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år gammel. Det oplyser det norske kongehus på deres hjemmeside. Og derfor havde det norske par Tove og Thor Halvorsen også valgt at tune ind på NRK for at følge med i dækningen fra deres autocamper i Bogense. Og det er en trist dag, siger Tove Halvorsen.
3: Han har betydet veldig mye, fordi at jeg har i hele mitt liv tenkt at de land som blir styrt av kongen, der er det ikke så mye uro.
2: Og hun har alltid været glad for den norske konge.
3: Kongen vår, han har været veldig folkelig. Han har været veldig humoristisk. Og veldig let at like ham.
2: Og du kan selv følge med på dækningen på DR.dk og DR.tv resten af dagen. Regnvejr og skybrud kan blive et lidt større tema på årets klimafolkemøde i Middelfart, end de først havde forestillet sig. For vejrudsigten for i dag og for i morgen er en våd en af slagsen. Chef for klimafolkemødet, Christa Bøjsen, frygter ikke, at folk bliver væk. Til gengæld fortæller hun, at de er klar til at ændre på programmet, hvis regnen skulle blive for voldsom.
4: Der kigger vi jo på vejrmeldingen, og så ser vi på, har vi nogle arrangementer, der er nødvendige, at vi flytter ind og ikke er ude. Og så beder vi jo selvfølgelig vores deltagere, dem der kommer til klimafolkemødet, om også at være forberedt, have en regnjakke med, have en paraply med.
2: Og hun fortæller, at udstyret er klar på folkemødet.
4: Teltene er med en teltdug, som kan holde til vandet. Vandet vil løbe af teltdugen og ikke ind i teltene.
2: Og i dag varsler DMI altså kraftig regn og risiko for skybrud. Varslet det gælder fra nu til lørdag nat, men DMI skriver, at det fortsat er meget usikkert, hvor meget det kommer til at regne og hvor regnen den falder. Og så er der selvfølgelig også en masse vand i vejrudsigten. Dagen den er startet skyet, og så med udbredt regn, der stedvis også kan have kraftig regn og torden. Og der kan lokalt forekomme de her skybrud, men der vil altså også være perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Buschinski.
1: Ja, og heldigvis stadig også med selskab af dig, Niels Drescher, som de fleste nok kender fra Alene i Vildmarken.
2: Yes.
1: Jeg fandt dig også på Instagram. Der hedder den NaturNiels.
2: Mm.
1: Skøn profil. Fuld af liv og natur og humor. Men en ting er jo, Niels, hvor man ligesom kan se på en Instagram-profil eller på i et tv-program som Alene i Vildmarken.
2: Ja.
1: Noget andet er, hvem du egentlig er som menneske. Hvis du nu skulle beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
2: Jamen altså, sådan, det som der jo blev lagt virkelig meget vægt på i programmet, det var jo energien, og den er sgu også god nok.
1: Mm.
2: Jeg kan godt lide at fortage mig ting, og der må godt være noget larm på, og der må godt være noget spøg og skæmt.
1: Ja, og du er et stort smil, Niels, når du taler. Du har altid et smil på læben, det er ret vildt.
2: Ja, jamen det kan jeg ikke rigtig lade være med.
1: Nej, det er dejligt. Nu siger du spøg og skæmt. Jeg håber ikke, du tager det ilde op, men jeg vil jo sige, at du er sådan spasmager i ordets bedste betydning.
2: Ja.
1: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvordan finder en spasmager som dig vej til medicinstudiet på Aarhus Universitet, som jo er et røv til sædeundervisning i utrolig mange år?
2: Ja, det må man sige.
1: Hvordan kom du på den idé?
2: Jamen, det var sådan lidt at afveje. Eller sådan, jeg var faktisk handelsskoleelev.
1: Okay.
2: Så og tænkte, jeg skulle lave alt muligt business. Og ikke et ondt ord sagt om det, men det var bare ikke rigtigt for mig overhovedet. Altså, sådan, det var sgu ikke stimulerende. Jeg ville have nogle mennesker at gøre.
1: Mm.
2: Og jeg ville gøre en forskel. Jeg ville være, hvor folk de virkelig har brug for det.
1: Mm.
2: Og så har jeg altid interesseret mig for sjov nok naturen. Og jeg har en kæmpe nørd også inde i mig. Så naturvidenskaben og mennesker, det var sådan ligesom der, det kom til at mødes i medicin.
1: Ja.
2: Så skulle jeg læse fag op i 9 måneder, for at kunne komme ind på, altså sådan, jeg læste et års skole, før jeg begyndte på 6 års uni.
1: Jamen, det er godt gået. Men har du gjort dig tanker om, hvilken type læge, du ligesom håber på at blive den anden end?
2: Ja, fra dag 1, der har jeg bare vidst, at jeg skal være landsbylæge. Jeg skal ud og være praktiserende læge.
1: Ja.
2: Jeg skal bare have folk, der kommer ind, og det er sådan en anekdote, der altid, eller sådan et billede, der altid kommer op. Du ved, sådan, prøv at forestille dig at give en børnevaccine til en eller anden ung purk, der kommer ind, og så bliver han forhåbentlig en læge i mange år, så bliver han en teenager, og så skal han måske ind og have en klamydia-test eller andet, og så begynder resten af livet lige pludselig at udfolde sig, og så, hvem ved, om han kommer med en partner og har sit eget barn, der lige pludselig skal sådan, og kunne være full circle der, kunne
1: følge det der liv.
2: Ja, præcis.
1: Som læge. Altså, der er jo meget debat om lægefaget, og der mangler læger ude i yderområderne. Du siger landsbylæge.
2: Ja.
1: Så vi snakker ikke Aarhus C.
2: Nej, det er ikke drømmen.
1: Nej.
2: Det vil simpelthen være så fint at komme ud. Altså, jeg kommer fra Djursland af.
1: Ja.
2: Og kunne være der, og kunne være landsbylæge derude, det må også godt være længere væk. Det er okay.
1: Har du selv haft sådan en praktiserende læge, som kendte dig gennem hele livet?
2: Ja, Claus.
1: Claus
2: er for god mand.
1: Skud til Claus.
2: Ja, og bagefter så Birgitte. Hun kom, Birgitte Borup. Hun er der faktisk stadig. Det er nu, jeg lige flyttet. Jeg måtte simpelthen, nu flytter syd for Aarhus, og jeg er fra Djursland af. Så ellers alt min tid i Aarhus, der har jeg haft læge ude på Djursland. Det er så godt at have det der forhold til sine læge og sine patienter.
1: Jeg er sikker på, at du bliver en fantastisk læge, Niels.
2: Åh, tak. Det er det store kompliment.
1: Lige om lidt, der skal vi sammen hoppe en tur ind i nyhedsmøllen. Fordi vi skal lige have kigget tilbage på ugen. Der er ved at være gået. Let's move in.

0: Det har været endnu en begivenhedsrig uge. Masser af historier og nyheder fra ind- og udlandet. Og det, der selvfølgelig optager os allermest i dag, det er jo nyheden om kong Haralds død. Cecilie skriver, jeg glemmer aldrig hans tale til folket efter massakren på Utøya. Jeg har fulgt ham siden. Et vidunderligt hjertevarmt menneske. Det må være dejligt, at folk husker en som et vidunderligt hjertevarmt menneske.
1: Ja, virkelig.
0: Helle Forhus skriver, i en tid, hvor alt forandres, der er det sundt for os at connecte lidt med fortiden. Det er den, vi kommer af. Vores stolte historier med konger og dronninger. Vores historie er vigtig for os. Det kunne vi jo nærmest ikke have formuleret bedre.
1: Nej, slet ikke. Kloge ord.
0: Meget, meget kloge ord. Niels, da jeg lige inden programmet spurgte dig, om der var en historie, du sådan havde lagt ekstra mærke til i ugens løb, så svarede du ja. Nyheden om, at Stovby i Hedensted Kommune vinder titlen som årets landsby 2026. Den ramte dig.
1: Er en simpel mand her, ikke?
0: Jo, det må jeg sige, altså, fordi du jo ikke får Stovby. Hvorfor rammer den nyhed dig?
1: Jamen, det er, fordi den sender mig direkte tilbage til ungdoms nostalgi fra Feltballe.
0: Hvad
1: det er
0: så?
1: Den by, jeg er fra. Fordi Feltballe 2016, de vinder årets landsby, ligesom Stovby 2026, de har gjort.
0: Okay, så for 10 år siden, der var det en kæmpe... Og jeg lægger mærke til, at du siger Feltballe. Jeg troede, det hed Feltballe.
1: Ja, det er der mange, der gør.
0: Ah, kæmpe fejl.
1: Det er et hårdt D.
0: Det er godt, jeg lader. Feltballe. Altså, vi hører jo meget tit historierne om...
1: Om Feltballe.
0: Nej, ja. Men om landsbyer, du ved, der er tilbagegang. Hvad er det bedste ved danske landsbyer, synes du?
1: Ah, men prøv, der er så meget... For kulturen, den ændrer sig jo nærmest lige når du går ned for enden af en vej. Altså, så er de forskellige, om de er... normalt så er det en eller anden storby, og så er det på den ene eller den anden side af en flod eller sådan et eller andet. Altså, det er jo, der er jo bare 50 meter imellem folkene i en lille by. På en måde er de forskellige, vidt forskellige, på en måde er alle så ens.
0: Mm.
1: Det er det smukke. Der er så mange, Feltballe for eksempel, der er så mange folk, der mødes fra alle mulige forskellige steder.
0: Ja.
1: Der er blomstrende kultur derude.
0: Fantastisk. Hvad betød det egentlig for Feltballe, at Feltballe i 2016 blev kåret som årets landsby?
1: Jamen, det havde rigtig meget at sige om hele selvbilledet for Feltballe, fordi den plakat, den blev altså hængende, jeg tror næsten, det var 3 år. Jeg mindes 2019, da jeg flyttede fra Feltballe, der hang plakaten der stadig.
0: Det er lidt ligesom de der restauranter, ikke? Årets burger i 2020,
1: ja,
0: hvor man siger, okay, vi skriver 2026, hvad ja. Er det stadig byens bedste? Eller
1: glad smiley i 2012.
0: Nu taler vi jo om nyheder lige nu. Hvordan var det egentlig for dig at være afskåret fra nyheder i 40 dage i den finske vildmark?
1: Mega spacey. Altså, det var virkelig langt op og virkelig tæt på den russiske grænse.
0: Ja.
1: Og det var sådan lidt det, vi fandt ud af, da vi tog afsted derud. At det var sådan, måske scrambler russerne vores signal med GPS'erne, fordi de skulle godt nok dårligere, end de plejer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og okay, der var, bliver man lige sådan lidt, hvad foregår der?
1: Ja, det gør, ja, absolut. Ja. Og på de helt stille dage deroppe, så kunne man høre, at der var skud i skoven. Og jeg ved ikke, om det var... Jeg kunne ikke finde nogen svar.
0: Nej.
1: Jeg vidste ikke, om der var militære øvelser, om det var jæger, eller om der var en invasion på vej. Ej, det vidste jeg måske nok godt, det ikke var.
0: Ej, jeg tænker også, der var nogen, der var kommet efter dig. havde reddet dig, hvis det var.
1: Ja.
0: Niels, men jeg kan da godt forstå. Altså, når man ikke lige kan tage telefonen frem og se, hvad foregår der.
1: Ja.
0: Men giver det også en eller anden ro?
1: Ja, altså, mega fedt. Altså, sådan, på den ene side, så higer man jo efter noget action og noget spænding. Og på den anden side, når man så lige har fået den, der lagt på hylden, så er man også bare... Det var jeg i hvert fald bare sindssygt glad for at kunne få lov til at tænke tanker til enden, uden der lige pludselig kom en eller anden tabloid-overskrift, der sådan... Så kan man få lov til at tænke den der tanke om den gede eller den sø til ende, eller folken derhjemme eller sådan noget. Det er virkelig privilegeret.
0: Du bliver ikke afbrudt.
1: Nej, præcis. Og tænk til dig stille i hovedet.
0: Du var faldet over nyheden om, at Stovby var blevet årets landsby i år. Men du fortæller jo også, at det var jo Feltballe,
1: der vandt
0: den ærefulde pris i 2016.
1: Mm-hmm.
0: Der bor 350 indbyggere i Feltballe. Og hvad Feltballe egentlig betyder for dig, det taler vi om videre. Det taler vi videre om lige om lidt. Først skal vi have lidt musik her. Take Your Mama fra Scissor Sisters.
1: Ja.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, så er man jo nødt til at vide, hvor de kommer fra. Og jeg ved jo godt, at du, Niels Drescher, kommer fra Feltballe.
1: Feltballe.
0: Feltballe.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk været i Feltballe engang.
1: Okay.
0: For der ligger en Ducati-forhandler. Er det rigtigt? Ikke, at jeg kører Ducati, men det gjorde min...
1: Det er Niels Aage, du har været inde ved.
0: Ja, det er det nok. Det er simpelthen Niels Aage, jeg har været inde ved med min eksmand. Men hvordan vil du egentlig beskrive Feltballe for folk, der aldrig har været der?
1: Jamen, det er sådan en rigtig dokumentarværdig, fordi du har Ducati-forhandleren, altså motorcyklernes Ferrari, ikke? Der er en i København, og der er en i Feltballe, en forhandler.
0: Ja, alle steder.
1: Og der er, det er så sjovt, fordi specielt der jeg voksede op, der var der sådan lidt mere, det var meget billigt at bo i Feltballe, og det var folk, der ikke var så ressourcestærke økonomisk, ligesom i den ene side af byen. Og så var der Friland, som er sådan a la Ty-lejren.
0: Ja.
1: Sådan meget progressiv, meget fritænkende sted, en lille landsby, som i midten af det, der mødtes de på Feltballe skole, og deres børn mødtes der, og der var en sommerfest, og de der to, hvad man sådan kunne forestille sig, var sådan noget, der kunne sådan slå mod hinanden. Jamen, det var bare i fuld flor. Altså, der var så meget forskelligheder, som man altså lærte at forstå ved hinanden. Smuk, smuk, smuk konstellation.
0: Ja, så mennesker mødtes ligesom via den skole der, og ja, så det godt, at de ikke lignede hinanden.
1: Ja.
0: Men man fandt et fællesskab alligevel.
1: Det gjorde man i hvert fald. Hjemme på børnefødselsdag hvad hedder det overhovedet? Altså, sådan var der en mødergruppe, mor var del af også, og det sådan, sad og hygge med alle det mulige.
0: Da du kom hjem fra Vildmarken, det sagde du også før, der vidste du skulle ud af Aarhus.
1: Yeah.
0: Hvordan kan det egentlig være, at du flyttede til Norsminde syd for Aarhus? Hvorfor ikke tilbage til Feltballe? Djursland, smukke natur.
1: Ja, men jeg står ikke alene i beslutningsdagen heller. Oh. Der er også en modpart. Ej, men det var også... Altså, jeg var nødt til... Jeg ville gerne kunne cykle i godt vejr stedet til universitetet. Og der er 16 km, sådan en rask cykeltur derude. Mm. Og så var det bare en mega... Det er noget, vi har lejet. Og det er 200 meter fra vandet. Det er en æbleplantage, og det er tre længere. Det er en billig husleje. Det er nogle søde udlejere. Så det var bare et virkelig fedt sted at flytte ud. Det hele gav mening.
0: Men savner du egentlig Feltballe?
1: Ja, jeg savner Feltballe.
0: Hvad er det, du savner?
1: Feltballe. Jamen, jeg savner... nu i Vildmarken, der kalder jeg min sø derude for Øjesø. Den ligger lige uden for Feltballe.
0: Ja.
1: Og det var bare et dejligt sted at gå. Jeg savner den gård, som jeg voksede op på. Det var bare det der, jeg lærte alle mine færdigheder ud i skoven, og lærte blive så fortrolig med den. Det har bare sådan en god plads i hjertet.
0: Tror du, Feltballe savner dig?
1: Jamen, det kan godt være. Jeg var faktisk forbi bageren i Feltballe.
0: Ja, den har du et særligt forhold til.
1: Det har jeg i hvert fald, ja.
0: Hvad er det med den bager?
1: Jamen, de har en kage, der hedder citronbirkesneglen.
0: Det lyder himmelsk.
1: Jamen, det er himmelsk. Og den hjemsøgte mig. Jeg snakkede om den der kaffe-kringelkage, der jeg havde på hovedet. Og det var bare den citronbirkesnegle, der bare var inde i hjernen på mig. Så den var jeg tilbage og besøg. Så stod jeg ude foran, og det var efter Vildmarken ligesom havde været i luften. Så folk, de kom hen og sagde hej, og det er hyggeligt, jeg er i Feltballe og så videre. Så det var...
0: Du har jo sat Feltballe på landkortet.
1: Ja, med rette. Nu er det 2016, det var der, det var der sidst, ikke?
0: Gud, det går vi efter, at det bliver årets landsby igen. Måske 2027.
1: Vi skal vippe Storby af pinden.
0: Ja. Ej, det må da være en ambition, Niels.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Du må gøre et eller andet.
1: Ja.
0: I sidste uge, altså i fredags, der stod jeg med Jonas Madsen fra, fra Ultranyt blandt andet. Han vandt faktisk håneretten, da vi lavede køgequiz. Han
1: er
0: fra Køge.
1: Ja, det er 5-5.
0: Ja, jeg har været meget i tvivl, om vi skulle lave en decideret feltballequiz eller en syddjursquiz i dag, fordi så stor en by er Feltballe jo ikke. Jeg tror, der bor omkring 350 mennesker. Så jeg landede på en syddjurs. Quiz. Så hvis du lytter med nu og tænker, syddjursquiz, jeg kan sagtens slå Niels Drescher i en syddjursquiz, så skal du ringe ind nu på 70 20 44 45. Det kan være, du bor i Syddjurs Kommune. Det kan også være, du er fra Feltballe, bor i Feltballe, ligesom Niels. Men ring altså ind, fordi vi skal altså quizze i en vaskeægte syddjursquiz på den anden side af en radioavis.
1: Oh ja.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
2: Men kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, jeg har mistet den.
1: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
3: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det er bare mærkeligt at være her i København i dag.
1: Ja, der er altså tronskifte i Norge. Om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
1: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen. Det her

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja, har vi. Mega godt selskab af dig, Niels Drisser. Det er dejligt, du vil være her.
2: Ja, men jeg er så glad for at være her.
1: Du er kendt for Alene i Vildmarken. Du er kendt for din vilde energi. Du er 27 år gammel. Du bor i Norsminde, syd for Aarhus, med et vennepar, med din kæreste. Og så er du medicinstuderende. Vi har jo talt om dit forhold til din hjemby, din hjemstavn.
2: Ja.
1: I det syddjurske. Inden længe, der skal vi også quizze i den store syddjurs-quiz.
2: Godt nok spændt på.
1: Men først, Niels, vil du så ikke fortælle, hvad er den sådan største sådan fejl, bøf, bummer, kiks, du sådan har bedrevet i arbejdsmæssig sammenhæng den seneste tid?
2: Det havde jeg helt glemt, at vi skulle... jamen, det er...
1: du griner.
2: Ja, jamen, det var godt nok også sjovt, men det var fordi... Okay, jeg har været med i Alene i Vildmarken, og derude, der byggede jeg og ligesom hørte ind til at være The Boss Crafter.
1: Ja.
2: Der har styr på, på det der med at bygge, både på land og på vand.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg ringet op af DR Ultra, og de siger, prøv at, det var før programmet det gik i luften, altså, ja, med Alene i Vildmarken, siger, har du ikke lyst til at komme ind og bygge sammen med Ultravild? Og sige, mega fedt, det vil jeg sindssygt gerne. Hvad skal vi bygge? Jamen, vi tænkte, du ville være mega god til at bygge en tømmerflåde. Er det ikke lige din ånd? Og så siger jeg, ved du hvad? Perfekt.
1: Ja.
2: Det vil jeg sindssygt gerne.
1: Det
2: og det er faktisk, og det er jo et også skide hammerende god til, kunne jeg lige fortælle til.
1: Men hvad er virkeligheden?
2: Så er der lige en lille behind the scenes, der er, at jeg har aldrig nogensinde bygget en tømmerflåde før, og det er jo... Så får man lige lovet til jobsamtalen, ikke? Ja, lige præcis. Før jeg overhovedet gik i programmet, så før jeg overhovedet var i luften, så havde jeg allerede gravet min egen bushcrafter-grav.
1: Ja. Så det gik ikke helt som forventet, da du skulle bygge en tømmerflåde?
2: Nej, jeg skulle dyst imod sådan nogle spider, som var fuldstændig hardcore til både at padle og til at bygge den der tømmerflåde. De var hjernedødt gode. Og så de blev færdige 3 gange så hurtigt som os, og endda med hjælp fra dem. Og vi så skulle løfte den der pulede tømmerflåde i vandet, så falder 3 ud af 4 pontoner, altså sådan nogle tynder, der falder flydende, de falder
1: af. Ja, rimelig essentiel del af en tømmerflåde.
2: Den essentielleste.
1: Ja, de falder af.
2: De falder sgu af, og så står Niels jo også dum ud.
1: Ja. Prøv at høre, det er hvad der kan ske, Niels, og det sker for os alle sammen. Måske ikke lige det med tømmerfloden, men det sker jo for os alle sammen, at vi måske får pyntet lidt på CV'et, eller sagt ja til en opgave, som vi faktisk ikke lige kan løse. Eller inden klokken den er slået 12, der har vi samlet alle arbejdskiks for ugen ind. Det er ligesom vores måde at sige, hey, det kan ske for selv den bedste, så griner vi lige af det til.
2: Det glæder mig til.
1: Og visker tavlen ren og klar til weekend. Så byd lige ind allerede nu i en sms til 12.12 eller talebobben i derled. En kæk kommentar. Du ikke lige fik tænkt igennem, ikke du svarede på en allemail, med noget, du ikke, der ikke skulle have været til alle. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, du kan allerede nu byde ind. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ditas Leader her med dig og mig. Vi bad dig ringe ind, hvis du er den ene eller den anden grund ved en hel masse om Syddjurs Kommune. Måske endda om Feltballe, hvor Niels Drescher er fra. Fordi vi skal quizze i den helt store Syddjurs quiz lige om lidt. Hej Niels.
1: Hvem er os?
0: Hvad siger du, Niels?
1: Ja, hvis det er Niels Peter Nielsen, du snakker om.
0: Ja, det er Niels Peter Nielsen. Det er Niels Peter. Ja, det er jo lidt bøvlet, i begge to hedder Niels, men det må vi finde en løsning på. Niels, quizzen handler jo om hele Syddjurs, men du ved faktisk ret meget om lige præcis Feltballe. Hvorfor?
1: Ja, men det er, fordi jeg er født og opvokset på en slægtsgård i Kejlstrup, som er naboby til Feltballe, og der gik jeg jo i skole de første 7 år af min skolegang.
0: Ja.
1: Og så har jeg været omkring København og Rønde, men i 86 overtog jeg slægtsgården, og så her bor jeg stadigvæk.
2: Hvad er det for en gård, Niels Peter?
1: Den hedder... Jamen, jeg kan jo forstå, at du også er fra Feltballe.
2: Ja.
1: Og jeg har jo set dig i fjernsynet, så jeg tænkte jo straks, at det der med at hedde Niels, så er man bare sej.
0: Ja,
2: du har banet vejen.
0: Ja, det er jo faktisk dig, der har banet vejen.
1: Jeg byggede en ny gård, der ligger sådan lidt højt mellem Kejlstrup og Møllerup.
2: Nu skal jeg lige tænke...
1: Der hedder Bakketoppen 1.
2: Jamen, jeg kan jo se den for mig i landskabet.
1: Det er sådan et gul stuehus med kæmpe vindue i, og så er der nogle hvide bygninger bagved.
2: Den tror jeg godt, jeg ved, sådan når man kører ned ad den der stejle bakke, og så sådan, når man er nede i Kejlstrup, så sådan op til højre og ikke til venstre mod Grønfeldt.
0: Ah, men hvor er det godt.
1: Det er præcis.
2: Ja.
1: Og ved du hvad? Når du engang får lyst og kræfter igen, så kommer du bare op forbi, fordi jeg dyrker jo vin, så kan vi da lige dele et par glas.
2: Oj. Ej, det er en god idé.
0: Hold da op, det var da en fantastisk invitation. Altså, ja. Niels fra Kejlstrup, Niels Drescher har jo stået og talt meget varmt om et bageri i Feltballe, der serverer, eller hvor man kan købe en citronbirkesnegl.
1: Det kan jeg kun tilslutte mig.
0: Okay.
1: Det er fantastisk.
0: Det er en ting. Altså,
1: jeg har flere gange bedt dem om at bage noget dårligere brød, så man er fri for at stå i de der lange køer.
2: Jamen, de vil sgu ikke. De kan ikke sænke kvaliteten.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Niels, hvordan har du det med, at du skal op mod din navnebror Niels her lige om lidt? Og nu snakker jeg til Niels Drescher. Hvordan har du det med, at det er Niels, du skal op imod?
1: Det er godt med. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne overleve 63 dage i en vildmark.
0: Men... nu var det også kun 40.
2: Ja, jeg kan desværre ikke. Jeg løb med de 40.
0: Men kunne du overleve 40 dage?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt. Det er nok også at pynte på min krop.
0: Jamen, hør lige her. Altså, jeg er fra Feltballe. I åbenbart skabt der noget særligt. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal quizze lige om lidt.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Så skal der quizzes.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, vi er nået til den store Syddjurs quiz. Deltagerne er de to store Feltballe og Syddjurs profiler, Niels og Niels. Der er fire spørgsmål plus et eventuelt tiebreak spørgsmål, hvis det står lige. Niels Peter, det kommer til at fungere på den måde. Du skal råbe Niels Peter, hvis du har det rigtige svar. Og Niels, du råber bare Niels.
3: Niels.
2: Vi spiller om en...
4: Jeg håber da ikke, det handler om, hvem der bliver først færdig med at sige navnet. Så.
2: Jeg tænker, det går. Vi spiller om en vintage formiddag på 4'en mulepose og selvfølgelig håneretten.
3: Ja, det er klart.
2: Og nu siger jeg Syddjurs Kommune. Det kan jo også være den uofficielle titel af årets borger i Feltballe.
3: Årets feltballianer.
2: Er I klar, Niels og Niels?
4: Ja.
0: Spørgsmål 1.
2: Den borgerdrevne købmand i Feltballe. Kooperativet holder søndag sommerens sidste marked ved Købmandsgården i Feltballe. Og her fejrer man også købmandens jubilæum. Men hvor mange år har kooperativet ligget i
4: Feltballe?
2: Ja, Niels Peter.
4: 5 år.
2: Ja.
3: Og det var hurtigt.
2: Er det din datter, der har den?
4: Ja.
2: Ja, det synes jeg er meget
3: godt. Okay, det er værdigt. Det er værdigt, Niels Peter.
4: På søndag, der kan man faktisk komme og købe vores vin der udenfor til markedet.
2: Jamen så fik vi da også lige gjort reklame for det. Nå, ved I hvad? Vi hopper altså videre i quizzen.
0: Okay. Spørgsmål 2.
2: Syddjurs Kommune opstod ved en sammenlægning af 4 kommuner. Det var selvfølgelig i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Men I skal nævne mindst 3 af de i alt 4 kommuner.
3: Niels?
4: Ja.
2: Ja, det var Niels først her. Ja, Niels?
3: Okay, Rønde, Æbeltoft og Tirstrup.
2: Nej.
3: Fuck.
4: Nej.
2: Niels Peter, hvad siger du?
4: Det er Rosenholm og Midtjurs.
2: Ja, det var 2.
4: Ja, Rønde og Æbeltoft.
3: For katten der.
2: Sådan der, så står der altså 2-0 til dig, Niels Peter. Det er da meget godt gået.
3: Okay.
4: Ja.
3: Hård lyser.
2: Nå, men der er 2 spørgsmål tilbage nu, så Niels, du kan jo stadig nå at komme på tavlen.
3: Yes.
0: Spørgsmål 3.
2: I Thorsager ligger en ganske særlig kirke. Den er den eneste af sin slags på jysk jord. Men hvad er det, der er så særligt
3: Niels
2: i Thorsager kirke? Det var Niels først her.
3: Det er en rundkirke.
2: Det er en rundkirke.
3: Sådan,
2: så står det 2-1. Nu er der altså 1 spørgsmål tilbage.
0: Spørgsmål 4.
3: Okay, Niels Peter, så er det nu.
4: Yes, yes.
2: Decembersangen her er jo fra julekalenderen Jul på Slottet, som blev sendt på DR tilbage i 1986. Siden er den genudsendt sendt flere gange, fordi det er en, med mine ord i hvert fald, genial julekalender. Julekalenderen blev optaget på et slot, eller faktisk en herregård ved Hornslet. Hvad hedder stedet? Ja, Niels Peter.
3: Ja, det er nemlig så. Fordelen da! Klap til alle.
2: Niels Peter, du er hermed udnævnt til den godt nok uofficielle titel af æresborger i Feltballe. Kæmpe tillykke.
3: Ja, tillykke. Stort tillykke.
4: Tak skal jeg have.
2: Det var sgu meget godt.
4: Skal vi ikke have det der 5. spørgsmål?
3: Og det er altså også
2: skal vi lige tage tiebreak-spørgsmålet? Jo, vi kan godt nå det. Det er et spørgsmål. Det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Spørgsmålet lyder. Hvilket år blev Feltballehallen opført?
3: 2007.
2: Der bliver sagt 2007. Hvad siger du, Niels Peter?
4: Jeg tror sgu det er før. Jeg siger 2002.
2: Ja, men du tager fuld plade her, for det var 2003, Niels Peter.
3: Nej!
2: Rigtig godt gået. Niels fra Feltballe og Niels fra Feltballe. Kan I ikke lige sige tak for kampen
3: til hinanden? Spørgsmål. Jo, tak for det, Niels Peter.
4: Tak for kampen, Niels. Så håber jeg da, at du lige pludselig dukker op en dag.
3: Ja, men det kan sagtens være. Jeg ved, hvor du bor.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, at jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I might have touched my feelings, and I'm too scared to

0: Det St. Clara-nummer hedder How I Love You. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det fynskvalgte folketingsmedlem på Fyn, Amanda Heitmann, kommer ikke til at stemme for den såkaldte gødskningslov, når der snart skal stemmes om loven. Det skriver Amanda Heitmann selv i et Facebook-opslag. Dermed er hun den anden folketingspolitiker i Venstre, der går direkte imod partilinjen og stemmer imod. Tidligere på ugen meddelte Søren Gade, at han også ville stemme imod lovforslaget. Jeg er ikke valgt til at få virkeligheden til at passe til politikken. Jeg er valgt til at få politikken til at passe til virkeligheden, bruge min egen dømmekraft og være en stærk stemme for Fyn og øerne. Derfor kommer jeg ikke til at stemme for den nye kvælstofregulering, skriver hun. Vi har på DR gentagne gange forsøgt at få kontakt til Amanda Heitmann, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Eleverne på Nordfyns Gymnasium trækker i danseskoene i dag, i hvert fald dem, der godt kan lide Tessa. Den danske sangerinde, der også har turneret rundt med Grøn Koncert den her sommer, gæster nemlig gymnasiets sommerfest i aften. Og det er en ny måde at skabe fællesskab på blandt eleverne, fortæller rektor Malene Grandjean.
3: Det, vi både kan styrke fællesskabet i skoletiden og undervisningstiden, men også uden for undervisningstiden, det er måske sådan et fokus, der er lidt nyt, at vi gør det på den her måde.
2: Der er hård kamp om eleverne i de her år blandt gymnasierne, men Tessa er altså ikke hyret for at lokke elever fra Odense til, fortæller rektoren.
3: Det er altså meget mere nuanceret. De unge mennesker er meget omhyggelige og grundige og dybe i deres både undersøgelse og deres refleksioner omkring uddannelsesvalg. Der kan man sige 25 minutters koncert med Tessa. Det er ikke det, der gør en forskel for de unges valg.
2: Dagen byder på en del regnvejr, der stedvis kan blive kraftigt med torden. Der kan også lokalt komme skybrud. I løbet af formiddagen kan der komme periodvis være lidt opholdsvejr, måske lidt sol. Temperaturerne kommer til at ligge sig mellem 17 og 22 grader, og så vil vi opleve en jævn til hård vind fra sydøst.

0: P4 med dig hele vejen.
1: Niels, jeg nævnte det jo allerede i begyndelsen af programmet, og du har også delt din arbejdsbummert på sådan en fredag, hvor weekenden er lige om hjørnet. Så synes vi, alle fortjener at gå på weekend, uden så at have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Og vi hylder selvironien.
1: Ja, vi hylder selvironien og siger, prøv at høre, sket er sket, videre. Vi plejer at kalde det sådan arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Så dejlig mundret.
1: Det er mundrette navn nemlig. Så send din bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4, og så skriver du ellers, hvad du lige har brug for at slippe af med fra arbejdsugen.
2: Det glæder jeg mig til at høre det her. Det bliver altså sjovt.
1: Du kan også skrive via skriftestolen i DR Lyd. Fordi det er jo noget, vi alle sammen har prøvet.
2: Ja.
1: Mathilde skrev for eksempel ind i sidste uge. Der var simpelthen noget, der havde naget hende hele ugen. Hun skrev sådan her. Det var mandag kl. 11, og jeg fik sagt god weekend til en kunde. Det er nu fredag. Jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, og jeg stod der og ønskede en kunde god weekend. 4 dage for tidligt. Jeg har simpelthen bare hørt den på repeat hele ugen i mit eget hoved, været ved at kløjse den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste, men for pokker. Den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne. Det kender man godt, ikke?
2: Ja, den kunde, der tænkte ikke over det.
1: Nej,
2: det
1: var, men Mathilde kunne ikke slippe det.
2: Hun var totalt dunket selv i hovedet.
1: Men hun slap det så i fredags og kunne gå på weekend. Der var også andre, der lettede til det sidste år, der var en, der skrev, jeg arbejder på 20. Jeg kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind, hvor til hans værre.
2: Åh nej.
1: Det er ikke min mor.
2: Åh nej.
1: Det er min kæreste. Nej. Og Niels, du fortalte jo, du har måske fået pyntet lidt på CV'et og sagt, ja, selvfølgelig kan jeg bygge en tømmerflåde.
2: Ja, ja.
1: I et tv-program på DR Ultra. Så,
2: Så kunne vi måske ikke helt finde ud af det, nej.
1: Jeg har faktisk også selv lavet en bøf den her uge.
2: Ja, det må jeg høre.
1: Jeg vil gerne hjælpe en tidligere kollega, som har søgt et job.
2: God start.
1: Så vil jeg gerne sende en god anbefaling af hende.
2: Mm.
1: Fordi jeg kender lidt til den virksomhed, hun har søgt job ved.
2: Ja.
1: Og skal så skriver en lang, synes jeg, flot anbefaling.
2: Ja.
1: Sender den, forsvarer sådan, tak skal du have. Nærlæser så min besked. Så har min autocorrect, altså ordbogen på min telefon, har rettet sindigyde til sindssygyde. Så jeg er også lidt, nej, det jeg mener er sindig, ikke sindssyg.
2: Ej, tusind tak for hjælpen.
1: Jeg vedkommende må have tænkt, okay, fedt med den anbefaling. Men jeg tror, jeg fik afværet katastrofen, men det er jo de der små ting, der kan ske, og du finder...
2: Jeg tror, du fik hende til at skille sig ud.
1: Ja, det må man sige. Ja. Ikke? Altså, kalder de den sindssyge jøde til samtale? Jeg ved ikke.
2: Præcis. Men så altså, det skal nok gå godt.
1: Men hvad har du bedrevet af små og store sådan arbejdsbummer der i løbet af ugen? Har du fået sendt en mail til den forkerte? Har din autokorrektur på telefonen ændret et eller andet ord til noget, der bare overhovedet ikke gav mening? Det kan også være, at du har ødelagt kaffemaskinen på kontoret. Den er ikke populær. Eller... Ja, det er jo en favorit. Kom til at ønske nogen tillykke med graviditeten.
2: Ups.
1: Som så bare ikke er gravid, ikke? Så meld endelig en bummert bøf fejl kiks ind i indbakken, fordi så kan vi ligesom i fællesskab komme videre, hvis tavlen ren og sige...
2: Weekenden sletter alle spor.
1: Weekenden sletter alle spor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Line til København.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

lavet en eller anden lille bøf på jobbet, en stor fejl, en arbejdsbummer, så send den ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Fordi lige om lidt, der visker vi altså tavlen ren i fællesskab og kan gå på weekend med god samvittighed.

0: Vi har bedt jer om at skrive ind med jeres små arbejdsbummer. Der er Tom, han byder ind, han skriver god weekend, og så deler han faktisk sin kones arbejdsbummer. Okay. Min kone fik sendt en besked ud til hendes dagplejekollegaer, hvor der stod, hun boller, når de kommer. En ordentlig stak sms'er kom så retur med spørgsmålstegn. Hun glemte lige at skrive, jeg har boller, når I kommer.
1: Hvad regner de hende for?
0: Så en dagplejemor. Yeah. Nej, det går da slet ikke. Michael fra den blå lastbil, han deler altså også gerne ud af sin lille bøf.
1: Ja.
0: Jeg er lastbilchauffør. Jeg har kørt med præsendingstrailer. Ved en kunde skulle godset læses ind fra siden. Præsendingen trækkes tilbage. De 3 meter lange sidebrædder fjernes. Hvorefter midterstolper løsner og fjernes. Det kender du?
1: Nej.
0: Jeg har dog lige overset en af de øverste brædder, som kommer fra 3,5 meters højde, rammer mig lige midt i panden.
1: Au.
0: Så Michael i den blå lastbil, han har gået rundt med en kæmpe bule, og efter 3 dage også 2 sådan blåsorte øjne.
1: Panda Michael.
0: Åh, Panda Michael. Ej, det lyder altså også træls. Så er der altså en for Helle her, som jeg må sige, jeg har ikke hørt om noget lignende før.
1: Okay, spændt på.
0: Jeg har engang sendt en død patient på operationsgangen, fordi jeg havde for travlt på en anden stue til at tjekke ham, inden portøren hentede ham. Niels. Prøv at forestille dig at stå på den operationsstue og få en døde patient ind og tænk, den her bliver nok lidt svær for os at løse.
1: Det er helt sindssygt.
0: Ja, det er lidt vildt. Men man kan have travlt ude i sundhedsvæsenet.
1: Ja, og det var også det første, jeg kom til at tænke på, at det lyder da virkelig som et alt for travlt sted at arbejde.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Patricks arbejdsbummer er en helt anden boldgade, vil jeg sige, sket derhjemme midt i et større renoveringsarbejde. Mm-hmm. I den forbindelse har vi sandspartlet alle væggene i soveværelset. Mm-hmm. De skulle så slibes, så de kunne gøres klar til at give dem. Står der blåvand? Nogen, ved du, hvad det er?
1: Det siger mig ikke så meget.
0: Nej, men det skulle
1: ikke være den farve.
0: Så skriver Patrick, jeg er anlægsgartner og en mand, så jeg tænkte, det er der ikke noget, sagde jeg til min kone. Der er jo et udlært maler. Det kunne jeg sagtens lige klare. Det resulterede i, at jeg slæbte den ene væg så meget, at den skulle spartles om.
1: Ej, yes.
0: Alle, der har prøvet at spartle en væg, ved, det gider man sgu da ikke gøre 2 gange.
1: Nej, du kan man nej.
0: Åh, Patrick.
1: Der er en, der brug for weekend.
0: Ja, der er en, der brug for weekend. Der er også en, der skriver, at jeg startede min fredag på arbejdet med at blokere vores største kundes mailadresse. Pludselig sendte alle mails ud i intetheden. Au.
1: Shit, mand. Så skal der arbejdes nogle måneder for at få din løn tjent hjem.
0: Ja, prøv at der skal gives noget kage, ja, tror jeg.
1: Det var noget til citronbirkesnegle.
0: Jo, ja, eventuelt. Citron fra feltballe.
1: Ja.
0: Ja, det kunne da være en.
1: Ja,
0: det kan godt være, at feltballebæren ikke har nok.
1: Ej, det kan godt være, ja.
0: Inge skriver, jeg skulle skrive en mail til en person på Odense Universitetshospital. Jeg kom til at sende den til alle i logistikafdelingen, både i Svendborg og Odense. Det har afsted kommet mange, mange sjove svarmail til god weekend fra Inge.
1: Godt at sætte nogle jul i gang.
0: Ja, Inge, så har de også fået lidt at rive i sådan en
1: ud at markere
0: fredag. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Og weekenden, ja, den er lige om hjørnet. Så nu er tavlen ved skræn. Hvad var det, du sagde med weekenden?
1: Den, hvad var det, vi sagde?
0: Den rydder alle spor. Fjerner alle spor,
1: ja.
0: Weekenden, den fjerner alle spor.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Klokken, den nærmer sig jo 12. Formiddagen er ved at være slut. Det har simpelthen været så skønt at have selskab af dig i studiet, Niels Drescher.
3: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme herind.
2: Jo, både til en snak om feltballe,
3: ja.
2: Vildmarken, mm-hmm. danske landsbyer generelt, og selvfølgelig mm-hmm. har vi også talt om nu afdøde kong Harald. Er du, Nielsen, klar til lidt feedback?
3: Ja, jeg er så.
2: Fra et par af dem, der har lyttet med den her.
3: Ja, meget gerne, meget gerne.
2: Flemming, han skriver, er Niels egentlig ikke bare født med et Ole Henriksen-gen? Herlig knejt. God weekend. Ole Henriksen-gen?
3: Jamen, det kan det godt være.
2: Det er altså ikke det værste.
3: I love it.
2: I love it. Jamen, du har altså du har en vild energi.
3: Jamen, det er jeg glad for. Det er da dejligt, at det kan mærkes ude i stuerne også.
2: Og det kan det, fordi Anders skriver, at det er altså ikke hvem som helst, som kan gå ind i et radio- og tv-program, som Niels kan, så kan vide, om han ender som vært eller deltager i alle mulige programmer i stedet for læge. Har den tanke strejfet dig?
3: Jamen, jeg kan jo ikke løbe fra, at der er ting også, og jeg gad godt at gøre mere af det. Og der er også nogle ting, der kommer mere af det, det kan jeg godt sige.
2: Hvad med at blive tv-læge?
3: Peter Kvartrup.
2: Ja, Peter Kvartrup Geisling. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, så siger Peter jo, nu gider jeg ikke mere.
3: Det er faktisk ikke utænkeligt, at de to ting, de kan mødes. Ej, ja. Jeg har faktisk tænkt over det, og det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
2: Du har fået smag for mere.
3: Ja, ja, og der sker ting lige nu, og jeg har lyst til at snakke om det hele, men jeg må ikke sige noget.
2: Det er spændende, men vi er altså ved at være noget ved vejs ende. Det er tid til at sige god weekend alle sammen. Vi mangler bare lige en sidste lille ting, fordi Niels, jeg spurgte dig jo, på et tidspunkt her, mens musikken rullede, hvilket nummer vil du egentlig tage med i Vildmarken i 40 dage, hvis du kun måtte tage én sang med?
3: Én sang.
2: Og du har valgt et dansk nummer.
3: Mm.
2: Det er Peter Sommer.
3: Det er det.
2: Og måske et nummer, der også med en titel, der passer meget godt til det med at være ude i Vildmarken. Hvad er det, vi skal høre?
3: Jamen, vi skal høre Faret Vild i den samme skov. Og det er en sang, som jeg har hørt virkelig meget op til og hørt i mange år. Og de første 14 dage i Vildmarken, der havde jeg den virkelig kørende inde i hovedet, så meget jeg blev træt af den. Og så de sidste 14 dage, der tog jeg den ligesom op igen og havde sådan en stor nostalgi omkring de første 14 dage. Og der er så mange gode ting, der bliver sagt, og melodisk er den også bare så flot.
2: Den kommer her. Peter Sommer, Faret Vild i den samme skov. Ja. Niels, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte have en rigtig god weekend.
2: Rigtig god weekend.

andre dage er det Bounty Strand. Oh yeah. Det er svært

0: Norges 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældigt blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætning af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemler sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokkerne netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben ind til kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden at kigge derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen, også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen, alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte hans. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bedste far og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Det følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges konge.
9: Signingshøjtiden for kong Harald den 5.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med klimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årig kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmændene har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældigt i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslader sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står for. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. For nu skal vi herhjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
13: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
14: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde ikrafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det man sidder og forhandler om er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer, for eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge

0: i Venstre, der brydes lige nu.
1: Og lød det her fra Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
2: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
3: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt i, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
4: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
1: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
4: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
1: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
4: ja,
1: Cecilie
4: Sandholm.
5: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod nordøst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr en tidlig eftermiddag. Men så kommer altså området med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
1: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen med Erling Thisted. Du lytter.

0: på P4.
1: Det er officielt tid til at få sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og jeg har sådan en skønsom blanding af både gode gamle klassikere, alle de der sange, som du elsker, og så også nogle af de nye numre, som du begyndte at fløjte med på, ikke? Fordi det er jo det gode P4-mix, det er både lidt nyt og lidt gammelt, og meget af det, du godt kan lide. Det skal vi hygge os med, og så skal vi selvfølgelig også have nogle talsange i radioen. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, at vi finder et par sange, som matcher et helt særligt tal, det jeg kalder weekendens tal. Men lad os tage det lidt senere.

suicide. Det er Sean Kingston, der synger den her klassiker, der hedder Beautiful Girls, her i Weekend med K på P4. Det næste, du skal få, det er en mand med en, ja, jeg vil lige sige, med en hæs stemme. Navnet, det er Alex Warren, og den her sang, den følger sådan lidt den klassiske Alex Warren-opskrift. Ikke? Det starter lidt stille og roligt, og så tager det mere og mere fart, og så får du det der store, lidt stadionagtige omkvæd til sidst. Nummeret hedder

0: Det her, det er Weekend med K på P4, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg vender tilbage med mere musik lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Stormfloder og stigende vandstand truer på Fyn, Nordfyn, men nu kan bogenserne snart sove lidt mere trygt om natten. Nordfyns kommune har nemlig godkendt grundlaget for projekt Bogense kystdiger, der skal beskytte 7,5 km kystlinje ved byen. Anlæggene vil bestå af græsdiger, mobile højvandslukninger i Inderhavnen og særlige naturdiger. Det forventes, at projektet vil koste ca. 127 millioner kroner, hvoraf kommunen altså får 30 millioner kroner i tilskud fra staten. De resterende 97 millioner kroner skal komme fra de ejendomme, der får gavn af kystbeskyttelsen. Det fynskvalgte folketingsmedlem på Fyn, Amanda Heitmann, kommer ikke til at stemme for den såkaldte gødskningslov, når den skal stemmes igennem om snart. Det skriver Amanda Heitmann selv i et Facebook-opslag. Dermed er hun den anden folketingspolitiker i Venstre, der går direkte imod partilinjen og stemmer imod, efter Søren Gade også meldte ud, at han vil stemme imod den her nye lov tidligere på ugen. Jeg er ikke valgt til at få virkeligheden til at passe til politikken. Jeg er valgt til at få politikken til at passe til virkeligheden, bruge min egen dømmekraft og være en stærk stemme for Fyn og øerne. Derfor kommer jeg ikke til at stemme for den nye kvælstofregulering, skriver hun. Vi har gentagne gange forsøgt at få kontakt til Amanda Heitmann, men hun er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Den fynske festival Tinderbox har i dag løftet sløret for det første navn på plakaten til næste års Tinderbox. Det bliver det britiske band Take That, der bliver festivalens første annoncerede hovednavn, og dermed et af de store trækplastre, når Tinderbox igen indtager Tusindårsskoven i Odense. Kong Harald døde her til morges. Du kan følge DR's dækning af begivenheden på DR1, DRTV og DR.dk dagen igennem. Dagen byder på en del regnvejr, der stadigvis kan blive kraftig, og med torden, vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Weekenden starter med K.

Og om fredagen skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Der skal tre gode sange med et helt særligt tal ind i playlisten. Det kan jeg vende tilbage til lidt senere, fordi først vil jeg gerne lige spole tiden tilbage til sidste fredag, fordi der var weekendens tal 8. Jeg sendte direkte fra Kulturmødet Mors, direkte fra Nykøbing Mors, og der var folk, der hjalp mig med at finde de her tre sange med tallet 8. Jeg fik selv lov at starte med en gammel filmklassiker, hvor tallet 8 indgår i selve teksten. Vi skal lidt ned og rode i soundtracket til filmen, der hedder Footloose. Der kan man høre Kenny Loggins, der på sådan en lidt skabet måde synger 8 hours for what? Det handler om noget med en arbejdstid på 8 timer, og hvad er det, man går og knokler så meget for? Men lad os prøve at høre Kenny Loggins en gang, og det her 8 hours for what?

god gammel klassiker fra Kenny Loggins, der altså synger tallet 8, gemmer sig inde i teksten til det her nummer, der hedder Footloose. Og så var der ellers åbnet på sms'en, og folk i morges kom også med gode bud. Der var blandt andet et bud på en sang, der indeholder rigtig mange tal, som kan passe i mange sammenhæng, men den passer også rigtig godt til tallet 8. Nemlig Peter Sommers sang om Skanderborgs postnummer, den hedder 8660.

0: flere.
1: Tallet 8 gemmer sig selvfølgelig i den her sang. 8660, det er helt oplagt. Og sidst men ikke mindst der, så var der også interesse for soundtracket til M&M-filmen 8 Mile. Så har vi jo altså tallet 8 der gemt i filmens stil. På det soundtrack kan man finde sangen, der hedder Lose Yourself.

på den led, så kom vi frem til tre fede sange med tallet 8. I dag skal der også tre talsange i radioen. Men tallet er et andet. Tallet i dag er 63. Weekendens tal er 63. Jeg har den første af dagens tre talsange klar til dig. Lige efter den her.

Den hedder Material Lover, den her fra Sienna Sparrow. Weekendens tal er 63. Og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 63, så jeg vil godt starte med en 63-årig sanger. Udseendemæssigt kender du ham måske bedst for, at han har haft en hudsygdom, og det har efterladt nogle ar i ansigtet, men han har stadig sådan et flot og dragende udseende. Mand, jeg taler om, det er Seal, og han har lavet masser af store hits. Men jeg synes, vi skal spole tiden helt tilbage til 1990, hvor verden sådan ligesom første gang lægger mærke til Seal. Det er faktisk i forbindelse med en sang, som er lavet af en britisk DJ og producer, der hedder Adamski. Han havde nummeret Kælder Klar, og så kommer Seal ind på banen og laver noget tekst og synger det her nummer, og folk er sådan lidt, hov, hov, hvad i alverden foregår der her? Den der stemme kan da noget helt særligt. Seal har siden fået en stor karriere i sin egen ret, kan man sige. Masser af store hits for ham, men det her, det er der, hvor det hele starter. Det er dagens første talsang, fordi Seal er 63 år. Weekendens tal er 63, derfor skal du høre Seal på det her nummer.

pladesangen. Det er Seal, der synger på den. Den hedder Killer. Og Seal hører du, fordi at han er 63 år gammel, og weekendens tal er 63. Og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få lidt hugo.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Og det er en god gammel klassiker, den her, tilbage fra 90'erne. TLC med den, med den fine Waterfalls her i Weekend med K på B4. Vi skal lidt frem i tiden. Vi skal faktisk tilbage til nutiden. Her er Gracie Abrams med That's So True.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg fortsætter med meget mere musik lige efter radioavisen, som du skal få her kl. 13.
1: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.'s død. Kl. 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. 2 timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
4: Kongen er jo hele Norges bedstefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har sat et veldig stort præg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god repræsentation for Norge.
5: Kongen har været en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på ham. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesår fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nå omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
7: P4. Du

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 63, så derfor så vil jeg gerne smide den anden talsang på bordet med det samme. Se, vi skal spole tiden tilbage til december 1963. Og hvis man tænker, hvad pokker skete der egentlig i december 1963? Ja, så kan man godt pege på, at nogle uger forinden, ja, der bliver noget tid forinden, der bliver Kennedy skudt. Men det er ikke det, sangen handler om. Den skulle faktisk også have handlet om noget helt andet, end det, den ender med at handle om. For den skulle have handlet om en begivenhed tilbage i 30'erne, da spiritusforbud blev ophævet i USA. Men så er der en, der siger, jeg har en bedre idé. Det her skal være en mere personlig oplevelse. Og den skete tilsyneladende i december 1963. Der er nemlig tale om en ung mand, som for første gang, ja, hvordan skal vi sige det, smager på den forbudne frugt, ser lyset, de søde safter. Og du ved godt, hvor jeg er på vej hen. Og det sker i december 1963 i den her sang. Og når weekendens tal nu 63, så tænker jeg, det passer perfekt med en sang, der hedder December 1963. Og når jeg nu ligesom har hintet, hvad sangen handler om, så tror jeg også godt, du kan forstå, at når den hedder mere den her sang end bare December 1963, den hedder også i en parentes Oh, what a night. Så tror jeg godt, at du kan fornemme det, hvordan det hele ligesom passer sammen, ikke? Det er weekendens anden talsang. Det er Frankie Valli and the Four Tops med den her December 1963, eller December 1963, Oh, what a night.

Weekendens tal er 63, og den her sang, den hedder December 1963, Oh What a Night. Og når du nu har titlen, ja, så kan jeg godt afsløre for dig, at den handler om en mand, der får sin seksuelle debut. Det er december 1963. Det var dagens anden talsang. Vi tager den tredje og sidste talsang i dag om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få du skal lige få lidt Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back.

0: tilbage.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor plejede at sige det.
1: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan en sang, der handler om de der små laster, som man har svært ved at lægge fra sig. De kan virkelig være svære at slippe de der små dårlige vaner. Og man ved jo godt, det ikke er godt for noget. Andreas Oddbjerg har hørt du med Smugryger her i Weekend med K på B4. Og lad os bare blive det danske. Nu skal du få lidt med Dina. Her er

Det her, det er Weekend med K på P4. Nu skal du få en sang, der fra nærmest den ene dag til den anden gjorde Britney Spears til en verdensstjerne. Vi skal spole tiden tilbage til 1998. Britney er kun 16 år gammel, og så udsender hun en sang, som får hele verden til at stoppe op et øjeblik. Altså, vitterligt gør hende til en gigastjerne. Det har ikke altid været godt for hende, men den gang, så vidste vi ikke alt det, vi ved om Britney sidenhen. Så lad os spole tiden tilbage til 1998. Her er Baby One More Time.

Og vi skal have fat i dagens tredje og sidste talsang, og så vil jeg gerne tage en sangerinde, som er født i 1963. Vi har haft en sang med tallet 63 i titlen. Vi har haft en 63-årig sanger. Nu skal vi have en, der er født i 1963. Desværre er hun ikke blandt os længere. Og det er virkelig synd, fordi hendes stemme er jo... det er jo lavet af det pureste guld, ikke? Det er Whitney Houston, jeg taler om, og der er så mange dejlige sange med Whitney Houston, som man kunne tage fat i. Men der er sådan et nummer, som stadigvæk bliver pillet frem igen og igen og igen, når der bliver holdt fest. Lyden af det her. Det kan starte en hver fest. Dagens tredje og sidste talsang skal være med Whitney Houston, født i 1963. Det er hende, der leverer I Wanna Dance With Somebody Who Loves.

Hey, der er sådan en skøn fredagsenergi over det her nummer. Whitney Houston er født i 1963. Og weekendens tal er 63, og så passer det jo helt perfekt sammen. Derfor skulle du høre I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me som dagens tredje og sidste talsang. Og ja, desværre er hun ikke blandt os længere, fordi man savner virkelig den her dejlige stemme. Sikke hun kunne synge dengang. Men lad os komme videre med musikken. Lige nu skal du få lidt Ella Langley. Det her nummer hedder Be Her.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Drømmer jeg, spørger Johnny Deluxe og Anna Nodell sammen på det her dansk-svenske samarbejde. Se på søndag, når klokken bliver 12.15, så blænder vi op for endnu en udgave af musikquizzen, og det glæder jeg mig som altid til. Så skal vi quizze i kategorien, der hedder 1985, og så spoler vi altså tiden tilbage til midten af 80'erne. Så hvis du er glad for de gode gamle 80'er-hits, så skal du altså være sød og give mig et ring på søndag og lege med i den her kategori. Hvis du sidder og tænker, hvad kunne det være for noget musik, som han kommer til at spørge om på søndag i kategorien 1985, så vil jeg godt lige give dig en hjælpende hånd til den kategori faktisk. Fordi jeg vil godt lige spille et af dine numre, som jeg kommer til at spørge om. Fordi et af spørgsmålene lyder nemlig, hvilken dansk gruppe lavede i 1985 et hit med sangen Love in Siberia. Og hvis du nu ikke kan huske den sang, så vil jeg godt spille den for dig. Og så kan det jo være, at du kan komme i tanke om navnet på bandet, mens du hører sangen. Så her er Love in Siberia.

Nu skal jeg ikke fortælle dig, hvad bandet hedder, fordi på søndag i musikquizen, så skal du svare på, hvad bandet hedder med Love in Siberia. Og nu har du hørt sangen, og hvis du kan huske, hvad bandet hedder, så skriv dig det lige bag øret, og så gem den oplysning til på søndag, når klokken bliver 12.15, og vi sender musikquizen her på B4. Jeg glæder mig.

Det er Clara og Lord Siva, som har lavet Nobody's Lover her i weekend med K på P4. Det her program er så småt ved at være slut for i dag, men lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at Christian Bonde kommer i radioen. Og så er der altså to skønne timer med det program, der simpelthen bare hedder Christian Bondes radioprogram. Ja, det er på den anden side af radioavisen, men først, så kan vi godt lige nå lidt Harry Styles her af Acid Wash.

0: Jeg hedder Kenne K, og jeg vil ønske dig en helt igennem fortryllende weekend. Lige om et øjeblik, så starter Christian Bundes radioprogram. Det er efter radioavisen her, klokken er 14.
1: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, så lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo en gang hyldes til en konge, der i den grad lykkes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
1: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
4: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på koalitionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyet med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Det her er P4.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Kan I mærke det derude? Rundt på kontorlandskaberne kan man ligesom høre det sådan viske i krogene. Så er det nu. Det er ved at være tid til Christian Bundes radioprogram igen. Man kan høre det på byggepladserne derude, hvordan at der bliver sjosket gennem mudder og løftet store tunge rør, mens der er nogen, der er sådan, er det ikke nu, at det er? Man kan høre det i skolegården rundt omkring, hvor de åbenbart har frikvarteret lige nu her kl. 14.16, og sådan, nej, men ikke nu er det. De har lidt lyse stemmer, fordi de er via indskolingen. Og så er de sådan, er det ikke nu, at der er på P4 radio? For det ved de godt, hvad. Man kan høre det i børnehaverne med små fedtede lillebror ostfingre, hvor de sådan, ej, til pædagogerne, kan vi ikke nok godt tænde radioen? Dyrene i zoologisk have er sådan til hinanden. Man kan høre løven sige ind til pingvinerne, er det ikke nu, og pingvinerne sådan, der er fisk igen i dag. Den er god nok, mine damer og herrer. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Vi er, tilbage, for vi har ikke været væk, men vi er i hvert fald live. Jeg har selskab af ingen ringer end min dejlige producer Christian Frederiksen.
2: Hej med dig.
1: Hej. Hvad siger du til den intro? Kan du mærke det?
2: Jeg skulle lige til at sige, det var meget flot.
1: Tak.
2: Jeg vidste ikke, du kunne så mange stemmer.
1: Nej, det var også meget langt.
2: Du lød meget ligesom, jeg ved ikke om du kan huske det, du er lidt yngre end mig, den der hund, der var i fredagsbio, der visker.
1: Jo, det er rigtigt, ja.
2: Den lød du ligesom. Du ligner den faktisk også lidt.
1: Det er rigtigt, ja. Men det er mest, vi har fået 4 frikadeller og en halv kilo kartoffelsalat til frokost.
2: Præcis. Det er men det var snak. I hvert fald flot.
1: Tak skal du have. Pointen er, kære lytter, det er fredag. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Skal vi for guds skyld ikke bare kaste os ud i det? Jeg kan se, at musikchefen Lars Trivensgaard, han har været rigtig god ved os. Og vi skal høre Martin Garrix. Ja, det er lidt mærkeligt, men den er god nok. Det her er Repeated. Og så er det fredag. Mums.

0: Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien. Men det er første udgave, som er live! Og hvad betyder det så? Jamen, jeg er ekstremt glad for, at jeg stillede det spørgsmål. Når noget er live, og her henvender jeg mig lige til den eneste færdiguddannede journalist på Christian Bondes radioprograms redaktion, nemlig Christian Frederiksen, min producer.
1: Jeg har hørt nogen, der sagde færdiguddannet journalist.
0: Ja.
1: Var det dig?
0: Så kunne du lige være der.
1: Og så var jeg der.
0: Hvad vil det sige, når noget er live?
1: Så foregår det jo lige nu.
0: Det er rigtigt.
1: Så er det ikke sådan optaget.
0: Nej.
1: Det er ikke meget noget snyd, der er det rigtige mennesker i den rigtige tidszone, på det rigtige tidspunkt.
0: Og der ved jeg så ikke, der er måske nogen, der kan huske live fra Bremen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det var live. Men det
1: det ved jeg faktisk heller ikke, om det
0: nej. Men nogle gange er der nogen, der bare siger noget er live, og så er det ikke. Og det vil vi bare understrege på det kraft. Det her er helt vildt live. Der er ikke noget, der nogensinde har mere live, end det, du lytter til lige nu.
1: Præcis.
0: Men onde røster vil jo sige, at det ikke passer. Der er visse skeptiske mennesker ude foran højtalerne lige nu. Ja, det er dig, jeg taler til, Kenneth. Som påstår, at jeg enten er AI, eller det her det er bare optaget på forhånd.
1: Det er jo vores troværdighed, der er på spil.
0: Det er nemlig det. Men fordi vi er Danmarks Radio, så er det allervigtigste for os. Eller, det passer faktisk ikke, fordi det er at spare nogle penge. Men det næstvigtigste for os, det er gennemsigtighed. Og derfor så vil vi...

0: siger, fordi at så har vi optaget programmet på forhånd,
1: så kan man ikke
0: og så kan vi være, at sin telefon ikke virker. Men jeg kan jo sige, at jeg kan se, at vores tekniker Jesper, han står der lige nu og ser meget, meget tilfreds ud med, at jeg er kommet tilbage fra sommerferie. Han er simpelthen så glad for, at nu er der nogen, der har kommet nisser i maskineriet igen. Men igen, det her beviser jo ikke noget.
1: Jesper, kan du lige sige noget, så de ved, at du findes?
0: Ja, Jesper, sig det.
2: Okay, jeg findes.
0: Ja, ja, men igen, men der vil jeg også sidde, hvis jeg var kritisk licensbetaler, så ville være sådan, ho, ho.
2: Intet program uden mig.
0: Du, og du lyder, han lyder så robottet lige nu.
1: Ja, det er meget
0: han lyder meget, meget robottet. Og så vil det selvfølgelig sådan, om han sådan en form for Stephen Hawking-tekniker. Nej, det er han ikke. Den er god nok. Han er, men jeg kan godt selv høre, at det virker. Det vi gør, tænker jeg. For jeg, hvis jeg sad og tænkte, det her det ikke var live, så vil jeg blive bekræftet i, at det ikke var det lige nu, Christian Frederiksen.
1: Ja, men det føles meget live nu her, fordi han prøver at stå og logge ind i, på telefonsystemet, som ikke virker. Og det er jo sådan det er klassisk
0: den,
1: live.
0: Det er den her live nerve. Det er jo det, live radio kan. Det er, at man sådan sidder og tænker. Nemlig, at man sådan, hold da op, der er ikke noget, der dur bare.
1: Ej, hvor folk heldig.
0: Det jeg tænker, vi gør. Nu spiller vi lige noget musik. Vi er meget ved at grave vores egen grav lige nu. Kan du mærke det?
1: Ja, hvis man var i tvivl om
0: det her, det var... Nej, jamen, jeg vil være sådan, det her bare optaget på forhånd. Der er jo ikke, det her kunne vi have gjort noget som helst.
1: Og ikke forberedt os.
0: Ja, præcis. Det vi gør nu er, nu spiller vi lige noget musik fra nogen, der hedder Bifald. Det lyder også lidt AI-agtigt, er noget at sige.
1: Ja. Det er sådan, hvis en hvad skal mit band hedde?
0: Ja, præcis. Kigger man ud af haven, hvor der var en bi.
1: Der faldt.
0: Nej, men vi spiller lige et nummer, der hedder Sætter alt på spil fra Bifald, som er et rigtigt band med rigtige mennesker. Og så er vi tilbage med muligheden for at bevise det her program live. Men jeg kan godt mærke, det er en dårlig start.
1: Meget på spil nu.

0: Erase Rewind fra The Cardigans. Det er tredje udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, men allervigtigst, det er den første udgave, som er live! Simpelthen i levende liv. Og det er jo ekstremt vigtigt i en tid, hvor at mistilliden til offentlige medier aldrig har været større. Også i en tid, hvor at adskillige radioprogrammer pynter sig med postulatet, at de er live, selvom det slet ikke passer. Hvis de for eksempel godt, at Godmorgen P3 over på den konkurrerende kanal, der gør de simpelthen det, at de optager det hele om onsdagen, og så holder de lidt fri resten af ugen. Der er masser af skræmme eksempler derude, og derfor så vil vi, fordi vi er Danmarks Radio, gerne have lov til at være et lysende fyrtårn i mørket og bevise, at det her program, det er simpelthen så live, at det lige så godt kunne være løgn. Desværre så sker der det lidt ærgerligt, at et af de store værktøjer, ligesom i vores værktøjskasse, på en eller anden måde lidt, hvad skal vi sige, selve værktøjskassen, kan man sige, til at bevise, at det her program er live, nemlig vores telefonsystem, som gør, at I kan ringe ind. Det virker ikke. Og hvis jeg var sådan en, der sad derhjemme og foldede sølvpapirshatte i min fritid, så vil jeg da også med det samme sige, hov, hvad er det, der foregår inde i min radio lige nu? Er det så ikke bare en forudoptaget ting, jeg lytter til? Men der kan jeg altså sige, nej, det er det ikke. Den er god. Det er vildt live lige nu. Er du sindssygt, at være live? Det er bare... Det virker ikke lige nu. Det telefonsystem. Ja, Christian Frederiksen, hvis du lige kan... For nu, ellers sidder jeg meget bare, og du ved, råber ud...
1: Skal jeg sige noget, eller
0: hvad? Ja, men det er bare... Fordi, ja. Nej, du lyder også meget robotagtigt nu, når du sidder på den måde.
1: Ja, jeg føler mig meget lidt
0: robot. Nej, for du lyder som sådan en robotstemme nu, og nu vil folk bare tro, at jeg er helt alene.
1: Ja, men det er jo sådan, jeg snakker, Christian.
0: Ja, nå, men det er bare... Fordi jeg synes, hele ideen med det her var ligesom at vise... Hey!
1: Så nu virker det.
0: Gør det det?
1: Ja. Der er faktisk en, der ringer ind nu. Skal jeg prøve at tage den?
0: Nej. Nu er det ikke dig selv, vel?
1: Det var mig selv. Ja. Se, nu virker det endnu mere robotagtigt.
0: Nej.
1: Men nu kunne du godt sige, man kan ringe ind.
0: Nej. Jeg pauser lidt kort sekund. Skete der lige det, at du som producer på et radioprogram,
1: ja,
0: sidder med din telefon i hånden,
1: ja,
0: ringer op til vores eget program, ja, for at teste linjen,
1: ja.
0: Så kigger du på din skærm, ja, ja, og siger, nej, der er nogen, der ringer,
1: ja,
0: og så opdager du, at det er dig selv. Ja, det kan jeg mærke.
1: Men det er sådan, det er jo AI på det tidlige stadie.
0: Mm. Ja.
1: Hvor det ikke helt er gennemtestet.
0: Mm. Godt.
1: Det virker nu.
0: Gør det det? Ja, vi er sikre på det.
1: Jeg kigger lige på det.
0: Jesper. Ja, og du, Christian, du kan bare sidde. Det er så fint. Ja, nu kigger lige på manden, der ved noget. Jesper, virker det nu? Jeg får to store tommelfingre op. Jamen, mine damer og herrer. Kan I mærke live-nævn? Er I sindssygt, hvor kan I mærke live-nævn? Nu spiller du musik, og så gør vi det, vi skal. Det er bedre sådan.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men du skal ikke sidde og se for at sørge for... Altså, det er bedre, for det er spillet meget langt.
1: Okay.
0: Og folk vil også hellere høre Rock DJ med Rob Williams nu. Nu har de hørt, at det er live.
1: Men det
0: de
1: virker nu. Det er dejligt.
0: Og det gør det.
1: Det var lidt spændende, hva'?

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning. Du lytter til den allerførste udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, som er live igen. Og da vi er et public service organ, så duer det jo ikke bare, at vi sidder inde i radioen og påstår noget er live. Nej, vi kører med fuld gennemsigtighed, og derfor så får du lige nu muligheden for at være med til at trykteste tesen om det her program, det er live. Vi har haft en lille smule problemer, som trækker i en lidt ærgerlig retning i forhold til at konkludere, at det her program var live, nemlig at vores telefonsystem det ikke virkede, og vi dermed ikke kunne ringe ind, og vi dermed havde en lille smule svært ved at bevise, at det var live. Men Christian Frederiksen, min trofaste producer, det virker nu.
1: Det er meget positivt,
0: det her. Det er simpelthen så dejligt. Jamen, så, mine damer og herrer, nu kan I altså godt, som cowboys i gamle westernfilm, bevæge hænderne langsomt ned mod siden af jer selv. Finde telefonerne frem, og så ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så må du altså stille lige præcis det spørgsmål, du vil. Det må simpelthen være så kritisk, at man kunne tro, det var løgn, for at bevise, at programmet er live. Det kan være, at du vil høre, hvad en nyhed fra i dag. Det kan være, at du vil høre, hvad klokken er. Det kan være, at du bare vil spørge om et eller andet, som jeg kun er i stand til at svare på, hvis det er live det her. Prøv at høre. Vi er Danmarks Radio. Der er fuld gennemsigtighed. I har muligheden for at spørge os om alt for at bevise, at det her program det er live. Ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens, så hører vi lige god gammel Swiffy med I Knew It, I Knew You.

0: I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Jeg, eller vi, skulle jeg måske hellere sige, er ved at bevise, at det radioprogram, du lytter til lige nu, er live og ikke en forudoptaget... En foroptaget udgave af Christian Bundes radioprogram, som de sidste to fredage har været. Vi har haft en lille smule modvind i den forstand, at vores telefonsystem har været nede. Og jeg kan godt høre alle sølvpapirshatte derude nu at være sådan, ja, det siger du jo bare. Men det virker nu. Og det vil jeg bevise, fordi vi skal sige hej til dig, Peter.
1: Hej.
0: Hej, Peter. Tak fordi, at du i Public Services navn vil være med til at bevise, at den her udsendelse, den er live. Har du et spørgsmål, du vil stille, så jeg ligesom kan bevise over for dig og andre lyttere, at det her program, det foregår lige nu?
1: Jamen, jeg er lidt nysgerrig, hvad det går ud på nu, når du ringte til mig. Nu har jeg i går på en høj hellig søndag, så sagde jeg, at jeg lige skulle være med. Så, men jeg tror ikke lige helt, jeg er med, fordi skal det sendes på fredag den 28.
0: Det her var jeg 0% forberedt på, kan man ikke, Peter. Det er ideen, Peter, men det var også lidt, det var ikke meningen, hvis du ved, skulle sige det inde i programmet. Det var vi skal også skynde os.
1: Er vi live igennem nu?
0: Nej. Hej med dig, Rimor.
2: Hej.
0: Hej. Rimor, hvordan vil du være med til at belyse, at dette program er live?
2: Det vil jeg gerne ved at spørge dig om, du ikke vil sætte, før vi går hjem på, af Søren Torbegård Lund.
0: Nå, altså vi spiller et... Altså ved, at du ønsker et nummer?
2: Ja, lige præcis.
0: Altså det kan man sige, det er jo ikke helt dumt, men det kunne vi jo også have gjort i et program, vi har lavet på forhånd.
2: Nej.
0: Kunne vi det? Altså det er mest fordi, du bare gerne vil høre det nummer, kan jeg mærke.
2: Ej, slet ikke.
0: det er ikke ting, man gør overhovedet. hvad sagde du, det hed?
2: Før vi går hjem.
0: Før vi går hjem. Det kan jeg mærke, at det får lige Christian Frederiksen til at skrive ind. Også fordi, lige om lidt, ikke også, der har vi et indslag, hvor jeg kan mærke, at der vil du kunne sende en sms ind, hvor det her virkelig vil kunne have effekt.
2: Perfekt.
0: Det er noget, der hedder top 100.000. Det kan du også godt glæde dig til. Det er meget, meget stort. Er der andet, jeg kan gøre for... Hvad nu, hvis jeg siger, hvad klokken er? Vil det hjælpe dig?
2: Det kan du også.
0: Ja.
2: Men vi har også et andet spørgsmål, hvis det er.
0: Jo, ja, endelig.
2: Dolly Parton, er hun stadig i live?
0: På nuværende tidspunkt.
2: Ja, på nuværende tidspunkt. I dag kl. 14.39.
0: 59. Og nu 14.40. Det er hun desværre ikke mere.
2: For helvede.
0: Ja, det er jeg ked af, at jeg skal break det sådan. Det er jo stille og nej, men jeg håber, at det beviser det.
2: Ja.
0: Tak, det er simpelthen så glad for, Rimor. Og så lover jeg, den der sang, ikke også, den ryger direkte ind som det, der hedder Bobler på top 100.000.
2: Yay!
0: Ja, ikke også? Og så med et lille plaster på såret, så kan jeg da afsløre, at vi skal høre Don't Look for Love fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Og så om lidt er der altså et storslået musikindslag, som jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der virkelig holder af.

0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til et af de helt store public service-indslag her på Danmarks Radio. Nogle af jer, vi kunne huske, at I har fået tatoveret top 100 på ryggen i et rent anfald af eufori ovenpå den store satsning, musikalske satsning, vi havde her i DR, der hed Top 100. Og festen stoppede jo ikke der, fordi kort tid inden sommerferien, der lancerede vi her i Christian Bundes radioprogram et nyt og endnu mere storslået projekt end Top 100. Et projekt, som er 1000 gange så godt, hvis jeg må holde over at være så beskeden, nemlig Top 100.000. Og det var simpelthen noget, vi gjorde, baseret på den massive succes og en meget, meget, meget voldsom mængde brugerundersøgelser. Der kom vi frem til, at 3 ugers Top 100 slet ikke var nok. I vil have mere, vi vil have mere, og derfor besluttede jeg os for simpelthen bare at gøre det. Fordi med en Top 100.000 liste, så sker der det, at vi får en ekstrem lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger nummer 1 til listen hver fredag, så har vi regnet os frem til, at vi er færdige omkring år 3942 efter Kristus, vil jeg mærke. Og det giver os altså kollektivt ca. 1918 år og en måneds dejlig musikradio. Og i den har der selvfølgelig lige været noget sommerferie noget, men i der er også noget med noget skuldre, men I er nogenlunde med. Og jeg kan da afsløre, at vi har jo allerede fået uddelt plads nummer 100.000 på top 100.000 listen. Det er nemlig Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller. Og festen stopper ikke her. Vi har også fået uddelt plads nummer 99.999. Og det er, den er gået til ingen ringere end det stolte danske band C21 med nummeret She Cries. Og det betyder altså, at tiden nu er blevet til, at vi skal uddele plads nummer 99.998, mine damer og herrer. Og listen er altså fuldstændig åben. Det er op til jer, hvem der får denne meget, meget fine placering på top 100.000-listen. Det er meget vigtigt for os at understrege, at listen jo er åben for musik fra hele verden. Det er ikke kun danske kunstnere, vi arbejder med på den liste. Hvis du har lyst til at indstille nummer, så tager du bare din telefon, sender en sms til 1212, du skriver lige P4 og laver et mellemord, så det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til top 100.000-listen. Christian Frederiksen?
1: Jamen, det er jo vigtigt lige at huske på, at vi er jo helt nede, altså det er jo ikke den bedste sang, det er jo nummer 8, altså nummer 98.888, ikke? Ja, 89.
0: 98.
1: 98. Ja, altså man skal jo ikke tage de, altså der er, man skal jo lige vente lidt.
0: Ja, altså, der skal være plads jo.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er måske ikke yndlingssangen, det er måske yndlings.
0: Jo, det kan være en sådan favoritsang nummer 2 måske.
1: Præcis. Eller 3.
0: Ja, ja, sådan noget. Prøv at høre, I skal ikke holde jer tilbage. Det her, det er en kæmpe mulighed, ikke bare for dig, men for os som land. Så skynd dig for Guds skyld, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så mens I nominerer sangen til top 100.000-listen, så skal vi altså lige høre plads nummer 99.999, nemlig C21 med She Cries. She

She Cries fra C21. Som altså jo har den meget, meget fornemme ære at være endt som nummer 99.999 på Danmarks Radios top 100.000 liste. Vi er i øjeblikket ved at finde plads nummer 99.998, og I har simpelthen sendt så mange gode bud. Jeg skal lige huske at minde jer om, at det jo altså er ikke bare danske numre, men numre fra hele verden, vi arbejder med i øjeblikket. Og der er kommet helt afsindeligt mange gode bud, som sagt. Der er en, der melder ind med Fuel, med Please Please. Der bliver også meldt ind med noget Boney M, med Papa Chico. Ja. Og så har vi, hvad der helt tydeligt er, min søde og dejlige kollega Mads Gundersen, der har valgt at skrive ind under synonymet Ole Brylle. Der skriver, hej Christian, på plads nummer 99.998 vil jeg gerne nominere nummeret Puma Stork med de fantastiske Ruben og Knud. Det er en skøn sang, som passer perfekt på denne placering. Og det kan jeg mærke, at jeg ikke nødvendigvis uenig i overhovedet. Så er der en fra Allinge, der gerne vil høre eller have, at det er Lyse Nætter med Alberte. Det tror jeg umiddelbart vil skabe en lille smule forvirring, men igen, vi er naturligvis åbne over for det. Der er en fra, der hedder Thomas fra Struer, som gerne vil nominere Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Der igen, det vælter ind. Bliv for guds skyld ved med at skrive. Send ind til 1212. Skriv på 4. Lav en mellemrum med det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til Danmarks Radios top 100.000 liste. Plads nummer 99.998. Og imens at I lige sender det sidste, og vi får afgjort, hvem der render med denne fine placering, så skal vi lige have det, der hedder en bobler til listen. Et nummer, som ikke helt kan snige sig op og være et af de 100.000 bedste, men som stadigvæk, du ved, er værd at overveje, om det lige skal luske sig ind. Og det var altså et nummer, vi tidligere har fået ønsket fra Rimor, som vi var med til at bevise, at vi sendte live lige nu. Jeg skal også lige indrømme, hvis du lige har tændt radio nu. Lad os være ærlig, det her kan være en lille smule forvirrende. Men det er nummeret før vi går hjem fra Søren Torpegaard, som altså er bobler til top 100.000 listen. Og imens har I som sagt muligheden for at stemme derudaf, nominere, gå amok til top 100.000 listen her. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Mine damer og herrer, det er blevet tid til, at vi skal have placeret nummer 99.998 på vores store top 100.000 liste. I har meldt ind med masser af gode bud på sange. Der er blevet skrevet ting som P4 Volbeat med For Evigt, og der er bare nødt til at sige, der skal vi meget længere ned på listen. Altså, den er hele håndbold Danmark kommer til at slå os ihjel. Det duer ikke. Dr. Bombay med SOS, The Tiger Took My Family. Selvom den har lidt en, hvad skal vi sige, racistisk slagside, den sang, så er den altså også for god til, at vi skal helt op i den her ende af det. Men jeg synes, at vi har fået et rigtig, rigtig godt bud her. P4, jeg vil gerne nominere hele Mulevitten med YouTube på sådan en fin liste. Og hvis det skal være meget specifikt, så kan I tage sangen One, bandet YouTube er så godt, så jeg behøver faktisk ikke spille sådan nummeret, som det er kommet på listen. Med venlig hilsen, Smeden. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, at det her er eminent. Det er et rigtig godt bud. Derfor så har vi simpelthen været inde og vælge et tilfældigt nummer fra YouTubes bagkatalog. Og jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. Her får I altså, mine damer og herrer, nummer 99.998 på top 100.000 listen, nemlig Beautiful Day med YouTube. Stort, stort, stort tillykke til god gamle Bono. Vi når desværre ikke at høre det hele af den, men vi hører lidt, fordi man kan også få for meget af en god ting.

0: 95.998 på top 100.000 listen. Det var Beautiful Day med YouTube. Nu er klokken gået hen og blevet 15, og det betyder, det er tid til en radioavis.
1: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
2: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
1: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
3: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
1: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med tronskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

C4 Trafik. Fredagens myldretid trafik skaber lige nu køkørsel på E20 forbi Odense mellem 48 Tietgenbyen og 52 Odense Sydvest i retning mod Jylland. Du vil derfor opleve forlænget rejsetid på strækningen.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde. Og jeg skal indrømme, at når man sidder i København og kigger ud af vinduet lige nu, så kan det hele godt føles sådan en lille smule gråt og trist. Og man kan da godt få tanken, kan det hele egentlig bare være lige meget? Var det den sommer? Jeg skal også medgive, det lød lige en lille smule for. Det var ikke der, vi hen overhovedet.
1: Så Frederiksen, hjælp mig. Du, jeg var lige bange for, at du
0: skulle tage sig hen. Nej, jeg ved ikke. Det er slet ikke. Slet ikke det, vi ved. Jeg vil bare sige, det ser gråt og trist ud nu. Vi kommer lige fra, at det har været dejlig sommer. Og bang, i morgen er det efterår.
1: Jeg synes også, det er meget hårdt.
0: Det er nemlig lidt op ad bakke. Men der, hvor jeg vil hen, var lige om lidt. Der skal vi høre et stykke musik, som hvis man har lyttet til P4 her hen over sommeren, så vil man lige pludselig blive mindet om sikkert af nogle dejlige sommerdage, vi har haft os. Faktisk vil man måske endda blive bragt tilbage til havnen i Dragør, da vi sendte sommerradio her på P4.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var nemlig rigtig, rigtig
1: der skinner solen.
0: Der skinner nemlig solen. Og det var bare det, hvad det her, vi skal høre nu, er Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og det, der kan man lige lukke øjnene, og så kan man forestille sig, at vejret er godt. Men hvis man selvfølgelig er et eller andet sted, hvor vejret er godt, så er det ligegyldigt. Eller hvis man kører bil, så skal du virkelig være med at lukke øjnene. Altså, det skal du bare ikke gøre. Der holder du lige øjnene åbne, mens du tænker på, at det er sommer. Specielt hvis det regner, og sigtbarheden er dårlig. Og så for øvrigt, husk lige at tænde jeres toglygter. Altså, hvis sådan, der er meget vand på kørebanen. Men det er den
1: anden... Nu igen, bliver det meget trafikagtigt.
0: Ja, det er jo heller ikke det, vi skal. Det er bare... pointen er, sommer. Luk øjnene, medmindre du kører bil. Og forestil dig, at vi er lige tilbage. Velkommen.
1: Jeg gør det nu.
0: Ja, tak. Nej, du skal producere radio. Nå, ja. Du skal åbne øjnene til.
1: Det er rigtigt.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og vi bliver i sommerhjørnet, fordi nu skal vi have en lille radiofonisk solstråle, som vi kan lægge i vindueskarmen og rigtig bare varme os ved. Måske vi også lige kan tage en potteplant og køle på gulvet med på den. Det er nemlig tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er tid til Har du kat-quizzen? Det er en ekstremt kompliceret quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat. Forestil dig, at du bestilt Jan Hellesø på en tvivlsom kinesisk hjemmeside, og så var det mig, du fik. Men det eneste trick, jeg kan, det er at gætte, om du har en kat. Det lyder vidunderligt. Ja, det gør det. Og du kan godt glæde dig. Du kan faktisk være med. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal ringe 70 25 26 00 lige nu. Undskyld, jeg har bare sådan et billede af en meget dårligt udseende Jan Hellesø-dukke inde i mit hoved lige nu, og det fortæller mig en lille smule.
4: Den vil jeg rigtig gerne se.
0: Pointen er, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Bailando fra Enrique Iglesias og Desemer Bueno Martinez. Det synes jeg selv gik vildt godt. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Som den utrolig talentfulde og smukke speaker lige sagde, så er det her quizen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke nødvendigvis lige dig, men i det her tilfælde er det søde Ebbe. Hej, Ebbe.
4: Hej.
0: Hej, Ebbe. Hvor gammel er du?
4: Jeg er 12, snart 13.
0: Du er 12, snart 13. Ja, jeg er 34, snart 35.
4: Ja.
0: Ja, nå, det havde du ikke lige noget til. Det er også okay, Ebbe. Ebbe, jeg vil jo forsøge at gætte, om du har en kat.
4: Ja.
0: Har du det?
4: Må jeg sige det?
0: Nej, det må du ikke. Så er det jo, fordi jeg prøvede at snyde dig, Ebbe.
4: Ja.
0: Ja, men det var du for kvik til. Den regnede du bare lige ud med det samme. Ebbe, hvad har du lavet i din sommerferie? Jeg ved godt, det vil være lang tid siden, men hvad lavede du, da du havde sommerferie?
4: Jeg var over hos min mormor og morfar.
0: Hos din mormor og morfar, ja.
4: Ja, og hos min farmor og farfar.
0: Okay. Nå, der er rigtig nogle forældre, der har skulle holde fri for dig, var Ebbe?
4: Ja.
0: Det gad de ikke mere.
4: Bare lidt derhjemme.
0: Og så, nå, det kunne også lige blive til. Du fik lige en uge sammen med mor og far, hvor de ikke bare lå marineret i rosé. Jamen, Ebbe, og hvad lavede du så, da du var over ved dine bedsteforældre?
4: Vi var over i nogle suge, og i Bongbongland.
0: Okay, hvor hyggeligt.
4: Og ja, på stranden også.
0: Mm, ej, hvor dejligt. Er du sådan en dreng, der godt kan lide at være udenfor, Ebbe?
4: Ja, det er jeg.
0: Mm. Bor du på landet med dine forældre, eller bor du inde i byen?
4: Jeg bor på landet.
0: Du bor på landet? Ja, tak. Ja. Og hvad laver du i din fritid, Ebbe?
4: Lige nu ikke så meget, men i starten af september skal jeg begynde at gå til simracing.
0: Til hvad for noget, undskyld?
4: Simracing, hvor sådan, så spiller jeg spil, hvor jeg kører race.
0: Sim racing. Det er jo, fordi jeg tror du sagde sim racing, men det ved jeg slet ikke, hvad er. Men det er helt klart heller ikke noget for børn. Men sim racing, ja, så der sidder man i noget, der ligner en racerbil, og så kører man en virtuel racerbil.
4: Ja.
0: Hvorfor er det, du skal vente? Altså, hvornår? Det er jo september lige om lidt.
4: Ja.
0: Hvor, kan man ikke bare starte nu?
4: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor de ikke starter det. Det er sådan, bare sådan, som de har bestemt det, dem der holder det.
0: Okay, jamen det er jo sådan set fair nok. Har du andre fritidsinteresser end simracing?
4: Ikke rigtig, nej.
0: Det var da dejligt. Så ved man også, hvad man godt kan lide. Jamen, Ebbe, jeg tror, ud fra det, du har sagt, at du godt kunne risikere at have en kat.
4: Ja, det har jeg.
0: Har du en kat? Nej! Gud, hvor er det sindssygt. Hold da op, det er altså sjældent, at jeg gør det rigtigt. Og så er det lidt ærgerligt, at min far er gået i stykker i dag. Men sådan er det, Ebbe. Prøv at høre, det betyder simpelthen også, at vi har vundet, at vi må høre en sang. Dig og mig. Og det er en sang, min producer Christian Frederiksen, han har produceret for os. Og jeg ved, det er nok mere dine forældre, der kommer til at synes, den er god. Men så kan du bare lave noget andet imens.
4: Ja, det kan jeg godt.
0: Det er en sang, der hedder Elsker Miau for evigt.
4: Ja.
0: Og den
4: ved jeg ikke, at jeg har hørt før.
0: Nej, men det har du lige om lidt. Og så vil jeg bare sige, Ebbe, tusind tak, fordi du ringede ind, og du er en rigtig god dreng, og jeg håber, at det der simracing, det kommer til at gå rigtig godt.
4: Ja, tak.
0: Tak, du er så dejligt, ven. Hej, hej.

0: fra DR Fyn.
1: Nordmænd over hele verden sørger i dag over kong Haralds død. Regenten døde i morges efter en periode med sygdom, og i Norge bliver der flaget på halvstang og ringet med kirkeklokker, mens nordmænd lægger blomster foran kongeslottet. Her på Fyn påvirker kongens død blandt andre Odense håndboldprofilen Maren Årdal, der spiller i Odense håndbold og er vokset op i Trondheim.
2: Det er trist, og jeg var jo i chok, selvom man vidste, at han var dårlig. Det påvirker mig på den måde, at kong Harald har betydet meget for hele Norge. Og alle os, vi har et meget sådan stærkt forhold til kongefamilien. Og vi er ikke et så stort land. Så han er meget samlende. Han er en fantastisk person.
1: Og Maren Årdal er sikker på, at hele Norge kommer til at savne den nu afdøde kong Harald.
2: Han er bare en god person. Han er rummelig. Der er plads til alle. Han siger de rette ting til de rette tidspunkter. Vi har været igennem med mange ting under hans styre. Jeg synes især med terroraktionen på Udøya, som rammede min generation rigtig hårdt, var han også mega, mega god.
1: Dagen igennem har vi på DR flere reaktioner på kong Haralds død. Dem kan du finde på DR1, DRTV og på DR.dk, hvor vi opdaterer med seneste nyt. Den fynske festival Tinderbox har i dag løftet sløret for det første navn på plakaten til næste års festival. Det bliver det britiske boyband Take That, der bliver festivalens første annoncerede hovednavn, og dermed et af de store trækplastre, når Tinderbox igen indtager Tusindårsskoven i Odense. Take That kommer således til Fyn næste sommer, hvor festivalen finder sted over 3 dage. Tinderbox afholdes fra den 24. til den 26. juni. Dagen byder på en del regnvejr, der stedvis kan blive kraftigere med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra sydøst.
0: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Austin fra Dacia, altså sangeren, ikke bilen. Nu er det tid til det, vi her i Danmarks Radio kalder en temasatsning, kan jeg forstå på dig, min søde producer Christian Frederiksen.
1: Ja, vi har jo her i huset jævnført vores public service forpligtelse, det vi kalder de store fælles samtaler.
0: Ja.
1: Som er DR, der ligesom vælger nogle vigtige emner, som vi vælger at belyse på alle kanaler.
0: Jeg tror, at alle er med på, at DR flere gange om året forsøger at starte en, hvad skal man sige, større demokratisk samtale.
1: Ja, og det skal vi jo også, eller du skal også gøre det her
0: ja,
1: programmet.
0: Naturligvis. Det kan vi ikke komme udenom.
1: Nej.
0: Og det er soldat til den dag, jeg dør.
1: Det er det. Og der er jo en samtale lige nu, som man har kunne se på meget over på P3, har kørt meget på, og der er også nogle forskellige TV-programmer.
0: Ja.
1: Og nu skal du ligesom også løfte den her.
0: Er det det der med, at alle teenagerne lige har haft sådan noget tagrendehår, men nu er de stoppet med det igen, og ingen ved rigtig hvorfor?
1: Nej, det er ikke det.
0: Nå.
1: Det er, der er et tema om, om porno.
0: Hvad?
1: Om porno. Ja.
0: Om porno?
1: Ja.
0: Så der det er et tema godt om porno, du ja, godt kunne tænke dig, at vi.
1: Jeg ved ikke, om jeg godt kunne tænke dig. Altså, det skal vi.
0: Ja.
1: Du skal.
0: Ja, og det. Igen.
1: Så jeg tænker,
2: at jeg retter ryggen,
1: hvis du ligesom kunne
0: ja,
1: starte.
0: Altså det er bare, jeg er bare lige nødt til at understrege, for jeg er et relativt, hvad skal man sige, blufærdigt menneske.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg ved godt, det er et hot take, jeg mener jo, at sex er inden for hjemmes fire væk.
1: Ja,
0: og der kan man simpelthen give den alt, hvad man vil. Du kan have gynger og bananer og vilde aber. Jeg skal slet ikke blande mig i det.
1: Stop.
0: Men inden for hjemmes
1: ja, det er meget vigtigt, at vi ikke moraliserer her.
0: Det skal
1: vi. Det er faktisk en del af, fordi det er det, der handler om. Det er en tidssvarende og nysgerrig diskussion, vi skal have.
0: Ja, tak.
1: Om porno.
0: Om.
1: Eller du skal have.
0: Ja. Ja, men det er bare.
1: Så det kan jeg godt tænke mig, at du lige fandt måde at snakke med lytterne om på.
0: Ja, altså, men jeg kunne. Det er jo helst at tænke mig, at vi ikke lige gjorde det.
1: Jamen, det skal du.
0: Nå. Men hvad, altså, hvad, vi kan jo ikke bare spørge. Jeg kan jo ikke være sådan, ring ind og fortælle, hvad for noget porno jeg ser. Det gider jeg ikke.
1: Har du set nogle af videoerne over på P3's, de ligger på Instagram?
0: Ja, det er meget liderligt.
1: De er nøgne
0: ja,
1: i videoerne.
0: De er meget nøgne i de videoer.
1: Og så snakker de om porno, som
0: ja,
1: om
0: ja,
1: det,
0: det
1: er helt normalt.
0: Ja.
1: Det tror jeg også godt, du kan.
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg heller ikke, jeg hverken kan eller vil. Ja, jeg, kan godt, jeg er med på, at vi har en tema, vi skal løfte. Jeg yes, kommer ikke til at være sådan, hey, ring ind og fortælle, hvad for noget porno du ser. For det er jeg altid slet ikke interesseret i.
1: Nej, men så må
0: du simpelthen ikke vide.
1: Så må du simpelthen
0: det,
1: finde en anden
0: jeg føler, det er for meget. Hvordan vil du have, hvis jeg spurgte dig, Christian Frederiksen, hvad for noget porno ser du?
1: Det er en.
0: Nej, fortæl mig, hvad for noget porno ser du, Christian
1: Frederiksen.
0: Det er en længere vej der. Nej, så det gør det ikke. Jeg er med på, vi kan sagtens lave et eller andet sådan lidt mere sobert. Vi skal huske, jeg synes, altså, P4 er Danmarks største medie. Det skal være sobert en
1: derfor
0: ordentlig
1: derfor kan man da sagtens snakke om det på en super måde.
0: Kan man
1: det? Sikker på, du
0: godt kan. Jeg synes, at jeg vil selvfølgelig som god der, at jeg vil gerne være med til at løfte den her opgave.
1: Tak, Christian.
0: Jeg kan mærke, at vi er nødt til at tone det lidt ned på en eller anden måde. Jeg er mere.
1: Jeg tror, det er en god øvelse, det her.
0: Ja.
1: For dig.
0: Ja, det kan jeg også mærke. Jeg føler mig i hvert fald udfordret. Jeg har noget om lidt, kan jeg mærke.

rigtige trafik. Weekenden nærmer sig, og derfor skaber fredagens myldretid trafik lige nu køkørsel på E20 forbi Odense mellem 48 Tietgenbyen og 52 Odense Sydvest i retning mod Jylland. Du vil derfor opleve forlænget rejsetid på strækningen. Det er dog ikke noget, som er mere alvorligt end blot fredagens eftermiddagstrafik. Og til dig, der kører i modsatte retning på E20, nemlig mod Sjælland, kan jeg melde, at et uheld er sket ved Slagelse mellem 39 Slagelse Syd og 38 Slagelse Øst i retning mod København. Uheldet er sket efter restplads Antvorskov Syd. Højre spor er spærret, og det skaber massiv køkørsel, som starter kort efter 40A Slagelse Vest.

0: Brian fra Ace of Base. Jeg er blevet stillet, det hedder, en bunden opgave af min producer Christian Frederiksen. Det er nemlig sådan, at her i Danmarks Radio er der i øjeblikket pornotema. Og i den forbindelse, der kunne man godt tænke sig, at vi her på Christian Bundens radioprogram var med til at løfte den demokratiske samtale. Og jeg kan mærke, jeg kommer ikke til at være sådan, hey, I kan ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig, hvad for noget porno jeg ser. Det er simpelthen ikke til at ske. Det gider jeg ikke være en del af. Det bliver ikke med mig som hverken kaptajn eller matros. Jeg er simpelthen fascineret. Men det, jeg tænkte, vi kunne gøre, Christian Frederiksen, var,
1: ja,
0: at vi kunne høre jer søde lyttere. Hvad synes I er sådan lidt frækt?
1: Ja.
0: Altså sådan, du ved, bare sådan lidt hverdags. Nej, hey, det var da egentlig sådan lidt. Hvad skete der lige der?
1: Hvad kunne det være?
0: Nå, men det kunne for eksempel være, hvis man sådan... Det kan være, at man, du ved, ser en mand i uniform. Det er måske
1: ja,
0: lidt...
1: okay.
0: Jeg er med på, at vi ikke har, sådan undertrykt homoseksuelt tema. Men det kunne være, at man så så en... Altså, nogle gange... Jeg ser nogle gange en meget smuk mand, og sådan... Eller... Nej. Eller... Det kan være, at når... når ens mand, han lige går støvsugt hjemme. Og du ved, så er der lige sådan en håndværkerrøv. Du ved, hvor man lige sådan... Så kan man lige smide en femmer i. Hvor man sådan... Det er der nogen, der også synes er frækt.
1: Altså, jeg kan godt lide, når min kæreste er sur. Det skal være ærlig at sige.
0: Ja, men det er fordi, du er sexist, Christian Frederiksen.
1: Nej, det er ikke lige der.
0: Det gjorde det ikke bedre, det må være. Det er ikke den samtale, vi har lige nu. Det er næste uge, der er tema, hvor vi lige prøver at få stoppet det. Men hvor man bare sådan har et eller andet, og sådan, det var da lige så lidt. Og det behøver ikke være noget... Prøv at høre, vi holder det supert. Det skal ikke være klamt nu. Det er bare sådan et eller andet, hvor man lige sådan, nej. Det kan også være, prøv at høre, der er nogle mennesker, der har det, så går de ind i en møbel på æstetik. Der er nogen, der har det med æstetik. Hvis jeg ser et meget pænt hus, kan jeg godt have sådan,
1: Ja, okay.
0: Der kan det godt lige ske lidt andet. Sådan en lille, du ved, sådan som jeg tænker, at Bjarke Engels, han vågner om morgenen.
1: Er det det der vandtårn, du kan få ved ude på Amager?
0: Nej, det er ikke lige det. Det er ikke lige det. Pointen er, vi kunne rigtig godt tænke os, at I ringede 70 25 26 00 lige nu, og bare fortalt, og man må gerne være anonym, man kan ikke sige, hvad man hedder, men bare noget, som I sådan synes er lidt frækt. Det er ikke noget, vi skal udlevere selv eller noget. Det er bare sådan noget, vi skal sådan lidt... Nå, det er sådan lidt. Der er lige et eller andet. Det kan være hvad som helst. Det kan være, når man ser ens mand støvsuge, eller at man lige får en is i solen. Der er mange ting, der kan gøre noget. Ja, det er også lidt underligt.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Sådan en helt lang, kold, aflang is.
1: Jamen, det kan der. Det synes jeg ikke. Det er helt okay.
0: Ah! 70.
1: Det, jeg er meget spændt på det.
0: 25, ja, det er jeg med mig også. 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil være med til at hjælpe os med at løfte den demokratiske samtale, der er pornotemaet her på Danmarks Radio, så ring ind og fortæl os, hvad du synes er lidt frækt. 70 25 26 00.

P4 Trafik. Et uheld er sket på E20 Fynske Motorvej mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest i retning mod Sjælland, lige inden motorvejen går fra 3 til 2 spor. Uheldet er sket i midterste spor, og det skaber massiv køkørsel. Vejhjælp er på vej.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Der er porno-tema her på Danmarks Radio, og i den forbindelse er jeg blevet pålagt oppefra, at det skal vi naturligvis understøtte her i Christian Bundes radioprogram. Så nu har vi spurgt jer, hvad synes I er lidt frækt? Hej Jesper.
1: Hej.
0: Jesper, hvad synes du er lidt frækt?
1: Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg synes, det er lidt faktisk, at der er overladt lidt til fantasien, ikke?
0: Nå, hvad? Undskyld.
1: Så der er overladt lidt til
0: fantasien. Nå, ting overladt til fantasien?
1: Ja, lidt, der er lidt til fantasien, sådan altså, at... For eksempel, jeg tænder jo helt vildt på min kone.
0: Ja.
1: Men ligger hun så bare nøgen ned på sengen, så er der jo ikke noget til fantasien.
0: Nej, det er... Det kommer også meget tæt på nu, kan jeg mærke, synes jeg, men jeg forstår... 100% hvad du mener, ja.
1: Ja, ikke? Der må godt være lidt til fantasi.
0: og hvordan det? Altså, når du siger det, hvad mener du så?
1: Jamen altså, hvis jeg vil hellere for eksempel have et par joggingbukser på, eller en stor trøje og sådan noget. Så der er lidt til fantasi, om hvad er der inde bag?
0: Yes, altså, du er til lag. Jeg hører, hvad du siger, Jesper. Ja, men tusind tak skal du have. Morten, hvad synes du er lidt frækt?
2: Ja. Jeg synes, det er lidt... Det kan godt være lidt frækt med spacerdragter til damer.
0: Du lyder også bare så glad imens. Altså, du tænker sådan nogle... Ja. Altså, ligesom buksedragter, eller hvad?
2: Nej, nej. Det ved jeg sgu ikke. Men tænk lidt hende, den der hysteriske dame, hende lærer inden fra Harry Potter i lyserødt. Altså, bare uden hende inden i.
0: Ja.
2: Den slags.
0: Ja, okay. Yes, Jim.
2: Eller Ivanka Trump, men også uden hende indeni.
0: Ja.
2: Hun er ikke fræk.
0: Nej, det er meget konkret. Det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Ja, du har det. Ja, Niklas, hvad synes du er lidt frækt?
3: Jamen, jeg synes jo, at det er pisse frækt, når Jakob Gjeldberg fra Rommelsson råber af lungers fulde kraft sætte i gang.
0: Ja, det er meget, altså det er vildt specifikt, kan jeg mærke. Det er endnu mere specifikt end spacerdragter til kvinder. Men jeg hører 100% sig. Det er, du ved, en mand, der ved, hvad han vil have. Og det er, man får fingrene ud og kommer i gang. Tusind tak skal du have. Sidst, men ikke mindst, og gud ske tak og lov for, at det kvindelige køn er repræsenteret. Hej, Mathilde.
4: Hej.
0: Mathilde. Det er som om, det bliver værre, når det er en kvinde. Mathilde, hvad synes du er lidt frækt?
4: Nej, men det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde. Men jeg synes, det er rigtig frækt, når min mand søndag morgen står og laver morgenmad til mig. Helt nøgen. I, hvad hedder det?
0: Bare røv.
4: Hvad er det, det hedder?
0: Har han forklæde? Nå, godt, for jeg skulle sige, ellers så et gør det ondt på ham, og der kommer hår i æggene.
4: Nej, du ved, en søndag morgen, nøgen forklæde, står derude og konkurrerer. Det er altså, det må...
0: Jamen, jeg hører, hvad du siger. Hvem der bare var det forklæde?
4: Jamen, det var det, og jeg er glad for at repræsentere kvinderne, så de også kommer lidt på banen.
0: Det gør du, Mathilde. Det kunne ikke være smukkere. Prøv at høre, tusind tak. Og så hils lige din dejlige morgenmadsmand mange
4: det
0: gange.
4: Det skal jeg gøre, og god weekend til jer.
0: Tak skal du have, og lige måde. Hold da op. Men nu bliver det bliver meget varmt herinde nu. Vi skynder os lige at konkludere, at jeg synes, Christian Frederiksen, vi har løftet det her tema.
5: Meget flot.
0: Tak skal du have.
5: Tak. Rigtig flot.
0: Og så meget på temaet, sæt det fri med Malte Ebert.

Hele Danmarks gyldne dreng, en form for gulddreng, om man vil, det var Malte Ebert med Sæt det fri. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du valgte at bruge din fredag eftermiddag sammen med os. Hvis du holder weekend nu, jamen ved du hvad, så kæmpe god fornøjelse. Og så lad os lige sende dig ordentligt afsted med en rigtig lille slasker af et fredagsnummer. Det her, det er Levels fra Avicii.

0: Ja, men jeg ved godt, det er super stygt at gå lige i droppet, men der er ikke noget at gøre, mine damer og herrer, fordi klokken den er simpelthen ved at være 16, og det betyder, at vi skal have os en radioavis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
2: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
3: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til kl. 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid kl. 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
3: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var den dag en, der skrev i kondolencebogen, derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
3: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra hvad hedder det, kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt to ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
5: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de i forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevær og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst.
7: P4. Du lytter

til 4 Trafik. Et uheld er sket på E20 Fynske Motorvej mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest i retning mod Sjælland, lige inden motorvejen går fra 3 til 2 spor. Politi og redning er på stedet. Yderste spor er spærret, og det skaber derfor køkørsel. Kigger vi en smule mod Midtfyn, så skaber fredagens eftermiddagstrafik lige nu køkørsel på E20 forbi Odense mellem 48 Tittenbyen og 52 Odense Sydvest i retning mod Jylland. Du vil derfor opleve forlænget rejsetid på startningen. Det er dog ikke noget, som er mere alvorligt end den klassiske eftermiddagstrafik op til weekenden. Og til dig, der kører i modsatte retning på E20, nemlig mod Sjælland, så kan jeg melde, at et uheld er sket ved Slagelse mellem 39 Slagelse Syd og 38 Slagelse Øst i retning mod København. Uheldet er sket efter rejseplads Antvorskov Syd. Højre spor er spærret, og det skaber massiv køkørsel, som starter kort efter 40A Slagelse Vest.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Det var Christoffer, du hørte der med So Hard. Og støjen, du kan høre her i baggrunden, eller det er ikke støj, det er jo en dejlig summen fra Klimafolkemødet i Middelfart, som vi sender fra den her fredag eftermiddag. De næste to timer, der sender vi live radio her fra Klimafolkemødet i Middelfart. Den årlige begivenhed. Vi står her midt i det hele på Havnegade, blandt det, der i hvert fald sådan på forhånd er blevet nævnt som op til 40.000 mennesker, der besøger Middelfart i de her dage og deltager i Klimafolkemødet. Og du er også med mig, Jesper Lind, hvor er du henne?
2: Jeg står nede ved det, der hedder Hvide Scene, og kigger på en ung mand, der lige har fyldt en vanddunk med vand. Det er jo det, man kan her på sådan et klimafolkemøde. Der er gang i en debat, en talk lige nu, sundhedsfaglig, i en klimakrise. Det er Region Syddanmark, der blandt andet holder den her talk. Men ellers er det jo bare klima, klima, klima. Der er blevet diskuteret, naturen har det skidt. Har den det virkelig? Hvorfor spiser mænd ikke planterig mad? Den vender vi tilbage til. Sådan får vi bugt med emballagebunkerne, og kan vi drikke vandet, som det er lige nu? Temaet for klimafolkemødet i dag er jo håb, og det er jo det, vi skal forsøge at finde i dag.
1: Okay, det er håb, vi skal forsøge at finde i dag. Og ja, det skal vi faktisk også lige om lidt, hvor vi har en DJ-battle. De to kompetenter i DJ-battlen, de står her lige foran mig, foran min DJ-pult her i teltet. De er meget travlt optaget af at diskutere klima med hinanden. Anders Morgenthaler og Christian Rabia Madsen, velkommen til.
3: Tusind tak.
4: Tak for det.
1: Har I forberedt et nummer, som I vil præsentere for lytterne om lidt til DJ-battlen?
3: Ja, vi står og stamper i startboksen.
5: Ja, vi kommer til at smadre hinanden med musik.

0: iværksætter i den grønne omstilling. Du er her på Klimafolkemødet, hvor du har fået lov til at kåre sådan årets grønne iværksætter. Hvem blev det?
1: Det var en meget, meget, meget tight battle mellem to fantastiske startup. Den ene, det var en ung mand, der havde lavet til landbruget faktisk laser, der kan fjerne ukrudt. Og den anden, det var, hvordan man kan genbruge alle store betonelementer. Og der var simpelthen, altså vi var så uenige, at jeg kan sige, at det var ned til marginalerne, hvem der vandt.
0: Men, okay, men det lyder også som to virkelig gode idéer.
1: Prøv her, det ene, det var jo det her certificering af beton, som vitterligt kan fjerne 80% af CO2, belastningen i et byggeri. Så det var vanvittigt.
0: Okay, hvem vandt så?
1: Det gjorde de.
0: Altså betonen, yes.
1: Sir Cried, tror jeg nok.
0: Og hvad med dig, Christian Rabia Madsen? Du har jo nærmest lige skudt en ulv. Har du fået lov til at snakke om andet end ulve her på Klimafolkemødet?
2: Ja, man skulle tro, det fyldte meget. Det har jeg i hvert fald gjort tidligere. Det er meget følelsesmæssigt engagerende emne, det med ulven. Men faktisk har mit folkemøde mestendels handlet om at redde vores fjorde. Diskussionen omkring kvælstof, at vi skal have kvælstofbelastningen ned fra landbruget. Det er en forudsætning for, at man igen kan se en fisk i Vejlefjord.
0: Og hvad har du ellers snakket om hernede?
2: Kvælstof og kvælstof.
0: Okay, det er...
2: Og så lidt om ulven også. Nej, vi har også snakket natur. Jeg har lige været i den grønne stol derovre. Så altså, jeg har været bredt omkring, også i forhold til grisefjerpart, i forhold til den naturindsats, der også ligger i den grønne trepart. Men det er klart, det er i næste uge, vi skal anden og tredje behandle kvælstofbegrænsningen i landbruget. Det giver noget debat.
0: Okay, så det er først og fremmest kvælstofminister i dag. Men der er jo sådan lidt... Altså, du er ulveminister. Og du har jo din fortid i Wolf Morgenthaler, komikerduoen. Så der ligger en eller anden, altså der ligger en eller anden ulvevittighed og venter det her et sted.
1: Jamen altså, jeg er jo lidt smule bange for, at Christian lynhurtigt river en rifle frem, og så plukker man ned, ikke? Altså, du ved. Men jeg er nødt til at spørge, Christian, hvem fik ideen til, at du skulle stå der på den græsplæne og lægge den der ulv foran? Fordi det er på sådan en skala over dårlige idéer. Nok en af de dårligste, jeg nogensinde.
0: Der kan du høre, Christian. Det er altså kun journalister, der stiller sådan nogle spørgsmål.
2: Det er mit ansvar, den ligger der. Men det er jo nok lidt tilfældigt. Den lå lige der. Den kunne også ligge til højre eller til venstre. Da min forgænger skød en ulv, der lå den på sådan et sterilt bord. Så der er mange måder at vise det på. Jeg tror, man skal være opmærksom på, at ude på nettet, der hvis ikke vi havde vist ulven, så er der floreret en idé om, at vi slet ikke havde skudt ulven. Så det var jo et forsøg på også at være transparent, men i en debat, som har mange følelser.
0: Okay, så skal vi ikke snakke mere ulv nu, medmindre I lige kommer med den vittighed der kan kombinere noget faktisk med ulveminister og ulv.
2: Jeg har et lille ulveelement i sangen, faktisk.
0: Et lille ulveelement? Okay, det glæder vi os til at høre, fordi jeg har jo bedt jer om at forberede og præsentere en sang, der handler om håb i anledning af Klimafolkemødet. Er der noget, vi godt kan lide i anledning af Klimafolkemødet, så er det selvfølgelig at finde ud af, hvordan vi har et håb, vi kan klynge os til. Anders Morgenthaler, hvad er... Ved du hvad, vi starter simpelthen lige med at høre et klip af dit valg. DJ Battle.

0: kan se, der spreder sig et stort smil på jer begge ansigter, og også på dem, der sådan har samlet sig her omkring og står og kigger på. Det er et populært valg, det her, Anders Morgenthaler. Hvorfor det?
1: Det er fordi, at Walking on Sunshine, det er den vej, vi skal. Altså, Kina, de installerer, hvad hedder det, vanvige mængder af gigawatt i sol og vind hver eneste måned, og det kommer op på 300 gigawatt om året lige nu. Og der halter Danmark jo bagefter, fordi
0: okay, det er godt nok en kedelig argumentation for Walking on Sunshine, det der. 300 gigawatt. Jeg havde ikke lige regnet med, at vi skulle have det ind i din argumentation.
1: Det her, det er klimafolkemøde. Det her, det er nørderne, der mødes og ved, hvad vi snakker om. Kan du se, Christian, han sveder allerede, fordi argumenterne er så gode, altså. Ej, jeg synes, Walking on Sunshine er sådan en, der... Jeg prøver at tage det her med, at vi skal over til vedvarende energi, og vi skal gøre det, og så kan vi få det alle sammen et pragtfuldt vidunderligt liv.
0: Det er okay. Det er en god argumentation, Christian Rabia Madsen. Du har valgt den her. DJ Battle.

0: Okay, Christian Rabjerg Madsen, sikke en dejlig dag, Stig Møllers klassiker. Hvorfor den?
1: Jamen, jeg synes, at den er, jeg synes, det er virkelig godt nummer. Jeg kan virkelig godt lide Stig Møller. Så synes jeg, det er en meget optimistisk sang. Og da jeg tænkte, hvordan skal man beskrive, at vi er i gang med Danmarks historiens største omdannelsesprojekt, der skal skabe meget mere natur, mange flere

0: er verdens bedste skovlegepladser til vores børn, sikre at vi ikke bliver oversvømmet, men vandet bliver holdt tilbage i en natur, som er stærkere. Det er sgu da overskriften på sikke en dejlig dag, det er i dag.
1: Hvor var det henne, det der argument med ulven?
0: Jamen, det er fordi, Stig Møller er jo lige død og hvil i fred. Men Stig Møller var også det sidste levende medlem af det hedengange Steppeulvene Band, som jo i slut 60'erne laver en af de bedste rockalbums, der nogensinde er lavet i Danmark, men også det første dansksprogede rockalbum. De lavede det på en uge, Danmarkshistoriens dyreste album, og der var Stig Møller med, og var den sidste overlevende i en flok, som på den måde har skabt musikhistorie, og også har givet godt humør i dag.
1: Okay, den ramte du meget godt. SMS til 1212, Fyn, mellemrum, og så skriver du Morgenthaler, hvis du vil høre Walking on Sunshine, eller SMS til 1212, Fyn, mellemrum, og så skriver du Rabjerg, hvis du vil høre

0: P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 Fynske Motorvej mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest i retning mod Sjælland, inden motorvejen går fra 3 til 2 kørebaner. Højre kørebane er sporet, og det spærret, og det skaber derfor køkørsel. Politi, redning og vejhjælp er på stedet. Fredags eftermiddagstrafik har lige nu sat sine symptomer. Der er derfor køkørsel på E20 forbi Odense mellem 48 Tittenbyen og 52 Odense Sydvest i retning mod Jylland, og det resulterer i forlænget rejsetid. Dog er årsagen ikke andet end blot klassisk myldretidstrafik. Og til dig, der kører den anden vej på E20 mod Sjælland, så kan jeg melde, at et uheld er sket ved Slagelse mellem 39 Slagelse Syd og 38 Slagelse Øst i retning mod København. Uheldet er sket efter resteplads af vores skov syd. Højre spor er spærret, og det skaber køkørsel, som starter kort efter 40A Slagelse Vest.
1: Eller du skriver 12-12 Fyn mellemrum, og så skriver du Rabjerg, hvis du gerne vil høre Sikken Dejlig Dag. Kommer der også alle mulige forskellige forslag til stavemåderne på Rabjerg, tror du?
2: Ja, jeg tror, det kan blive til Rabjerg. Altså, der er folk i min familie, der nogle gange kalder mig det. Lidt mærkeligt, når de selv hedder det samme.
1: Ja, okay. Nå, men skal vi lige finde lige telefonen frem, det må gøre klar til at stemme. Så hører vi lige jeres to bud igen.
3: DJ Battle.
1: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Nu fik Anders Morgenthaler lov til at fortælle før, hvorfor man skulle stemme på den. Så nu får du, Christian Rabia, lov til at fortælle, hvorfor man ikke skal stemme på den.
2: Det synes jeg faktisk er svært at finde på argumenter, for jeg synes virkelig, det er et godt nummer. Men jeg synes, Stig Møllers Sikken Dejlig Dag, det er i dag, er et lille smule bedre nummer. Så jeg synes, man skal tage den.
1: Altså normalt, der har jeg jo DJ's i studiet her om fredagen til en DJ-battle. Og de er også sådan lidt, de tør ikke rigtig disse hinandens nummer sådan for alvor. Jeg havde regnet med i dag, hvor der kom en politiker og en satiriker ind, at der ville man gøre lidt mere ud af at tale dårligt om den andens nummer.
2: Men det tør jeg sådan set også godt, men jeg synes, det er et ret godt nummer. Så jeg synes, det er svært at finde for argumenter mod, udover at jeg altså synes, at mit er et bedre nummer.
1: Okay, men altså, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Hvis du gerne vil høre den, så skriver du Fyn Mellemrum Morgenthaler og sender den til 1212.
3: DJ Babbel.
1: Og så Christian Rabia Madsens eget valg her, Stig Møller.
4: Sikke dejlig dag, det er i dag.
1: Sikke dejlig dag, det er i dag. Hvorfor skal man ikke stemme på den, Anders Morgenthaler?
5: Altså, fordi jeg synes ikke, man skal stemme på det her nummer, fordi vi ved jo ikke, hvem der afsender på Sikke en dejlig dag i dag. Hvis der nu sidder nogle nynazister et eller andet sted og tænker, Sikke en dejlig dag i dag, så er det jo ikke det, man vil med på, vel? Det kunne også være, at der var nogen ude i Landbrug Fødevare, der ville smadre al Christians arbejde. Så er det da synd, de har en dejlig dag i dag. Ikke? Altså, på den måde synes jeg, mit er meget mere direkte. Walking on sunshine, vi skal have vedvarende energi, vi skal have elektrificeret samfundet og alt sådan noget der, ikke? Og der synes jeg, synes ikke, at det der dejlige dag siger så meget. Jeg kan virkelig godt lide Christian, specielt af det der oliebillede der, som helt tydeligvis var satire. Jeg synes, jeg har gjort et bedre forarbejde. Jeg siger det bare.
1: Og du vil stadigvæk ikke komme med modargumenter efter den svaner der?
2: Nej, det ved jeg ikke. Det er jo sådan lidt, altså lige så vel som vi ikke skal importere de der solceller fra Kina, så skal vi heller ikke importere det der engelske. Vi skal have en dansk sang, ikke? Så stem på Sikken Dejlig Dag i dag.
1: 12-12 Fyn Mellemrum, og så skriver du Morgenthaler, hvis du gerne vil høre Walking on Sunshine. 12-12 Fyn Mellemrum, og så skriver du Rabjerg, hvis du gerne vil høre Sikken Dejlig Dag.

0: the Arena.
1: Jeg skal lige sige til jer, der står og lytter med her foran på Klimafolkemødet i Middelfart. Der kommer lige 2 minutters pause, fordi der kommer regionale nyheder. Det kan vi ikke høre i højttalerne hos os, men det kan alle radiolytterne til gengæld. Her kommer Yousef Priis Ayoub med en ombæring af de fynske nyheder.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Nordmænd over hele verden sørger i dag over kong Haralds død. Regenten døde i morges efter en periode med sygdom, og i Norge bliver der flaget på halv stang og ringet med kirkeklokker, mens nordmænd lægger blomster foran kongeslottet. Her på Fyn påvirker kongens død blandt andre Odense håndboldprofilen Maren Ådal, der spiller i Odense og opvokset i Trondheim.
4: Det er trist, og jeg var jo i chok, selvom man vidste, at han var dårlig. Det påvirker mig på den måde, at kong Harald har betydet meget for hele Norge, og alle os, vi har et meget sådan stærkt forhold til kongefamilien, og vi er ikke et så stort land, så han er meget samlende, en fantastisk person.
3: Og Maren Ådal er sikker på, at hele Norge kommer til at savne den nu afdøde kong Harald.
4: Han er bare en god person, han er rummelig, han er plads til alle, han siger de rette ting til de rette tidspunkter. Vi har været igennem med mange ting under hans styre. Jeg synes især med terroraktionen på Udøya, som rammede min generation rigtig hårdt, var han også mega, mega god.
3: Hvis du gerne vil se eller læse flere reaktioner på kong Haralds død, kan du tjekke ind på DR1, DRTV og på DR.dk, hvor vi opdaterer med seneste nyt. I nat måtte 3 personer på en sejlbåd i Storebælt reddes efter et voldsomt vejr. Det skriver Dansk Søredningsselskab på deres hjemmeside. Hændelsen fandt sted i nat, hvor en sejlbåd meldte om, at de ikke kunne klare det voldsomme vejr. Både nåede at drive gennem Højbroen og forbi Sprogø mellem vindmøller, før det lykkedes at skabe kontakt. Her fik Søredningsselskabet sat båden på slæb og tog den med til Kerteminde, da vejret til nærmeste havn var for voldsomt. Ved kajen stod bådens familie klar til at tage imod de 3 personer kl. 1 i nat. Det fynskvalgte folketingsmedlem Amanda Heitmann fra Venstre kommer ikke til at stemme for den såkaldte gødskningslov, når der skal stemmes om loven. Det skriver Amanda Heitmann selv i et Facebook-opslag. Dermed er hun den anden folketingspolitiker i Venstre, der går direkte imod partilinjen og stemmer imod. Tidligere på ugen meldte Søren Gade ud, at han heller ikke vil stemme for lovforslaget. Jeg er ikke valgt til at få virkeligheden til at passe til politikken. Jeg er valgt til at få politikken til at passe til virkeligheden, bruge min egen dømmekraft og være en stærk stemme for Fyn og øerne. Derfor kommer jeg ikke til at stemme for den nye kvælstofregulering, skriver hun. DR Fyn har gentagne gange forsøgt at få kontakt til Amanda Heitmann, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Dagen byder på en del regnvejr, der stedvis kan blive kraftigere med torden. Der kan også lokalt komme skybrud. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader og jævnt til hård vind fra sydøst. I aften og nat halvskyet til skyde med regn og byer, lokalt med torden og indtil omkring midnat fortsat risiko for skybrud.

0: Ja, det er Robin her med Dancing on My Own i P4 eftermiddag live fra Klimafolkemødet, hvor vi skal til at have afgjort en DJ-battle. Og jeg står lige sådan lige og trækker lidt på det, fordi det er altså en lidt sjælden situation her. Der er simpelthen dødt løb.
1: Er der det?
0: Nej!
1: Var det vildt? Okay, fedt nok.
0: Christian Rabia Madsens bud med Stig Møller og Anders Morgenthalers bud med Katrina and the Waves har simpelthen fået, I har simpelthen fået lige mange stemmer. Der er et dødt løb. Jeg talte op lige før, og så var jeg over at kigge i den forkerte skraldespand for at se, om der skulle ligge en, der er nogle gange nogen, der skriver ind til en forkert mailadresse. Men der lå ikke den afgørende over i en hemmelig mailbox et eller andet sted. Så jeg ved ikke,
1: er
0: I klar til at afgøre DJ-ballen? Jeg, der står her foran.
2: Kan I ikke alle sammen trække hen?
0: Lige trække lidt tæller på. Så får vi lige de to bud. Altså først ulveminister Christian Rabia Madsens bud.
3: DJ Battle.

0: gang, ikke?
1: Det er
0: fandme
1: et godt nummer. Ja.
0: Det kan man kalde nærkontakt med vælgerne, det her, ja, Christian Rabia Madsen. Hvorfor skal de stemme på dit valg?
2: Fordi Stig Møller har lavet et fremragende og humørfyldt nummer om, at vi skal huske at sætte pris på livet.
0: Kender du Stig Møllers, hvad skal man sige, livsfilosofi i tre sætninger?
2: Hans livsfilosofi i tre sætninger? Nej.
0: Først ser man op til verden, så ser man ned på verden, så finder man sin plads i verden.
2: Præcis, stærkt.
0: Det er livet.
2: Det er endnu bedre argument, end det, jeg kunne fremføre.
3: Også meget bredt. Også igen meget bredt. Altså, der vil jeg sige, det er ikke, du ved, den kunne vi alle have lavet.
0: Sikke en dejlig dag i dag. Det er i dag med Stig Møller. Det er den ene, I kan stemme på, og den anden, den kommer her. DJ Battle.

0: Anders Morgenthaler, hvorfor skal publikum stemme på det?
1: Altså det er et godt nummer, men jeg vil også gerne lige minde dem, der er på folkemødet her, som jeg går ud for at gå rigtig meget op i natur og klima. Christian og skudt en ulv. Jeg siger det bare.
2: Var det under Venstre?
1: Jeg siger bare lige for at redde den her til sidst. Jeg synes, alle naturelskere her foran skal lige være opmærksom på, han skudt en ulv.
2: Ja, det var en problemulv.
1: Det var en rigtig sød ulv, og jeg er ikke sikker på, at hvis man havde en diagnose, så skulle man skydes. Og bare fordi man er et problemulv, så kan man jo også være et problembarn og sådan noget der.
2: Nej, det tager helt af nu.
3: Du synes, den går under billedsted her, Rabia Madsen.
2: Det er helt skidt. Man skal stemme på Stig Møller. Og det skal man jo, fordi at han har leveret et helt afgørende bidrag til dansk rockhistorie med sin medlemskab af Steppeulvene. Så der er en lille smule ulv over det, men det handler mere om det musiske.
4: Okay, vi skal for første gang i historien have afgjort DJ-battlen ved håndsoprækning på klimafolkemødet. Hvor mange stemmer på Stig Møller?
5: Der er 3, 4, 5.
4: Og hvor mange stemmer på Katrina and the Waves?
5: Der er i hvert fald mange flere, kan vi allerede
4: sige. Ja, der er mange, der holder to hænder op. Ja, okay, jeg tror, der er flere. Hvad siger du, Christian Rabia?
2: Jamen, den vinder, men altså, det var dødt løb på sms'erne der. Det synes jeg var ret vildt. Jeg synes, det var en værdig konkurrence. Tak for kampen.
4: Tillykke med sejren, Anders Morgenthaler.
1: Tusind tak. Og jeg vil gerne takke. Og så har mig og Christian snakket om, at jeg får en præmie. Og det betyder, at alt, hvad jeg siger nu, det vil Christian gennemføre politisk. Og derfor vil jeg jo gerne have en naturpark på 10.000 hektar. Og så vil jeg også gerne have, at vi får vilde dyr ud over alt. Jeg vil også gerne have, at du tager ulven personligt til Sjælland.
5: Det er en rigtig god idé.
2: Det er ikke sikkert, at jeg kan levere det hele, men jeg tager det med.
4: Jeg kan i hvert fald levere dit ønske om Walking on Sunshine. Tusind tak, fordi I kom begge to.
1: Tak fordi du måtte komme her.
2: Det er så.

P4 Trafik. Jeg har gode nyheder, for uheldet på E20 mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest i retning mod Sjælland, ja, det er nu ophævet. Alle spor farbare igen. Der er dog massiv køkørsel som følge af uheldet. Og til dig, der kører mod Sjælland, ja, så kan jeg melde, at et uheld er sket ved Slagelse mellem 39 Slagelse Syd og 38 Slagelse Øst i retning mod København. Uheldet er sket efter resteplads af vores skov syd. Højre spor er spærret, og det skaber køkørsel, som starter kort efter 40 af Slagelse Vest.

0: B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: dejligt genhør her med Apakas store genbrugsnummer, sådan fra efteråret 23. Okay, vi har lige lidt feedback her i højtalerne på Klimafolkemødet. Jesper Lind, vi skal over til dig. Du er smuttet hen et sted, hvor det kommer til at handle om, hvorfor mænd ikke spiser planterig mad.
1: Ja, bevare mig vel. Det er godt nok et godt spørgsmål. Altså, hvorfor spiser mænd ikke planterig mad? Der har været sådan en debat, en talk lidt tidligere nede på det, der hedder madscenen. Og jeg sidder nu med Daniel Barrera, som er fra det, der hedder Plantebaseret Videnscenter. Og Daniel, hvorfor spiser mænd ikke planterig mad? Det var ligesom oplægget, I diskuterede lidt tidligere. Hvorfor skal I blande jer i det?
2: Jamen, vi skal heller ikke blande os. Vi skal bare inspirere folk til, hvordan man kan spise noget grønnere og sundere mad, så vi lever længere og gør noget godt for klimaet, når vi er her på Klimafolkemødet.
1: Men I provokerer jo mig blandt andet, I må også provokere nogle andre mænd med at sige, at vi spiser ikke nok plantebaseret mad.
2: Ja, vi skal lige have fanget folk jo, så de kommer her og lytter, og så skal vi nok forklare dem, hvordan vi føler, at det er jo selvfølgelig ikke her, vi skal ikke sige, hvad I skal og hvad I ikke skal. Vi vil bare gerne inspirere til, hvad der er lækkert, hvad man går glip af, hvis man ikke spiser nogle flere grøntsager og bælfrugter osv.
1: Men man kunne jo også bare prøve at sige, I skal gøre det. Der var jo publikum her til stede. Kunne man ikke bare tvinge dem til at kaste noget plantebaseret mad ned i halsen på dem? Var det ikke bedre?
2: Ingenting er god med tving, nej. Det er bedre med noget meget lækker mad i stedet for at give dem en god oplevelse, så de finder ud af, at plantebaseret mad, det er lækkert, det er smagfuldt, det kan mætte, og der er nogle masser af god energi i det også.
1: Men jeg er jo plus 50. Jeg er vel en af dem, du gerne vil have fat i. Men hvorfor er det sådan nogen som mig, der ikke spiser nok plantebaseret mad?
2: Jamen, vi havde både folk fra, som var unge og repræsenteret, fædre repræsenteret og pensionister, bedsteforældre repræsenteret, så det er generelt alle lag, jeg gør. Og der er den her meget mandlige tankegang med, at man skal have kød, jeg gør. Der var en, der sagde, at det er jo som regel kvinderne, der laver maden hjemme i køkkenet, men når mændene skal...
1: Det er også dejligt gammeldags.
2: Ja, og det er meget dejligt gammeldags. Og så når der er grill på, så er det mændene, der går ud og tager og griller kødet, jeg gør. For det er det, manden skal, jeg gør.
1: Men tror du, vi nogensinde kommer forbi det?
2: Det tror jeg helt bestemt, at vi gør. Vi udvikler os i hvert fald, at der kommer så måske de her bøffer. Man skal virkelig have lov til os at få en god bøf en gang imellem, jeg går. Men hvis det er hverdagen, vi kigger på, at der kommer der mange gode, flere plantebaserede, planterige retter, hvor der bare er mindre kød på tallerkenen, og så bare nogle flere grøntsager, nogle flere bælfrugter, for dem spiser vi alt for lidt af.
1: Og så er nogen, der tænker jo, hvad er det manden, han siger? Hvor har han det fra? Kan du bevise det, du siger, det er sandt?
2: DTU's kostundersøgelse siger jo, at mænd de spiser generelt mindre bælfrugter, frugter, grøntsager, end kvinderne gør. Og vi har masser af studier, der dokumenterer, at en plantebaseret, mere planterig kost forlænger levetiden og forlænger de gode leveår også. Så vi lever længere, og vi lever bedre.
1: Så Jesper Bohr, vi lever længere og lever bedre. Hvem er bedst af dig og mig til at spise planterige mad?
0: Det ved jeg jo, Jesper. Det er du meget bedre
1: ja.
0: Til end
1: så hvorfor
0: jeg
1: gør du ikke noget ved det?
0: Så jeg tænker måske, at vi lige vender tilbage til dig lige om lidt. Og så får du nogle gode tips til den næste omgang planterig mad, som du skal servere for mig. Kan du ikke sådan lige få superopskriften, når du opsøger eksperter på Klimafolkemødet?
1: Vi får en god opskrift lige om et øjeblik.

0: 2020. Funky er det her med George, Michael, Jesper Lind. Du har jo opsøgt den her bod, der handler om, at mænd simpelthen er for dårlige til at spise planterig kost.
1: Ja, og, det er sådan nogen som dig, Jesper Borup.
0: Ja, det er sådan nogen som mig, der er rigtig dårlig til det. Du er lidt bedre til det, ved jeg.
1: Ja, det er.
0: Men du har skænket fået til opgave, at du skal fremskaffe en god opskrift, som jeg ja, måske kan tage med hjem i aften. Ja. Eller en anden aften, men altså i hvert fald tage den med hjem, ikke?
1: Ja. Ja, lige præcis. Og jeg sidder her med Daniel Barrera fra Plantebaseret Videnscenter. Vi har lige fået stukket sådan en coconut water drink i hånden. Det er da meget lækker. Jesper Borup, det kan jeg fortælle til lytterne. Du postede jo et opslag her forleden til mig med nogle rigtig store svinefrikadeller, du var ved at stege på en pande med rigelig smør.
2: Det så godt ud, ikke, Jesper?
1: Det så nemlig super duper godt ud, Daniel. Min kollega Jesper Borup, han er frikadelletypen. Og du skal jo give ham et alternativ til svinefrikadellerne. Det er jo okay at spise svinefrikadeller, det er der ikke noget galt i. Men kan vi gøre det lidt grønnere?
3: Ja, jamen, jeg vil meget gerne give det bud. Vi er jo på klimafolkemødet her i Middelfart, så kom ned på Madtorvet. Der er masser af god mad dernede. Der er blandt andet en madbord, hvor de laver sådan en dirty delle sandwich.
1: Dirty delle, ja.
3: Ja, lige præcis.
1: Er du til dirty delle, Jesper?
0: Altså, jeg vil sige, vi starter meget godt med navnet der i hvert fald. Det kunne godt være interessant.
3: Jeg kan love dig for, at den er rigtig dirty, den her. Jo. Der er en god gang karamelliseret løg, der er gammeldags rødkål, der er sprøde spidskål i, nogle druergurker og sådan noget creme mayo i sådan en god saftig bolle. Så den synes jeg helt sikkert, du skulle komme ned og prøve sådan en dirty deli sandwich.
1: Men kan en midaldrende mand finde ud af det? Han er ikke så fair med et køkken.
3: Jamen, de laver den for dig, bare roligt.
1: Okay. Man kan også lave det derhjemme selv.
3: Den kan godt laves derhjemme selv også, jeg går. Men måske køb delen i supermarkedet så. Over i den der veganske køler der, som er lidt skræmmende, jeg
1: går.
3: Men
1: vi går efter for, at han laver den selv, Jesper Borup. Er du til dirty deller? Er det i aften, du laver den?
0: Dirty deller, det kunne faktisk meget vel være, måske ikke i aften, fordi vi kommer lidt sent hjem lige herfra,
1: ja,
0: men sådan i løbet af weekenden, der kunne jeg måske godt tænke sådan at sige, nu var det tiden til at prøve kræfter med den der dirty deller.

0: Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
5: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bonnevi. Du er jo bare 17 år. Og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
6: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stået veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
5: Mange tak skal du have.
4: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
7: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
4: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte rapporter i Grønland, og rapporterne er jo endnu ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
8: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
4: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
8: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, så hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
4: Lød det fra vores rapporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
9: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
4: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
9: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne, at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
4: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.

P4 Trafik. Som følge af det tidlige uheld er der lige nu køkørsel på E20 Fynske Motorvej mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest i retning mod Sjælland. Det giver forlænget rejsetid. Og til dig, der kører mod Sjælland, så kan jeg melde, at et uheld er sket ved Slagelse mellem 39 Slagelse Syd og 38 Slagelse Øst i retning mod København. Uheldet er sket efter resteplads Anvorskov Syd. Højrespor er spærret, og det skaber derfor køkørsel, som starter kort efter 40A Slagelse Vest.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Ja, det her det er P4 Eftermiddag, som er taget en tur til Middelfart for at sende live 2 timer her fredag eftermiddag fra den her dejlige årlige samling, som de kalder for Klimafolkemødet i Middelfart, som ligger nede langs havnen. Der er ikke så langt til udsigten ud til vandet og 2 lillebæltsbroer. Og jeg står faktisk lige her og spiser et stykke gulerodskage, som jeg har fået af nogle søde unge mennesker fra Klima- og Miljøudvalget på Middelfart Gymnasium, som lige kom forbi og gav mig et kæmpestort, godt stykke gulerodskage. Hvad laver du, Jesper Lind?
2: Jeg sidder på første række ved hovedscenen. Her skulle vores klima, taler jo Mads Langer, jo ved at gå på. Han er en halv time forsinket. Siger jeg bare, jeg sidder her med Mette Fod. Jeg sidder med Mette Fod oprindeligt fra Vissenbjerg og Mettes mor, Doris Fod, som stadigvæk bor på Fyn. Mette, du er her jo af en bestemt grund. Hvorfor er du her egentlig i dag?
3: Jeg har faktisk for tredje gang, jeg synes, det er så skønt at være på det her måde. Jeg bor normalt i København, men jeg er taget tilbage til Fyn, for jeg synes, jeg er så vidunderligt det hele taget.
2: Kan du snakke Fyn stadigvæk?
3: Det er selvfølgelig ikke, det er da ikke noget problem. Men jeg er faktisk i år i en særlig anledning, fordi jeg faktisk er udstiller, så jeg er faktisk på programmet til Klimafolkemødet. Jeg har nogle talks her, i forbindelse med, at jeg har en udstilling nede på kajen om ukrainske flygtninge.
2: Hvad er det med klima at gøre?
3: Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, at bæredygtighed er, hvad skal man sige, et forsnævret begreb. Det handler jo rigtig meget om CO2 og klimaaftryk og så videre, teknologi, systemer. Men jeg synes jo, det handler om, at det faktisk er et forsnævret begreb, fordi det handler om noget helt grundlæggende, nemlig mennesker. For mig handler det jo rigtig meget om det her med også, hvordan vi bærer hinanden sammen, hvordan vi bærer hinanden dygtigt. Så det har vi lavet en udstilling, det er faktisk tanken bag udstillingen. Så vi udstiller 24 ukrainske flygtninge fra 12 til 92, som jeg så holder nogle talks og introduktion til den her udstilling.
2: Hvorfor har du slæbt din mor med?
3: Ja, min mor og far, de bor jo i byen, det vidunderligt. De flyttede til Middelfart for 1,5 år siden, og vi synes, det er enormt fedt. Vi startede kl. 8.30 i morges med Anders Morgenthaler, og vi er her nu, og nu er det sidst på dagen, og nyder bare at være her sammen, og alt det fede, der er her.
2: Doris, hvad siger du? Altså, du nyder at være her, men det med klimaet, er det også vigtigt for dig?
4: Det er det også, men ja, jeg er også så interesseret i det.
2: Og hvad, prøv lige at fortælle lytterne, hvad det er, du sidder med her.
4: Ja, her sidder jeg jo så med nogle krydderurter, som vi har vundet, kan man sige.
2: Tiltuske jer?
4: Ja, tiltuske lidt. Ja.
2: Dem skal du spise i aften sammen med din mand?
4: Det glæder jeg mig til.
2: Det er dejligt, jeg er her.
3: Fantastisk.

0: Når bare i det hele taget laver datatrafik, Jesper Lind, der sidder du nu sammen med en, som ved en hel masse om det.
1: Det er nemlig rigtigt. Lotte Nybo, som tidligere i dag havde en debat, en talk. Det digitale klimaaftryk. Siger jeg bare, Lotte Nybo. Du er bæredygtighedsrådgiver, blandt andet i Assens Kommune. Du har dit eget firma, der hedder InSearch. Ja. Og så har du også lige lavet en bog om, skrevet en bog om samme emne. Vi har bevæget os lidt, Jesper Bohr. Vi er gået ned til Løsbådehavnen her i Middelfart og kigger. Der er den gamle Lillebæltsbro, der er den nye Lillebæltsbro. Det ser jo rigtig, rigtig dejligt ud, Lotte. Det ser jo ikke så dejligt ud med det digitale klimaaftryk, fordi at det er noget, der brænder noget af.
2: Mm, ja, det gør det. Og mere og mere. Og det skyldes ikke mindst de datacentre, der begynder at poppe op. Jo, blandt andet fordi vi er ved at udrulle AI. Og det bruger rigtig meget energi, og samlet set, så bruger vi lige så meget energi som den kommercielle flyindustri på vores digitale liv, på den her IT-sektor.
1: Så vi bruger, og det er der nogle tal, der viser?
2: Det er der tal, der
1: viser. Så den er god nok?
2: Den er god nok, desværre. Og det gør jo også, at der kan opstå et problem i forhold til, at vi ikke har grøn strøm nok til alt det, vi gerne vil bruge strøm til. Så lige pludselig, at vi begynder at øge vores digitale forbrug, kan blive et problem for den grønne omstilling.
1: Så nu stopper jeg så med at google og bruge AI fra nu af, og det gør alle fynboer også. Hjælper det så noget overhovedet?
2: Jeg vil ikke sige, at du skal begynde at ikke google og ikke bruge AI. Det synes jeg, du skal fortsætte med, men det, jeg synes, du skal gøre, det er at overveje, hvad du bruger det til. Fordi,
1: så ikke noget sjov ballade?
2: Mindre sjov ballade, fordi hver gang, at vi prompter og hver gang, at vi streamer, så bruger vi jo strøm. Og det gælder nu og for fremtiden om at holde vores strømforbrug så lavt som muligt. Mm. Så vi skal stadigvæk bruge
1: AI. For det er jo bare fremtiden.
2: Ja, men det er også ved at være nu. Og der er altså kamp om pladsen, der er altså kamp om den grønne strøm. Og det bliver et problem for os, fordi vi er i gang med den her elektrificering af vores samfund. Så ikke så,
1: altså, ikke så meget.
2: Hvis du kan se 5 kattevideoer frem for 10 om dagen.
1: Og vi går nede ved havnen nu, og der er ikke noget digitalt aftryk hernede overhovedet, eller Løsbådehavnen. Kan vi ikke bare skyde skylden på de her datacentre, i stedet for, så jeg kan google og bruge AI, som jeg har lyst til? For alle kommunerne klapper i deres små hænder, når de her datacentre popper op.
2: Vi kan ikke skyde skylden på AI alene. Det er også sådan, at vores hardware har et meget, meget stort aftryk. Og det gælder også om at blive meget bedre til at genbruge vores hardware eller udstyr. Fordi det er faktisk sådan, at hver gang vi producerer for eksempel en smartphone, så laver vi faktisk et gevaldigt klimaaftryk på det, altså. Samlet set er det 30-90% af det samlede klimaaftryk i forhold til en smartphone. Så det sker der. Ja. Og det vil sige, at hvis vi kan være bedre til at genbruge vores enheder, så kan vi også reducere det aftryk, der kommer fra vores hardware. Det er ret betragteligt.
1: Ja. Den er hermed givet videre. Ja. Vi må lige tænke os om, Lotte Nybo. Tak for gåturen.
2: Selv tak.

Der er lige en her med Nordstrøm fra P4 Eftermiddag live her fra Klimafolkemødet i Middelfart. Jeg skal også lige huske at gøre dig opmærksom på selvfølgelig, hvis du ikke har... Men mindre du har levet under en sten det sidste døgns tid, så ved du godt, at den norske kong Harald er død. I dag, han døde på Rigshospitalet i Oslo. Tidligt i morges sov han stille ind, og det dækker vi naturligvis på DR.dk. Du kan blandt andet gå ind og se og få dig et overblik over, hvad der nu sker. Altså, når en monark dør i Norge, så er der et helt særligt program, som er tilrettelagt, og så går tingene ellers slag i slag, som de skal. Du kan gå ind og få overblik på DR.dk, få overblikket over, hvad der sker efter kong Haralds død, og selvfølgelig også dermed, hvad der sådan måske kunne være mest interessant at følge med i DR.dk eller DR TV, hvis du skal have seneste nyt om de ting, der sker her efter kong Haralds død.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Vi skal i gang med at reducere kvælstof for 11 år til næste år. Sådan lyder budskabet fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, efter han på Rådhuset i Middelfart tidligere på dagen mødtes med forpersonerne for de grønne treparter. Repræsentanterne for den grønne trepart kræver, at den såkaldte gødskningslov udsættes i et år. Ellers frygter de, at treparten falder fra hinanden. Samtidig har de fynske landboforeninger trykket på den grønne treparts pauseknap. Men loven skal vedtages nu og ikke senere, som blandt andet landbruget argumenterer for, lyder det fra ministeren. Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år, siger Christian Rabjerg Madsen efter mødet i Middelfart. Ifølge ministeriet vil den nye reguleringsmodel fjerne 2/3 af de udledninger, der skal væk for at genoprette et sundt liv under havets overflade. Stormfoder og stigende vandstand truer på Nordfyn, men nu kan bogenserne snart sove lidt mere trygt om natten. Nordfyns Kommune har nemlig godkendt grundlaget for projekt Bogense Kystdiger, der skal beskytte 7,5 km kystlinje ved byen. Anlæggene vil bestå af græsdiger, mobile højvandslukninger i Enderhavnen og særlige naturdiger. Det forventes, at projektet vil koste ca. 127 millioner kroner, hvoraf kommunen altså får 30 millioner kroner i tilskud fra staten. De resterende 97 millioner kroner skal komme fra de ejendomme, der får gavn af kystbeskyttelsen. Det er kommunens største klimatilpasningsprojekt nogensinde. Reaktionerne er dagen igennem strømmet ind efter nyheden om, at Norges kong Harald er død i en alder af 89 år. Også her på Fyn går tankerne fra flere, vi har talt med, mod vores norske naboer. Blandt andet fra håndboldprofilen Maren Ådal, der til daglig spiller i Odense håndbold, men født og opvokset i Norge.
2: Det er trist, og jeg var jo i chok, selvom man vidste, at han var dårlig. Det påvirker mig på den måde, at kong Harald har betydet meget for hele Norge, og alle os, vi har et meget sådan stærkt forhold til kongefamilien.
1: Og hvis du gerne vil se eller læse flere reaktioner på kong Haralds død, så kan du tjekke ind på DR1, DRTV og på DR.dk, hvor vi hele tiden opdaterer med seneste nyt. Og så skal vi også lige kigge på en aften. Vejrudsigt for i aften og nat, halvskyet til skyde med regn og byger, lokal med torden, og indtil omkring midnat fortsat risiko for skybrud. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 17 grader. I morgen lørdag spredte byger, der først på dagen kan være med torden, men i løbet af eftermiddagen færre byger og også perioder med lidt sol. Vi får temperaturer op mellem 18 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd, der drejer til sydvest. Ved kysterne først på dagen op til hård vind.
0: Til P4 eftermiddag.

0: med Oland, Jesper Lind. Jeg sagde jo til dig før, at nu har vi en halv time tilbage af det her klimafolkemøde. Ja. Eller vi har en halv time tilbage af vores sending her fra klimafolkemødet. Kan du ikke lige gå ud og så finde på et eller andet sjovt derude? Jo. Og så støder du lige ind, så går du en tur hen ad gaden, og så støder du selvfølgelig ind i vores fynske internationale klimasuperstjerne.
1: Sebastian Mernil, det er dig. Ja, og du er jo virkelig en travl herre på det her klimafolkemøde. 9-10 talks, når weekenden er over i morgen. Er det ikke lidt, måske lidt for meget? Det er da ikke særlig klimavenligt. Du skal sige noget hele tiden.
2: programmet har været rimelig presset, vil jeg sige. Ikke? Men det er også fint at komme ud. Det er fint at komme ud og bringe noget videnskab i spil. Komme ud og høre, hvad der rører sig. Altså, det handler om viden til forandring. En ting er viden, at vi har masser af viden, men det der med at skabe forandringen, det er svært. Så tapper vi ind i en virkelighed og en hverdag, og alle de problematikker, vi står med, økonomisk, samfundsmæssigt, menneskeligt, osv. osv. Så det er fint lige at stikke fingrene i jorden og høre, hvad der rører sig i det danske samfund. Og der er jo rigtig mange spændende mennesker her, vi kan snakke med, og vi kan høre lidt og lære lidt af.
1: Og der var en masse politikere, der debatterede i går, og du sad nede blandt publikum, men så kunne du nære dig. Er det ikke rigtigt? Hvad var det, du gjorde?
2: Jo, altså, der var jo en debat, og jeg synes jo, det er vigtigt, at vi også får nogle perspektiver på, altså ikke kun det helt nære, men også, hvordan vi løser de her problemer i fællesskab, også på det internationale perspektiv. Fordi
1: det kunne de ikke finde ud af, de politikere?
2: Altså, alle svar var ikke lige gode, men altså, det handler om, hvis vi skal sørge for, at temperaturen ikke stiger mod de her 2,5-3 grader, så skal vi også finde det internationale fællesskab, og der er et spørgsmål, som gik i den retning, for at sige, altså, hvad gør I for ligesom, at få os alle med på det niveau, for ellers så sker vi, så ved vi godt, hvad der sker, jamen så får vi bare et varmere klima og et vådere klima, og det er ikke fordi, vi ikke skal gøre noget herhjemme og klimatilpasse, men vi skal også tænke internationalt og sørge for, at vi får de store linjer i spil.
0: Så den fynske internationale klimasuperstjerne rejste sig lige op ned fra publikum og sagde, må jeg godt stille et spørgsmål?
2: Ja, jeg bad jo pænt om ordet, ikke? Som jeg nu gør oftest, ikke? Og det var fint.
1: Altså. Var du tilfreds med svarene?
2: Altså, ikke,
1: det var du ikke?
2: Nej, altså ikke umiddelbart. Nogle svar var gode, og nogle var mindre gode. Ikke? Og det viser også, hvordan vores folkevalgte de tænker, når de tænker klima. Og det viser også bare, at der er lang vej endnu. Altså, vi skal transformere samfundet, og vi skal have de nationale briller, de lokale briller, de kommunale briller på, men også de internationale briller. Ikke? Og det er meget komplekst. Der er mange dagsordner. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi jo får reduceret, så vi ikke får både et varmere, vådere og vildere klima ud i tid. Det kommer med konsekvenser, og det er dem, vi skal prøve på at forberede os imod.
0: 9-10 talks deltager du i herude?
2: Ja, jeg tror, det er
0: 9. Hvad, okay. Hvad har været mest spændende?
2: Det er selvfølgelig spændende at tale med ligesindede kollegaer. Vi havde en god debat her på scenen for en times tid siden med andre klimaforskere, hvor vi prøver på at trække klimavidenskab ned i øjenhøjde. Ellers har vi talt om fællesskaber. Hvorfor er det vigtigt at arbejde i fællesskab, når det kommer til den grønne omstilling? Hvad kan vi lære? Altså det med at bryde siluer ned, og det med at kigge hinanden i øjnene og finde ud af, at det her vil vi gerne i fællesskab. Hvordan gør vi det? Og det er ikke altid nemt, når vi kommer fra rigtig mange forskellige discipliner, men jo gerne vil i den samme retning. Så det handler om at bygge noget tillid, og det handler om at finde ud af, hvor kan vi finde hinanden i det her fællesskabsmiljø.
0: Du ser også lidt træt ud nu.
2: Ja, nu skal jeg også hjem og holde weekend. Eller det skal jeg også ikke. Nu skal jeg hjem og skrive forskningsansøgninger, hvor der er deadline til i næste uge. Ikke? Så der er et travlt program.
1: Ja, bare give en gas.

P4 Trafik. Uheldet på E20 ved Slagelse mellem 39 Slagelse Syd og 38 Slagelse Øst i retning mod København. Ja, det er nu ophørt. Begge spor er farbare igen, og du burde kunne komme forbi med blot få minutters forsinkelse. Og myldretidstrafikken, den er aftaget på Fyn. Vi nærmer os den tidlige aftentrafik, og du burde kunne komme forbi uden de store problemer.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Magdalene sat med Venus. Ja, vi har jo frygtet det sådan hele dagen og kiggede lidt op i skyerne og kiggede lidt i vejrudsigten og så videre. Hvornår kom det her øresønderrivende brag af et regnvejr, halv orkan, måske endda sådan en form for tordenskyl eller skybrud. Det har heldigvis ladet vente på sig. Lige nu, der falder regn blidt over klimafolkemødet i Middelfart. Og lige her ved siden af det lille telt, hvor vi heldigvis står i tørvejr og laver radio, ja, der står lige nu årets klimataler og holder årets klimatale. Sådan en af hovedeventsene ved klimafolkemødet. Jesper Lind, det er jo bare en popsanger, der har fået lov til det i år. Hvorfor Mads Langer, hvorfor har han fået lov til at holde en klimatale?
1: Jamen, Mads Langer går rigtig meget op i klimaet og taler rigtig meget om klimaet. Der er næsten sådan en andægtig stemning heroppe af den store scene. Jeg skal måske ikke tale så højt. Jeg er blevet tysset på op til flere gange faktisk, og folk kigger også på mig. Jeg trækker lige lidt tilbage. Folk er faktisk meget koncentreret. Der er ikke nogen, der har lyst til at snakke med mig, fordi vi nemlig gerne hører, hvad Mads Langer siger.
0: De ved, hvad han siger. Ja, det er klart.
1: Det ved de nemlig.
0: Det er nemlig list, måske lidt ned i baggrunden. Der kan du måske stå og snakke.
1: I den grad, jeg har bevæget mig ned i baggrunden. Altså, man kan sige, der er mange, der gerne vil høre Mads Langer tale. Han skulle faktisk have holdt en tale allerede klokken 5, men han var altså forsinket, men det lader til folk.
0: Skulle han ikke heller have spillet noget musik?
1: Det gør han senere. Nå, nu er talen faktisk færdig. Du kan selv fornemme.
0: Ja, nu kan jeg kan høre det helt her. Ja.
1: Fint bifærdet nu. Ja, det er sådan lidt, der er faktisk en andægtig stemning. Han lignede og talte faktisk ligesom en præst, da han stod på scenen, vil jeg sige. Men en af de vigtige ting, han sagde, synes jeg, det er det her med, når vi går i naturen, og du går jo også tit med din tur med din hund, for eksempel, og går derude i skoven, og det er der mange, der gør, enten de går med deres hund eller deres børn, så ligger der nogle gange noget plastik. En ispind ligger der her foran mig, og så vil Mads Langer have os til og bukke os ned, samle det her plastik op. Nu er det så en ispind i det her tilfælde, og gå hen i den jo et meget, meget overfyldte skraldespand, og så smide det i der. Jeg ved ikke, hvordan lytterne har det med det, men det synes jeg, vi skal være bedre til.
0: Der synes jeg også, vi skal forlange af myndighederne, at de sætter skraldespanden op med lidt mindre afstand imellem, så der ikke er så pokkers langt hen til den næste skraldespand.
1: Nu er der en, der smed en kop i her, og det er også rigtig fint. Det er meget fint, du siger det, Jesper Borg, men er du god nok til at samle ting op, når du går din tur? Det må I, kære lytter, jo også gerne lige tænke lidt om. Er vi egentlig gode nok? Ja. Til det, man kan jo eventuelt putte det i lommen, have en lille pose med menneske, og samle det der.
0: Jeg tænker tit på det, altså, skal jeg samle det op, og så kigger man omkring, og så okay, der er ikke en skraldespand i nærheden, så.
1: Nej, men der må du tænke kreativt, kan man sige. Du kan jo tage stilling til det selv og gøre det. Nu ved jeg godt, det bliver lidt hårdt ved dig.
0: Okay, eller Mads Langer bliver lidt hårdt ved mig jo.
1: Ja, jeg viderebringer selvfølgelig hans ord.
0: Nej, Mads Langer,
1: ja. Ja, det er klart. Så det var ligesom budskabet, at vi skal altså starte med os selv. Så en opfordring her fra Mads Langer. Vi kan
0: det
1: da godt videregive det.
0: Det er en popsanger, der også har sagt, før han jo Michael Jackson. Start med dig selv, ikke? The Man in the Mirror.
1: Ja, det kan så være, han er inspireret af det.
0: Den fakkel, den bærer Mads Langer altså simpelthen videre her på klimafolkemødet. Vi kan høre, at folk er kommet i godt humør af talen, og de klappede jo, så der er ingen tvivl om, at de har været glade for den tale, han holdt. Jeg kan nu godt lide ham som popsanger. Og det er sådan, vi får lov til at høre ham her. You're not alone. Mads Langer.

You're Not Alone, Mads Langers version af det gamle, så vidt jeg husker, Olive-nummer, og altså årets klimataler her på Klimafolkemødet i Middelfart, hvorfra vi sender den her eftermiddag. Mads Langer har lige holdt årets store klimatale oppe fra den store fællesscene på Klimafolkemødet her i Middelfart. Der er ikke så længe til klokken bliver 18, og vi siger farvel og tak for i dag. Kunne du tænke dig at følge mere med i, hvad der sker i Norge her efter kongens død, og alle de ting, der nu skal til at ske i Norge, og hvordan man bedst muligt følger med i det, jamen, så skal du bare smutte ind på DR.dk eller DR.tv, masser om det, også hele fredag aftenen og hele weekenden. Her er Alphabeat.

0: Fascination med Alpha Beat her fra Klimafolkemødet i Middelfart, hvor vi må sige, at nu begynder regnen for alvor at falde.
1: Nu vil vi hjem.
0: Ja, nu vil vi hjem, og vi kan se, hvor mange af de folk, der er her, de vil også godt hjem nu. Ja. Det er op med paraplyerne, ja, og ned ad hovedgaden, og ind i bilen, og hjem og holde weekend.
1: Ja, ja, ja. Vi vil ikke mere nu.
0: Vi vil ikke mere nu. Tak fordi du lyttede med til P4 eftermiddag live fra Klimafolkemødet i Middelfart. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak for... Tak til alle jer, der deltog undervejs. Også de lyttere, der stemte i DJ-battlen og alt muligt. God weekend.
1: God weekend.

0: Om en halv time bliver norske kong Haralds borre kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smestrup.
1: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
0: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og kong Harald betød også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
4: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså i en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
5: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøj mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
0: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
6: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
0: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
8: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
0: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
9: Det her er P4.

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nu skal du spænde sikkerhedsbæltet, Smed, for nu får du ikke bare en, men hele to filosofiske betragtninger.
3: Halløj.
0: Det er jo således, at enhver rejse jo begynder med det første skridt, og enhver ishockey-sæson jo starter med, at pucken første gang ligesom rammer isen, og en spiller sætter af med sin ene skøjte, og så er man i gang. Det var rejsen.
3: Ja.
0: Og så er der flere måske kyniker, der siger, jamen den der ishockey-grundspil, det er jo så langt alt sammen ligegyldigt. Nej, nej. Det er jo sommerfugleeffekten. Det kan jo godt være, at det, der kommer til at ske i aften, på en eller anden måde i sidste ende kommer til at få betydning for, hvem der står tilbage med det danske mesterskab.
3: Jamen, sådan er det
0: sådan
3: jo.
0: Sådan er det jo.
3: Alle point er vigtige,
0: præcis,
3: uanset om det er første kamp, tiende kamp, tyvende kamp osv.
0: Sommerfugleeffekt. Hold nu fat i det filosofiske.
3: Nå ja, undskyld.
0: Sikke en aften, vi har gang i.
3: Sommerfuglene blafrer i Ligastudiet. Det er fredag aften. Sommerfuglene blafrer. Skal vi fortsætte i sommerfugleeffekten, eller?
0: Du skal, så skal du bære den videre, for jeg er brændt ud nu.
3: I Horsens er der fyldt med sommerfugle. Vinger det? Nej, vi stopper. Klokken 19.00, der er der fodboldkamp på menuen. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og det er faktisk et ret interessant opgør. Det er nummer 6 mod nummer 2. Begge hold er kommet ret godt fra start i den her Superliga-sæson, og så har de to sejre i træk. Det ene hold har altså mulighed for at fortsætte den her stime, mens det andet må bryde det. Det kan også blive uafgjort. Lad os se, hvad der sker, men altså et ret spændende opgør i vente klokken 19.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner.
3: Flyv som sommerfugle.
0: Ja, tag Liga det første skridt på jeres rejse. Vi har ishockey, vi har Superliga-bold. Vi har det hele. Velkommen til Liga.

0: Girls.
1: Må jeg bare lige sige noget, inden vi går videre til det næste, vi skal have, Havsborg. Mm. Kan du huske, at vi sendte sammen for, det må være en uge, lidt over en uges tid siden?
0: Nej.
1: Og selvfølgelig kan du ikke det. Jeg var meget positiv omkring det her med, at de fire danske Superliga-hold, de kunne gå videre i Conference League, at vi fik fire hold i Europa. Mm. Var du positiv omkring det? Kan du huske det?
0: Altså, jeg vil
1: nej, kan jeg svare. Det
0: nej,
1: var du ikke.
0: Jamen, det er mig, altså. Folk kan bare spole tilbage og høre udsendelsen fra i aftes, hvor jeg i introen kl. 18 altså sender alle fire danske hold.
1: Nå, så du har kommet over på Team Rikke. Det er du meget glad for. Nå, uanset hvad, så lykkedes det
0: jo. Så er vi to på det hold.
1: Kravl var også lidt med os. Nå, Arnela, vi skal byde velkommen til dig, fordi vi skal snakke om Conference League. Der er altså god succes der, fire danske hold videre. Og det betyder også, at vi har fundet ud af, hvem de skal spille mod i den her gruppefase. Vi har brug for nogle gode fifs, skulle jeg til at sige. Lidt info fra dig. Du er både kommentator og ekspert her på DR Sporten. Tag os lige igennem det. Det er ikke, fordi du skal opremse alle de kampe og alle de hold, de skal møde. Men hvem er ligesom havnet i den sværeste gruppe?
2: Ja, det synes jeg jo, FC Nordsjælland er. Altså, deres gruppe ser lidt svær ud i forhold til dem, de skal møde. De har Panathinaikos, Jakob Næstrup, der kommer tilbage til Superligaen for et kort stund. Og så har de altså Monaco ude, som er en af favoritterne til at vinde Conference League i mine øjne. Hajduk Split

0: store. Så der er jo undervejs også nogle kampe, som man må betegne som meget, meget lette.
1: Ja, og det skal de danske hold jo så også være glade for, fordi når jeg sådan kigger rundt i grupperne, så er det jo jamen sådan et hold som, lad os sige, Iberia Tbilisi fra Georgien, eller Inter Escaldes fra, det er vel Andorra, altså ja. FCK, der skal møde dem. Der skal jo være 6 point i mine øjne, så det der med, at det både er eksotisk og måske ikke så højt niveau, men samtidig med sådan danske fodboldbriller, så ser jeg det også som positivt i forhold til at komme videre til knockout-fasen. Og jeg synes egentlig, at alle danske hold har en eller to af de her slags hold i hver deres gruppe. Og derfor er jeg nok også positivt stemt over for de danske hold, så vi må se, om I kommer på Team Anela, efter vi har snakket lidt efter det her. For jeg har ja-hatten på her til aften, efter den her lodtrækning.
2: Det har jeg også altid med det her, Anela. Jeg er på dit hold allerede. Det er jo sådan, der er jo 36 hold med.
0: Hvor mange hold spiller du for?
2: Kun mit og Anelas. To hold, det må man godt deltage i. Der er jo 36 hold med i Conference League. De 24 bedste hold, de går videre til knockout-fasen, og top 8 går altså direkte videre til 8.-delsfinalerne. Hvordan spår du ligesom danskernes chancer, udover vi forhåbentlig tror, du de går videre? Tror du også på, at nogle af dem kan ramme direkte ind i 8.-delsfinalerne?
1: Ja, så skal de ramme det godt. Altså, FC Midtjyllands gruppe, synes jeg heller ikke er helt dum. Altså, der er nogen, der tænker, Ajax Amsterdam på hjemmebane, det bliver nærmest umuligt for FC Midtjylland. Nej, altså, jeg kunne da godt se FC Midtjylland få 3 point i den kamp, især når man kigger på, hvordan Ajax de har spillet de seneste sæsoner. Det er altså ikke en mastodont mere. Og så har de sådan, ja, Ignatia og Lincoln Red Imps. Altså, dem skal de jo også vinde over. Så hvorfor skulle FC Midtjylland ikke ind i top 8 i Conference League, når de kan i Europa League? FC København, det kunne da også godt ske, selvom de også har nogle svære kampe i starten af det her kampprogram. Og så har vi ikke snakket om AGF. Altså, det er jo det hold, som måske skal bevise mest af de her tre hold, eller fire hold, undskyld. Vi ved godt, vi snakker om Lech Poznan og det her mirakel, men sådan generelt, når vi ser på AGF's europæiske kampagner, når de har fået lov til at spille, altså, så har det ikke været særlig godt. Og de har altså også nogle spændende kampe, men også Havsborg, to af de der hold, hvor jeg tænker, dem skal jeg så slå. Mm. Ignatia igen, og så Inter Escaldes. Jeg vil sige, jeg har faktisk min mavefornemmelse og min, skal vi sige, fodboldhjerne siger, at jeg kan godt se, at alle fire hold går videre blandt de bedste 24, og så måske et hold op, der kan komme op i top 8. Det kunne jeg så godt se for mig.
2: Jeg kan se, at Anela Havsborg, han er kommet på Team Anela og Team Rikke, så det skal nok blive godt.
0: Jeg har ikke råd til alle de kontingenter, der skal betales.
2: Anela Mominovic, tak skal du have. Rigtig god aften.
1: I lige måde.

0: der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Photograph fra Ed Sheeran.
2: Og så skal vi for første gang i aften omkring stadion i Horsens, hvor der er Superliga-fodbold, kampstart kl. 19. Det er Horsens mod Viborg, Jens Ole Sørensen. Man kan vel godt tale om to hold, der har fået en meget tilfredsstillende start på sæsonen.
3: Jeg tror gerne, de havde byttet for det her resultat, hvis du havde spurgt dem før sæsonen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi skal jo lige huske, det var altså en stime, der startede. Jeg tror, det var Rikke, der nævnte det i indledningen. To sejre i de to seneste kampe fra begge mandskaber. Ja, så er det altså to trupper, der bobler af selvtillid. Og ja, der er kun én vej. Det er fremad og opad.
1: Altså, vi kan jo ikke komme udenom, når vi lige snakker om Viborg. De vandt 4-0 over FCK i det seneste Superliga-opgør. Det bliver vi nødt til bare lige at nævne i sådan en optakt her. Altså, var det en overpræstation, eller skal mine forventninger til Viborg bare være altså skyhøje her til aften?
3: Ja, det kan jo være, at det her flotte resultat, 4-0-sejren over FCK, det bliver sådan et møllehjul om halsen på Viborg resten af sæsonen. Fordi næste gang, de så ikke lige rammer den helt perfekt, så vil man sidde og sige, hey, I kunne spille godt mod FCK, hvorfor kan I så ikke det mere? Men jeg synes faktisk bare, at Viborg viste det, de kunne. For Viborg er veltrænet, et velorganiseret og et velspillende fodboldhold, og vel sagtens det bedst spillende sammen med FC Nordsjælland i Superligaen i øjeblikket. Når det så er sagt, så var det jo altså også FC København i en, jeg skal ikke bare sige, sølle forfatning. Og specielt, da de var bagud efter et kvarter med 3-0.

Swan Lee var det her med Tomorrow Never Dies. Det er tid til at være med i konkurrencen om en Liga mulepose, fordi kl. 19.00 der er der Superliga opgør. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og i den forbindelse skal du sende dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du skal som altid sende din sms til 12.12. Der skal du skrive P4, lave et mellemrum og så komme med dit bud. Der er altså kampstart kl. 19.00.

0: Miss Lee. Det nummer, der hedder X.
1: Og så synes jeg, vi skal springe direkte til det amerikanske, fordi vi har vores tennisreporter direkte med, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Ja, goddag. Og hvis det støjer lidt, så er det, fordi vi er i gang i kvalifikationen, og er der noget, som amerikanerne kan skabe, så er det jo en fest. Altså, de er i gang i det, der hedder Fan Week, og der er simpelthen så mange børnefamilier her. Så det er en stor kontrast i forhold til at være på Wimbledons anlæg, som var den seneste Grand Slam. Men der er meget hyggeligt her.
0: Christen, du tosser jo rundt i Nordamerika meget under VM i fodbold. Er det sådan, når du skal gennem immigration, at de så siger, nå, er det dig igen?
2: Ja, altså jeg har jo sådan et visum, der gælder 4 år. Det er jo det, som Donald Trump vil begrænse journalister i. Jeg tror, det er ned til 220 dage, så man skal mange gange ind på den ambassaden i København, den amerikanske ambassade. Så jeg har faktisk været her rigtig mange gange. Det er 4. gang, jeg er til US Open, så jeg synes, de kender mig. I hvert fald så bliver der stillet færre og færre spørgsmål.
1: Og det er jo fordi, du netop er til US Open, at vi har dig med. Clara Tauson, hun skal i aktion på mandag. Hun røg ud i den her WTA 500-turnering i Mexico i kvartfinalen. Og det kan man måske godt tænke er sådan lidt, det var da lidt øvre optakt til US Open og så videre. Men er det måske okay for at få lidt flere pausedage frem mod den her store Grand Slam?
2: Jamen, du siger jo nærmest det, jeg skulle til at sige, fordi det er lige netop det, der er det gode.
1: Altså, jeg
2: sad
1: til
2: faktisk, altså det lyder paradoksalt, men jeg sad faktisk i den her kvartfinale og håbede, at hun tabte. Og det ville selvfølgelig være gode point på verdensranglisten, hvis hun kom i en semifinal og finale. Men hun skal spille mandag. Det vil sige, at hun er fløjet fra Mexico til New York i dag, så har hun lige to træningsdage over weekenden. Og hvis hun nu var kommet endnu længere, jamen, så var hun nærmest kommet direkte ind på banen. Så jeg synes, det er godt for hende. Selvfølgelig ærgerligt med et nederlag, men hun har trods alt fået et par kampe i benene og en god sejr særligt.
1: Men altså, omvendt kan man så ikke også sige, hvis hun ryger ud af WTA 500-turneringen i kvartfinalen, er niveauet så til at komme videre i US Open?
2: Jamen, jeg plejer faktisk ikke lægge de her opvarmningsturneringer lige op til Grand Slam-turneringerne. Dem skal man ikke lægge så meget i. Jeg vil så mere kigge på Clara Tausons sidste par måneder, som ikke har været alt for overbevisende. Så på den måde er jeg ikke tryg omkring hende, men generelt, de her turneringer lige op til Grand Slams, der er altså spillere, som bruger det til lige at banke noget rust af, hvis de er røget tidligt ud i nogle andre turneringer.
1: Og Christen, inden vi hele slipper dig dine arbejdsopgaver lige nu, jeg ved, du er lidt, vi har dig lidt på lån tid, for det er din rolle lige nu.
2: Jamen, jeg er faktisk lige gået fra et interview, nærmest i stedet for at tale med jer, lige forladt Linda Noskova være Wimbledon-vinderen, hvor vi talte om Clara Tauson, de er gode veninder. Så det er jo sådan med Clara Tauson, at man taler ikke så meget om hende i år. Sidste år, der var hun nummer 12, der kan jeg huske at tale med Sabalenka, verdensstjernen, om hende. Men lige nu, der går hun lidt sådan under radar, men der sagde Noskova så, det skal man også passe på med, fordi hun er sådan en usigtet spiller, som man ikke vil møde. Så Noskova tror i hvert fald på et godt US Open med Tauson, for Tauson, men jeg er sådan nok lidt mere lunken omkring det.
1: Og hvad bare lige helt her kort til sidst, hvad med hendes første opgør mod Sloane Stephens?
2: Ja, det er en tidligere Grand Slam-vinder, men en wildcard-spiller, som jeg synes, hun burde slå. Men så møder hun, fordi hun er usidet, allerede den ukrainske topspiller Marta Kostyuk i anden runde. Så det er ligesom prisen, fordi hun ikke har fået så mange point i år, at der er hård modstand fra start. Men det vi tit ser med de her Grand Slam-turneringer i de tidlige runder, der kan hun ryge tidligt ud. Det gjorde Tauson som topseedet sidste år. Om man kan vi så håbe i år, at hun leverer nogle overraskelser. Men jeg vil sige et bud lige nu. Clara Tauson videre til anden runde, så onsdag, der kunne det godt være sidste dagen. Men man ved jo aldrig.
1: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst.
2: En fornøjelse.

4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Det er sket mellem 56 Ejby og 55 Aarup, og det er det venstre spor, der er spærret, og måske også det midterste, og så holder der også en bil ude i siden, så man skal altså køre lidt slalom for at komme forbi det her uheld. Der er redning på vej til uheldet, og det giver altså noget hurtigt voksende kø, og så regner det jo også, så man skal lige køre efter forholdene og tjekke sine lygter en ekstra gang. Men det var altså på E20 Fynske Motorvej mod Sjælland, at der skulle være sket uheld mellem Ejby og Aarup, så man kan passere med lidt forsigtighed.

0: Hjalmar var det her, sammen med Katinka, med værd at vente på.
1: 17 minutter til kampstart, det er jo også de 17 minutter, der er tilbage, hvis du har lyst til at komme et bud på, hvornår det første mål er en realitet i kampen mellem Herning og Esbjerg. Herning og Esbjerg, det er ishockeykampen på, og det er Horsens og Viborg, der begynder her klokken 19, når du sender dit bud til 12.12, og han starter med P4 laver mellemrum. Giv minutter, sekund, tal og navn og adresse. Du kan også være med, Jens Olsons. Du skal bare sende ind til 12.12.
2: Ja, men jeg sidder lige og tænker på, det der, det er jo en, det er jo en ny klassiker. Altså, Herning og Esbjerg har jo spillet nogle af de muligvis drabligste finaleserier mod hinanden i ishockey.
1: Det er ikke nogen år siden. Du kan ikke kalde det en ny klassiker. Det er da bare en klassiker. De har været rivaler i altid.
2: Prøv, undskyld, jeg har stået dernede i Herning og hørt, hvordan hjemmeholdet, råbte efter udeholdet osv. Den glæder mig til at høre. Den kamp, den kommer i radioen, er det ikke rigtigt?
0: Jo, selvfølgelig
1: gør den det. Problemet er bare, at du skal jo se fodbold samtidig.
2: Så det finder vi ud af.
1: Okay. Jeg vil godt lige have, at vi har lidt fokus på Horsens, for nu har vi jo talt meget om Viborg, den ganske glimrende sæsonstarter. Det har også været ganske udmærket for Horsens, hvilket får mig til at tro, at det her, det kan jo godt gå hen og blive en halv svær nød at knække for Viborg i aften på Horsens hjemmebane.
2: Ja, specielt hvis man kigger lige 3 kampe tilbage, der spillede Viborg på udebane mod Sønderjyske, hvor de stort set havde bolden fra start til slut. Fik skabt masser af chancer, men lavede ikke nogen mål, og så endte den kamp uafgjort. Fordi Horsens har valgt deres måde at spille fodbold på. De er ikke for fine til at stå i 90 minutter og vente på, at modstanderen kommer, og så snupper bolden fra dem og løber op og scorer i den anden ende. De er fuldstændig afklaret med den her, kan vi sige, kontrabaserede spillestil. Men vi skal også lige huske, det er et Horsens hold, der oprykker, så det er også hård kost at komme op og spille med de store, de voksne drenge her i Superligaen. Og de så noget slidte ud i Lyngby. Det hører jeg fra den sportslige ledelse. Og det betyder faktisk også, at Nicky Semling, cheftræner, han har skiftet ikke én, ikke to, ikke tre, men 4 spillere til den her kamp. Kort og godt, fordi de ser slidte ud. Og det, der kan blive Horsens problem, det er, 3 af dem, det er dem med de rappe fødder. Det er dem, der er gode til at løbe kontrarne. Men så har de så til gengæld noget godt at skyde med fra bænken. Så det er en spændende kamp, fordi det kan sagtens blive sådan en kamp, hvor Horsens, det bliver den bananskrald, som velspillende Viborg, de skvatter i. Og jeg kan også sige det over på den anden side. Altså, enhver kan jo sætte et hold op til at spille mod FC København på et udsolgt hjemmebane. Nu er det en helt anden virkelighed. Det er det fredag aften på udebane i Horsens. Det er der, man skal vise sit sande jeg frem for et udhold som Viborg.
0: Horsens har også haft sådan lidt en kaotisk åbning på foråret. Altså virker det til, at der er kommet lidt ro på tingene nu, så de også kan fokusere fuldt ud på bare spille fodbold?
2: Fuldstændigt. Altså der er ro på det. Og ja, der sker også nogle ting her i slutningen af transfervinduet, fordi Nicky Semling har valgt, hvilken trup, der han vil arbejde med. Det vil sige, at der er en lille håndfuld spillere, der er blevet... Nu sidder jeg og laver anførselstegn med mine 2 fingre. Kan I høre det? Der kom til overs i Superliga-holdet, som de vil skille sig af med. De er slet ikke med i kamptruppen. Så udadtil er der ro på, men jeg kan da godt forestille mig, at der også er blevet truffet nogle beslutninger og blevet talt med store bogstaver og med gråd og tænders gnisten for de spillere, som, for at sige det som det er, ikke er ønsket længere her i klubben, men som jo stadigvæk har kontrakt.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Gensyn. Nummeret hedder Toothbrush.
1: Nu har vi været omkring fodbold, Superliga-kampen, der starter her om små 7 minutter. Vi har også været smule i New York, der er US Open om lidt. Så nu skal vi selvfølgelig også forbi Herning, fordi at der er åbningskamp i Metalligaen. Simon Søndergaard, du er til stede. Esbjerg, de er på besøg. Herning, de vandt jo den seneste sæson. Esbjerg, de røg altså ud i kvartfinalerne. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Jamen, som I var inde på lige før, så er det jo en klassiker i dansk ishockey, det her opgør mellem Esbjerg og Herning. Og jeg vil også sige det sådan, at man kan godt mærke, i hvert fald da jeg kom her til skøjtehallen i Herning for et par timer siden. Det summer sådan af hockey igen. Der er ikke nogen hemmelighed, at Herning, det er en rigtig hockeyby, og der er også der er gjort en tifo klar til opgøret i dag. Der har været fællesspisning for flere hundrede fans, og der er også allerede nu, kan jeg se, 50-75 Esbjerg-fans, der har taget plads ned til venstre for mig. Så man kan virkelig mærke, at folk, de har set frem til, at der igen er ishockey på programmet. Det er 126 dage siden, at sidste sæson den lukkede med en Herning-sejr i Herlev, hvor de altså vandt det første danske mesterskab i 14 år og sluttede den her trofætørke. Herning, som ellers er det mest vindende mandskab i dansk ishockey, det er Esbjerg. I øvrigt også ikke det mest vindende, men et af dem. Så det er jo to meget traditionsrige klubber, der åbner det her opgør. Så kan man sige, at sæsonen er jo lang, og de skal jo spille en frygtelig masse kampe i det her grundspil, inden at playoff-kampene de venter til foråret. Men når jeg går rundt og spørger folk, jamen, så siger de jo altså, det er vigtigt det her med at komme godt fra start, både i forhold til sådan at finde en god spillemæssig rytme, men så er det heller ikke nogen hemmelighed, at de her to hold formentlig kommer til at møde hinanden, eller de kommer til at møde hinanden rigtig mange gange i løbet af den her sæson, i hvert fald i grundspillet, og måske også i playoff-kampen, og der er det altså vigtigt at have mental overhånd. Og den mentale overhånd, den kan man altså få ved at vinde det her åbningsopgør, som starter her 19.30 mellem Herning og Esbjerg.
1: Og hvordan det ender, det går der jo lige et par timer før vi ved, men alligevel det her favoritværdighed, altså forholdet mellem de to, hvordan vil du vurdere det forud for den her første kamp? Vi har jo ikke set dem i aktion den her sæson endnu, så det er måske også lidt svært at vide, hvor de helt ligger.
2: Jamen altså, det er jo altid svært, fordi at pausen, som jeg var inde på før, jo har været 3 måneder. Der kan nu også ske rigtig meget på 3 måneder. Men Herning, de var så suveræne i sidste sæson, hvor de altså satte pointrekord i grundspillet, inden at de kun tabte 2 kampe i knockout-kampen, og til sidst også vandt finaleserien mod Herlev med 4-0. Så Herning, de går ind til den her sæson som favoritter som helhed, og derfor så er de selvfølgelig også favoritter i dag mod Esbjerg, som der er så skuffet i sidste sæson. Godt nok blev de nummer 3 i grundspillet, men så tabte de altså deres kvart finaleserie. Så de her vestjyder, de har virkelig noget, de skal revancere på en svær udebane, hvor Herning må regnes som forholdsvis klare favoritter.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman i Liga på P4, der fortsætter med krum hals efter radioavisen Superliga-fodbold og ishockey. Klokken er 19.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeseremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeseremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets 7. etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
1: siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug for nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarsta sidste fredag, det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byger, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk. I feel it coming.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Yep, på den her fredag aften, hvor vi har fået sparket gang i 6. runde af Superligaen. Vi har lavet optakt til det, nu kan vi altså ikke trække den længere. Selvom det står ned i stænger i Horsens, lige det i hvert fald på tv-billederne, så skal der jo spilles fodbold, fordi Viborg er på besøg i Hausborg.
0: 5 minutter. Godt og vel har I tilbagelagt Jens Ole Sørensen noget at berette om, sådan af betydning indtil videre.
3: Altså, vi kan i hvert fald sige, at Viborg har set i lyset, at deres seneste kamp er kommet ganske skrækkeligt fra start, fordi de står kun 0-0. På det her tidspunkt mod FCK, der førte de altså 2-0. Men det har også været en urolig kamp, og det er jo blandt andet, fordi det siler ned. Altså, det er som at hænge en kæmpe stor badebruser op over stadion, og så siler drengen bare ned hele tiden. Og derfor er det to mandskaber, der jo også vogter på hinanden, fordi de ved også, lige pludselig er der en, der glider, er der en, der skvatter, eller en aflevering, der ikke kommer frem til den mand, som den var beregnet til. Så det her, det bliver også en tilfældighedernes kamp. Til gengæld, så får Viborg sat gang i et kontraangreb her. Sami Jalal Kashouc, han er sådan lidt en sniger. Han spiller egentlig over i højre side, men han lusker over i venstre side, og så får Viborg et overtal derover. Og der kommer der en kæmpe mulighed. Indlægget fra Charlie Nuk ind foran der, tror jeg, det er Oliver Bundgaard faktisk. Der er det, eller er det Mads Søndergaard, der er kommet med op i feltet, der ikke når frem til den. Den var kæmpestor, den chance til Viborg. Og vi skal ikke mere end et par minutter tilbage, før Horsens havde et kontraangreb. Det blev så ikke til nogen rigtig chance for en Viborg forsvar at komme til og sparke den ud til et hjørnespark. Men det er i hvert fald tempofyldt. Det er angrebsivrigt fodbold, vi får at se her i Horsens. Men forløbet bliver også målløst 0-0 efter 7,5 minutter.

til 4 Trafik med en opdatering. Vi har fået endnu et uheld ind på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt. Det her uheld det er sket lige efter 55 år, hvor det spærrer et enkelt spor. Der er redning på vej til det her uheld, og der er lidt begyndende kø. Og det her uheld det er så sket lige efter det andet uheld, som også er sket på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt. Det er bare mellem 56 Ejby og 55 Aarup, at det her det er sket. Og her er redning fremme, og de spærer de to spor til venstre, og det giver knap 2 kilometer kø. Og samtidig så med der politiet, at der er meget glat og meget vand på vejene på grund af regnen, så kør efter forholdene og kør forsigtigt.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier.
1: Det kan godt være, at det siler ned over Superliga-kampen i Horsens. Men Jens Ole Sørensen, du er jo haveejer. Kan du ikke sidde og være en lille smule misundelig på den græsplæne, hvorpå kampen bliver spillet? For jeg synes herfra på min tv-skærm, jeg synes, den ser flot ud.
2: Jo, det kan jeg godt være misundelig på, fordi den er jo slået, og den er plejet, og den er nusset. Min, den står noget langholdet derhjemme. Men jeg vil dog retfærdigvis sige, at jeg synes faktisk, min har en lidt pænere mørkegrøn farve. Men det hænger også sammen med den her kamp, der spilles her. Det er jo altså den fjerde i den her sæson, som Horsens spiller på hjemmebane. Så der, det kan jeg også godt lige så godt afsløre, at der foregår en del mere fysisk aktivitet på den her plæne i Horsens, end hjemme på min græsplæne. Men når det så er sagt, så er det heller ikke helt tilfældigt. De har jo lige bygget nye træningsbaner. Og Horsens heroppe bag ved den ene endetribune. De står også knivskarpt. Det er nogle af de fineste træningsbaner, jeg nogensinde har set. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det hænger sammen med den ejer, som Horsens har. Han gør sig blandt andet også i golf resorts og den slags golfbaner. Så han er sådan lidt nørdet omkring græs, har jeg fået fortalt. Så det er faktisk næsten sådan nærmest en æresag, at græsplænen i Horsens skal være flot, uanset om det er kamp eller træning, den skal bruges til. Og her har vi en situation her med Horsens, der laver et indlæg i feltet. Og så sker der faktisk det, Lukas Emil Kirkegaard, Viborg stopper. Han glider i det, han skal til at op og hætte til bolden. Han simpelthen skvatter lige så langt, han er. Og det er også historien om den her plæne. Det kan godt være, at den ser godt ud, men jeg kan også se ude på siden her, at den er lidt slidt. Så giv den lige kvarter 20 minutter mere. Så er spørgsmålet, om den stadigvæk står så fint, som den umiddelbart gør. Til gengæld, så må vi sige, det er en låst kamp. De to hold har simpelthen taget sådan en kvælertag på hinanden, så der kommer ikke rigtig det store ud af noget i nogle af enderne. Det er også derfor, det stadigvæk står 0-0 i regnvejr efter 12 minutter i Horsens.

0: Kom så, Hans Ole.
1: Er der sindssygt, den der Viborg sværmer som bier om et stykke sukker, fordi det er bare tre chancer inden for det seneste minut. Første langskud fra Mads Søndergaard. Derefter så broderer Viborg sig igennem defensiven hos Horsens. Sådan Kusmis alene med Matej Delac. Men det er så den Horsens keeperen, der vinder den her Balkan-duel, Kroatien mod Slovenien. Og så går der god dødme ikke mere end et hjørnespark mere. Så er det en bold, der lander over ved bagste stolpe, og Matej Delac får den reddet i første omgang, og så ikke i anden omgang, og det giver Viborg et hjørnespark mere. Det er i den grad trængselstider for Horsens på hjemmebane her, hvor vi har rundet i kvarter. Her kommer hjørnesparket for Viborg igen. Den kommer helt alt for langt faktisk. Kommer den så dårligt, at den ryger ud til et indkast over i den modsatte side. Så vi vil sige, det var tre lyspunkter for Viborg. Så lidt nedtur her med et hjørnespark, der blev sendt til indkast over i den modsatte side. Så er det jo så spørgsmålet om, hvad Horsens stiller op med det her. Fordi lige nu, så står de og hænger fast i det dyngvåde græs nede i eget felt. Og så er det jo så spørgsmålet om, hvor længe de kan overleve det, hvis Viborg de får sat så meget kvalitet på, som de har gjort her i de seneste minutter. Vi har rundet 16 minutter i Horsens. Det er stadigvæk 0-0 i det her jyske fredagsopgør mellem Viborg og Horsens.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.
5: Der er ikke noget som fredagsfodbold. Det skulle da lige være en fadøl, og det serverer de som ind også her på stadion i Horsens. Til gengæld har hjemmeholdet haft meget langt mellem snapsene. Det har været Viborg her, der og alle vegne i de sidste mange minutter. Men der er bare lige den detalje. Det er det, Viborg de mangler. Det er nemlig at putte den sidste stykke vej ind over stregen. For de må, trods mange chancer, stadigvæk nøjes med 0-0 efter 20 minutters spil.

0: TV2 med bag dukkede ruder.
1: Stadigvæk, Jens Ole Sørensen, virker det til, at det er Viborg, der har taget teten og kontrolleret den her kamp mod AC Horsens?
2: Det kan man roligt sige. Hvad hedder det? Horsens har i den grad taget kontrakasketten på, fordi de står mestendels på egen banehalvdel og venter på, at Viborg dummer sig. Og det gør Viborg også. Både fordi de laver noget, der er dårligt, men også fordi der er en stor del af tilfældighed involveret i en kamp, der er præget af så voldsom regnvejr, som vi ser nu. Vi snakker ikke skybrud endnu, men vi snakker hård, konstant regn hele tiden fra start til slut. Og det er altså så foreløbig 23,5 minutter. Viborg prøver igen og igen og igen at spille sig igen og komme frem til noget. Jeg tror faktisk måske, Viborg de føler det lidt og har det lidt ligesom jeg havde, da jeg var ude og fiske makrel i går. Altså jeg stod derude på molen, og jeg kastede det der blink ud, hældte den ind, kastede det ud, hældte ind. Men der skete ikke rigtig noget. Der var ikke nogen, der bed på. Det gør Viborg også. De spiller rundt, de afleverer, de laver indlæg. Men der kommer ikke rigtig noget ud af det. Måske denne gang Oliver Bundgaard, manden der jo var væk fra Viborg så næsten halvandet år på grund af en alvorlig korsbundsskade. Jeg husker det klart og tydeligt, for jeg sad og kommenterede det dengang det skete. Han er kommet tilbage, må man sige. Han er kommet tilbage i en stærkere og mere fit version, end da han blev skadet. Virkelig en kæmpe motor, han har over på venstre bak, og også med et oplæg i Viborgs seneste kamp. Nu er det derimod Sandsaler til Viborgs midtstopper, før bolden op. Nu er alle mand på nær Viborgs målmand oppe på Horsens banehalvdel. Det siger lidt om, hvor ensidig affære det her det er. Men Horsens, de er komfortable med det her. De står og venter på, at Viborg dummer sig og smider bolden væk, og det gør de nok også på et tidspunkt. Og så er det spørgsmål, om Horsens, de kan løbe den kontra. Her et opspil, mister bolden med Søndergaard. Så har Horsens bolden, så kommer den lange aflevering. Det skulle ikke have gjort, fordi det var lige så godt som aflevere den til Viborg igen, for de rammer 25-30 meter ved siden af den forreste Horsens spiller. Ensidig affære, våd affære, målløs affære, 25 minutter spillet, AC Horsens 0, Viborg FF 0.
0: Ja, ja, men målene skal nok komme, det vil jeg garantere, fordi lige om lidt tager vi også ishockey med i programmet. Det er Herning Blue Fox mod Esbjerg, der er faktisk allerede startet en kamp allerede. Første periode næsten slut mellem Sønderjyske og Odense. Gæsterne får Odense fører med 1-0.

0: Marianne og Henrik. Smed, føler du dig godt underholdt af aftens Superliga-kamp?
1: Både og.
0: Hvad med dig, Jens Ole?
1: Både og, vil jeg sige.
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke
1: du
2: underholdt.
1: Ikke
2: jeg skal to til jeg synes, der skal to til tango, og lige nu der virker Horsens som hende den sure, der bliver siddende over ved væggen og ikke vil bydes op til dans. De står
1: men Viborg
2: og
1: prøver jo alligevel. De bliver jo ved med at... Det er jo lidt underholdende at se dem i aktion. De giver det jo et skud.
2: Jo, men Rikke, nu spørger jeg dig bare, hvor sjovt er det at stå og danse alene?
1: Jeg kan faktisk godt fyre den alene. Det har det faktisk helt fint med. Hvis musikken er god nok, så behøver jeg ikke nogen partner i crime på det dansegulv. Det er helt sikkert.
2: men det er lidt sådan, det er lidt ligesom, at Viborg står og spiller op ad en væg. Og lige nu kan det også umiddelbart virke, som om Viborg bliver lidt frustreret over, at der ikke er mere, der lykkedes. Og det er jo fordi, at Horsens jo er komfortable ved det her. De føler sig nogenlunde sikre. De har en af Superligaens måske allerstærkeste keeper, når det gælder de der refleksredninger ind på stregen. Og men Matej Delerts, han reddede jo også vanvittigt mange mål, da de står Lyngby forleden. Altså, der stod det jo til, at Lyngby skulle have scoret næsten 3 mål, men får jo kun scoret 1, og det er Martin Dillerts fortjeneste. Til gengæld så står Viborgs keeper Kasper Kjellrik dernede i den anden ende nærmest og keder sig og piller næste mest af tiden. Der er lige nogle sporadiske indlæg og lidt kontraangreb en gang imellem, men det er ikke det store. Og så må vi også bare sige, hvert hold skal jo spille på deres egne styrker. Det gør Horsens lige nu. Så investerer de rigtig meget i et frispark, der er langt oppe på banen. Så bliver det løftet over mod en Horsens-spiller. Det bliver en Viborg-spiller, der vinder det. Og så må vi også bare sige, når de så skal bruge 1,5 minut på at tage det frispark, så er det tudetosset, at der faktisk står en Horsens-spiller offside på det. Fordi, ja, så har Viborg bolden igen. Vi vender tilbage. Underholdende, det er det ikke. What? Det er det til gengæld. Og målløst efter en halv time 0-0 mellem Horsens og Viborg.
1: Nå, jamen altså, hvis det ikke er så underholdende der, så må vi jo se, om vi kan gøre det mere underholdende hos dig, Simon Søndergaard, hvor der er kommet i gang i vores ishockey-opgør. Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy. 1 minut spillet. Tror vi på en mere underholdende kamp hos dig?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det lover godt, fordi allerede inden, at der blev flyttet op til det her opgør, så er jeg i hvert fald underholdt, fordi de sidste 5 minutter, inden det her opgør blev sat i gang, det var noget af en chance. Altså, der er næsten ikke det, jeg ikke har oplevet. Jeg kan starte med at sige, at der er trillet en rød Ferrari ind på isen. Godt nok på sådan en rød løber, at guldtæps og hjulene, de ikke skøjt rundt dernede. Men ud af den røde Ferrari, der er trådt en maskot, altså Herning Blue Fox maskot, der så skøjtede rundt på isen, inden han fandt stortrummen frem. Og ligesom gejlede hele hockeyhallen op, samtidig med, at der var en storslået tifo med sådan nogle blå og gule søjler, hvor dernede bag det ene mål var sådan et stort banner, hvor der stod danske mester, hvor Hernings fans, de altså lige mindte hele hallen om, hvem det er, der er forsvarende danske mester. Så jeg vil sige, imponerende kulisser, som jeg også tror, man kan høre, jamen, så er der også gang i de medrejsende Esbjerg fans nede til venstre for mig på isen. Der er der også godt gang i den. Der er god intensitet. Vi har haft en enkelt chance til hjemmeholdets Mathias Bau, der forsøgte at sende en afslutning afsted, uden det sådan for alvor blev farligt. Så her efter 2 minutter, der står det fortsat 0-0.
0: Pause efter første periode i kampen mellem SønderjyskE og Odense. Gæsterne fra Fyn er foran med 1-0.

0: Mike.
1: Ja, men det var da rettidigt, vi fik brokket os over, at der ikke rigtig skete noget i den fodboldkamp, fordi så fik vi da et mål, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, dramatik og hele baduljen, og måske er der mere på vej allerede nu. Viborg med en hissig boldjak oppe på Horsens banehalvdel. Ej, det ender med et målspark. Optakten til det her mål, det er Viborg, der er i angreb. Charlie Nuuk, han dribler, og den finske angriber Jimmy Taurianen fra Horsens, han kaster sig ind i en takling. Han kommer selv til skade og ligger og triller rundt op til flere gange. Og i stedet for at sætte spillet i gang, så får Viborg besked på, prøv lige at holde bolden tilbage. I må ikke tage det her indkast endnu. Og så går dommer Svend Funder så over og snakker med ham, og den finske angriber, han rejser sig så op på et tidspunkt, og så siger dommeren jo så, prøv lige udenfor, mester, fordi det er de nye regler. Han fik stoppet spillet for at blive tilset for sin skade, og derfor skal han udenfor, uanset om han har fået behandling eller ej. Og så står han jo og blomster derovre på sidelinjen, og så iværksætter Viborg så et angreb, der ender med, at Charlie Nuuk sender den ind foran. Fuldstændig klassisk indlægt mod Jorian Junior, der kommer og så lige stempler bolden det sidste stykke ind i nettet. Og det fik jo Horsens spillerne til at fejre flit, fordi de var utilfredse med, at det her det skete. Til gengæld så er de igen presset helt tilbage. Viborg sidder tungt på den her kamp, og jeg tror, hvis jeg skulle give Horsens et godt råd, så tror jeg ikke, de skal blive ved med at gøre, hvad de har gjort i de første 36 minutter, så håbe på et bedre udfald. For så tror jeg faktisk, at de får endnu flere problemer, end de allerede har. Lige nu, Viborg i angreb, Dorian Junior mister bolden, men Viborg igen i et hissigt genpres, og Horsens usikre på bolden. De er meget, meget, meget svært ved at spille sig frem til noget i dag. Det er et Horsens hold, der har større problemer, end jeg så dem blandt andet for 14 dage siden, hvor de spiller på udebane mod OB. Der synes jeg, de gjorde det noget bedre. Men igen, der er også skiftet på 4 positioner i forhold til den seneste kamp, og gjort også kampen i Odense. 37 minutter spillet. Nu er det... Ja, det er stadigvæk vådt, men det er ikke målløst længere. Viborg fører 1-0 i Horsens.
1: Fra udendørs og regnvejr i Horsens til indendørs og vinterstemning i Herning. Vi har taget hul på en ny ishockey-sæson. Herning mod Esbjerg, hvordan er I kommet fra start, Simon Søndergaard?
3: Lige nu der er det Herning, der er i teten. De er nemlig et powerplay, det betyder, at de er i tung pres ned mod Esbjerg Energy-målet her. For Esbjerg dog sendt pukken ud af egen forsvarszone. Det er Oliver Kjær for gæsterne, der måtte en tur ud i udvisning til boksen. Og det gør altså naturligt, at Herning de har et tryk ned mod det esbjergensiske mål. Lige nu her Jerry Dimitrip, der igen fører pukken ind i offensiv zone. Philip Schulz, den tidligere Esbjerg-spiller for Herning her. Med pukken videre til Dimitri igen op på blå linje, sælger pukken ind for mål meget tæt på, at Herning de bringer sig foran her igen. Pukken op på blå linje, Terence Amorosa, der spiller pukken videre igen ned bag målet igen. Philip Schulz, der forsøger at finde en position, mens Oliver Toivola, han ser, om han kan finde en position ind for en mål igen her. Philip Schulz hele omkring Nikolaj Henriksen i Esbjerg-målet. Afslutningen meget tæt på igen. Der er 30 sekunder tilbage i det her powerplay. De holder altså fast. Her igen Amorosa op på blå linje. Får pukken igen her, gør klar til et slagskud. Harten ligger lidt for skævt, den pasning der igen. Dimitri med en tværpasning, en ny stor chance, og så er det stangen, der tager fra her nede i Esbjerg inden. Det er godt nok tæt på, at Herning de brækker sig foran her, og så får Esbjerg i stedet luftet ud og kan få skiftet ud. Og det betyder altså, at de overlever den her undertalssituation. Det står fortsat 0-0 mellem Herning og Esbjerg her 6 minutter ind i første periode.

af P4 Trafik med en opdatering. Vi har netop fået endnu et uheld ind på E20 Fynske Motorvej. Denne gang så er det sket ved Rasteplads Lillebælt Syd mellem Nørre Åby og Middelfart Øst. Og fordi selve uheldet det er sket i midterrabatten, så betyder det altså, at det spærrer det venstre spor i begge retninger. Og der er redning på vej til det her uheld. Så har vi også uheldet lige en 55 årrup i retning mod Storebælt, hvor redning de arbejder, hvor det nu er det venstre spor, der er spærret. Og så har vi også uheldet lige efter Aarup, også i retning mod Storebælt, hvor redning de også er kommet frem, hvor de to spor til venstre er spærret. Og begge de her to uheld, det giver altså en del kø omkring Aarup. Og så melder politiet altså også, at der er meget glat og vand på vejene på grund af regnen, så kør efter forholdene og kør forsigtigt.

0: Rosa var det her med min ven Jens Ole Sørensen. Au. Det går under at få en bold i hovedet, men det der blev eddermame trykket igennem.
1: Det er Viborg, der er i angreb. Det er der ikke noget nyt i. Men det, der sker denne her gang, det er, bolden falder ned til Oliver Bundgaard. Han sparker sådan set meget godt til en bold. Han vælger så at hugge til den med venstrebenet i håb om, han rammer målet. Det gør han så ikke, fordi på undervejs så kommer Milicevic simpelthen imellem. Og han tager den simpelthen rent lige i skærmen. Og det, der ser vildt ud i den situation, det er, at lige der, hvor bolden rammer ham, det er ligesom filmen går i stå, og så går ned i sådan super slow motion. Og så står han bare sådan helt stille, fuldstændig død i blikket. Og så vælter han bare sådan bagover, uden at tage fra med hænder eller noget. Så dum, nærmest sådan lidt ligesom i en Tom & Jerry tegnefilm. Men det betyder så, at han er kommet på højkant igen. Viborg har fået bolden igen, og så er det jo, kunne det jo være interessant at se, om Viborg så igen kan score et mål, mens Horsens har en spiller uden for banen. Det ville jo være grænsen til næsten komisk, hvis det nu sker. De forsøger i hvert fald over i den her side igen. Oliver Bundgaard på bolden, Charlie Nuuk får den. Charlie Nuuk ind på kanten af feltet. Charlie Nuuk med en afslutning, der går flere meter ved siden af. Vi får dramatik, vi får regn, vi får også mål. Vi er efterhånden ved at være der, hvor vi skal være i sådan en Superliga-kamp en fredag aften. 43 minutter spillet, Viborg før 1-0 i Horsens.
2: Til ishockey i Herning, hvor at Esbjerg Energy de er på besøg her i premieren på dette års Metalliga, hvor det er hjemmeholdet for Herning, der fortsat er bedst her 8 minutter ind i opgøret, hvor det dog fortsat er målløst. Det er som om, at Herning har brugt det her powerplay og omtale før til ligesom at finde noget momentum og få sendt en masse pukke ind mod mål, men indtil videre, der har Nikolaj Henriksen nede i SP Energy-målet altså holdt stand, og derfor står det stadigvæk 0-0 her med 11 minutter tilbage i første periode.

0: Farvel og tak til Alex Warner. Passengers, så har vi fået en ny scoring i de døende sekunder af første halvleg, Jens Ole Sørensen.
1: Vi er jo lige gået ind i det første af to tillægsminutter, så vi bor foran på 2-0. Det er et signaturmål. Det er en copy-paste. Det er Charlie Nuuk, der gør stort set identisk på millimeter. Både med bevægelsesmønstret, sparketeknikken, afslutningens... foden og det hele, og sætter bolden over til den fjerne stolpe og bringer Viborg foran 2-0. Lad os sige på den her måde, hvis Horsens var en bokser, så har de været i tovene i samtlige 45 minutter, og her får de altså lige et ordentligt hug i leveren lige til at gå til pause på, fordi der jo kun lige godt er et lille minut tilbage af tillægstiden. Vi har jo også en Horsens-spiller, der er skadet, og nu også blevet bedt om at forlade banen. Jeg tror, det er Julius Madsen, og de er meget sure på Svend Fund hernede i Horsens, fordi at jeg ikke helt sikker på, at tilskuerne i Horsens, de er med på de her nye regler med, at hvis du skal have behandling på banen, så skal du forlade den, og nu skal der jo gå et minut, inden han må komme ind. Så Horsens slutter i den grad på en nedtur med et mål imod og en spiller uden for banen. Jeg tror faktisk ikke, han får lov til at komme på banen inden Svend Fund, når han siger game over for en første halvleg, hvor vi må sige, at Viborg har været grænsende til overligende i forhold til Horsens. Både med det offensiv, de har investeret i det, og så også det udbytte, de har fået i det. Og det var jo noget af det, der sled og red Viborg så meget i starten af sæsonen, at de ikke fik omsat deres chancer og ikke fik scoret de mål. Nu er Dorian Junior og Charlie Nuuk altså for anden kamp, ja, det er faktisk inden for 5 dage, på måltavlen og har sendt Viborg i front med 2-0 mod Horsens. Der bliver nok at snakke om, og der skal også ske nogle ting i pausen, eller efter pausen bliver det mest, hvis Horsens skal komme tilbage i den her kamp. Det er for tidligt at dømme dem helt ude, men umiddelbart så virker Viborg altså bare en tand skarpere i tanke, i handling og i fodboldspillet helt generelt. Det ser ikke så skrækkeligt godt ud, det Horsens de har fået leveret her. Men vi får i hvert fald en del ekstra tillægsminutter, men så heller ikke flere. Svend Fønder siger tak for nu. Viborg går til pause foran 2-0 mod Horsens.
2: Så er jeg klar til at ønske stor tillykke til vores vinder af dagens aftens Liga Mulepose. Målet blev scoret, det første mål blev scoret efter 33 minutter og 9 sekunder, og vinderen ramte altså 31 minutter og 34 sekunder. Så der er lige 1,5 minuts forskel. Nå, og vinderen, Morten Hausborg, ja, kommer fra Fredericia.
0: Hvad er navnet?
2: Du også? Ja, jamen, det kom jeg jo til, men jeg ville først fortælle om Fredericia, men fint nok. Vinderen er Torkild.
0: Torkild, det er
2: Torkild
0: jo et herligt navn.
2: Fredericia.
0: Det hører vi ikke så tit.
2: Nej, og så vil jeg bare lige fortælle en lille fun fact om Fredericia.
0: Ja.
2: De er jo kendt for de her store volde, ja, ja, der er rundt om byen, ikke? Og det er sådan ligesom en stor grøn park rundt om. Og de her volde og fæstningsområder, de har fået sådan lidt deres egne historie om spøgelser, døde soldater og mystiske oplevelser.
0: Ja, ja, ja.
2: For der var så mange mennesker døde i forbindelse med de her krige omkring fæstningen. Ja. Så derfor så summer der altså af spøgelser rundt om Fredericia by. Uanset om der er spøgelser, der
0: er. Og det er derfor,
2: at
0: næste gang, at du har en uges ferie, så tager du dine børn med til Fredericia, fordi i en militær historisk sammenhæng, vanvittigt interessant by. I kan få dage til at gå.
2: Og nu kan Torkild også rende rundt med sin Liga Mulepose.
0: Ja, oven i købet.
2: Og besøge de her volde. Hey, skal

Ja, P4 Trafik med en opdatering. Begge uheld på E20 Fynske Motorvej i retning mod Storebælt ved Aarup, de er nu blevet ryddet op, og køen den er også ved at løsne igen. Og ved uheldet ved Rasteplads Lillebælt Syd mellem Nørre Åby og Middelfart Øst, der har jeg ikke kørt mere til uheldet, og der er heller ikke nogen kø, så det kunne godt tyde på, at trafikken den glider fint forbi uheldet derude.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det ligner, at sidste sæsons danske mestre fra Herning, de starter den her sæson, som de sluttede sidste. De har i hvert fald bragt sig foran med 1-0 i den her hjemmekamp mod Esbjerg Energy. Det er den nye mand, Kevin O'Neill, der får netmaskerne til at blafre derinde, da han er først over lys puk helt ind under mål, og dermed så fører Herning altså med 1-0 her 20 minutter tilbage af første periode.

0: Jonathan. Alle mine tanker.
1: Til ishockey i Herning, hvor et hjemmeholdet har brugt føringsmålet til at komme endnu længere frem af isen. Lige nu der ligger de i tungt pres ned mod Esbjerg Energy-mål. Måske faktisk en mulighed her. Terence Amorosa med afslutning, men den bliver afværet for Esbjerg Energy. Og så fortsat 1-0 til Herning her, hvor der resterer 4 minutter af første periode.
0: Der er også lokalopgør i Nordjylland. Frederikshavn mod Aalborg 14 minutter ind i første periode. 2-0-føring til gæsterne fra Aalborg. Og så den tidlige kamp i dag. Sønderjyske mod Odense midt i anden periode. Så der kom en udligning. Stillingen er 1-1. Vi er tilbage med mere sport efter radioen.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
3: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, med svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
3: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
2: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så løs dem nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
2: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
2: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Happy Home, her var det Hedegaard.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og der har været lidt radioavis, der har været noget god musik, men sporten, den stopper ikke. Den drager altså derudad. Superliga-kampen, der er lige så stille kommet i gang. Og under radioavisen, eller var det lige musikken inden, Simon Søndergaard, der kom der også et mål mere hos dig, altså hos Herning Blue Fox.
4: Ja, det var efter en powerplay-situation. Matthew Cairns for udholdet, han fik en udvisning, og det udnyttede hjemmeholdet fra Herning prompte. Mathias Bauer, han fik pucken og spillede en genial aflevering indenom en Esbjerg forsvarsspiller. Så havnede den altså ved Oliver Kiljunen, der bare slaskede pucken helt op i nettaget. Fantastisk scoring, og altså 2-0 til Herning. Lige nu, der har vi et spilstop, fordi der er en Esbjerg-spiller, der har slået sig ned ved banden, og måske i virkeligheden billedet på den her første periode, som har udviklet sig til at godt nok være med Herning i teten, men som også har budt på rigtig mange hårde dueller, og også til tider lidt svinske taklinger. Der er 22 kun tilbage i første periode, Herning fører sig med 2-0.
3: Og så er der scoring allerede, ligner det i Superliga-opgøret, Jens Ole Sørensen.
5: Det er simpelthen Hebatjoman, som bringer Horsens tilbage i den her kamp. Vi må stå som kort og godt og snokse over. Vi spoler lige tilbage til, hvor det hele startede. Et dumt boldtab af Oliver Bundgaard. Så løber han ned, så river han Adrian Justinussen om kul. Og så stiller de op til en frisparkskombination. Dengang lykkedes den. Hebatjoman starter langt ude i feltet og løber sådan nærmest uforhindret igennem Viborgs defensiv og prikker bolden i nettet til 2-1. Det er det første skud på den anden berøring i Viborgs felt, Horsens. Det siger noget om, hvor langt de var spillet af brættet i første halvleg. Men når man så har de her enkelte momenter til at lave et lille comeback på, så kan det måske være lige præcis det, der vipper mønten. Men nu er det så i den anden ende. Så er spørgsmålet om, hvor de kan gentage det her. For jeg sad sådan og tænkte på, at det var der et eller andet sted pudsigt, at Horsens ikke havde skiftet overhovedet i pausen. Men vi må sige, at han har en sikker hånd i Kisimling. Han troede på, at de 11, han havde på banen, det var dem, der også skulle spille sig tilbage i den her kamp. Og det må man jo sige, de gør, når de nærmest næsten score på, ja, 5. eller 6. boldberøring overhovedet i den her halvleg. Til gengæld så har Viborg så muligheden for at slå hurtigt tilbage. Oliver Bundgaard og Charlie Nuk står ved bolden. Det er ude siden i frispark. Oliver Bundgaard, den er inderskruet. Og det der, det bliver til et skud på mål. Vel at mærke fra en Horsens-spiller. Og så sparker de den væk i anden omgang. Vi troede, den var død, den her fodboldkamp. Men vi må nok sige, Horsens vil det anderledes. Den lever. Nu er stillingen 2-1 til Viborg.
0: Vi startede med en ishockeyscoring, så fik vi et mål i Superligaen, og så kan jeg lige pynte det hele med en ishockeyscoring mere. Det er Odense, som i sæsonåbningskampen mod SønderjyskE nu fører med 2-1, 4 minutter tilbage af anden periode.

0: Stella Lefty gav os Boston.
1: Havsborg, kan du huske, du spurgte mig tidligere i den her udsendelse, om det var en underholdende kamp mellem Horsens og Viborg? Og
0: nej.
1: Så, nå, nej, selvfølgelig kan du ikke det. Det spurgte du mig altså om. Og så svarede jeg, både og. Jens Ole, han hjælp mere til, ej, er vi ikke ved at være der nu, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at nu er der noget underholdningsværdi i den her kamp?
0: Jo, bestemt. Altså, det der reduceringsmål var der altid.
1: Ja.
0: Nu er det dig, Jens Ole.
2: Jamen, det er jo mål, der ændrer fodboldkampe, og det var jo det, vi så, fordi hvor Viborg spillede med stor styrke, stor selvtillid og meget stor kvalitet i første halvleg, så må man sige, de er gået fuldstændig i stå. De sidder simpelthen og ryster i bukserne lige nu, et indlæg i feltet igen. Det blev så reddet af afslutningen i Bachumann, blev reddet af Kasper Kilderi, og dermed så... Ja, han kaster bolden ud, for han havde en kollega i græsset. Han har så rejst op, Oliver Bundgaard, men det giver den kast til Horsens midt på banen. Men jeg må nok sige, det er jo lidt nu, at der er en manddomsprøve. Ja, for begge mandskaber kan Horsens tage de sidste skridt og komme helt ind i den her kamp. For det ser ud til, at de er kommet ud med fornyet energi og en ny plan om, hvordan de skal spille her til anden halvleg. Og det må vi sige... Det tilsat det mål, som Viborg har indkasseret, det har gjort dagens gæster noget mere rystende, end de hidtil har været. Men de fører dog trods alt stadigvæk 8 minutter ind i anden halvleg med 2-1.

0: Coldplay i Liga på P4 med Speed of Sound.
1: Og så skal vi afsted til stadion hos dig, Jens Ole Sørensen. Ui, hvor der lige var et spark på mål fra AC Horsens.
2: Ja, jeg vil ikke sige, det var optimistisk, men det skal jo forsøges. Det er et frispark, de har langt ude i siden, og så vælger de sådan en, hvor den går mod mål. Og hvis der så er nogen, der rører den undervejs, så kan det jo måske forstyrre både Viborgs forsvarsspiller og målmand. Men den ender inde ved Kasper Kieler, og han vælger så den sikreste af de løsninger, han kunne vælge, nemlig at bokse bolden i spil igen. Men man må nok sige, at Viborg, de skulle lige bruge nogle minutter på at genfinde fodfæstet i den her fodboldkamp, men så fik de også sat et super godt angreb sammen, og det var faktisk Samitial Al-Kachut, der burde være manden, der havde sparket Viborg foran 3-1. Men glimrende fodboldrede derinde fra Matej Delerts. Men bolden hopper så ud til Asger Bæk, der ikke svigter fra distancen og sparker Viborg foran 3-1. Og så er vi jo i den pushy situation, at hvis vi spoler tiden 5 dage tilbage, der spiller Viborg mod FCK. Og nu har vi målscorerne Dorian Junior, Charlie Nuk og Asger Bæk. Præcis de samme 3 målscorer, som det var i 4-0-sejren mod FC København. Og så sidder der sikkert matematiske studenter derude og tænker på, jamen de scorede 4 mål. Ja, ja, men de fik jo hjælp i søndags af Bjørn Meling fra FCK, der scorede et selvmål. Nu er det Horsens igen med et af de farlige frispark. Dorian Junior, han kan ikke bare score mål, han kan også hjælpe defensivt ned og hætte den her bold væk i forbindelse med et frispark, så bliver den også sparket langt væk af Viborg. Hvem får den samlet op her på midten af banen? Og Julius Madsen forsøger så at sende den op mod Viborgs mål igen, men begge angribere fra Horsens er offside, og derfor så er det Viborg på bolden igen. Lukas Emil Kirkegaard fører bolden op centralt her, tager flere meter, tager sådan en Kutschmitz med, løber selv i position. Det giver Viborg muligheden for at sende lang bold afsted mod Samit Jalal. Han får ikke fat i den, det gør Dorian Junior. Til gengæld så river han så også sig ned om kul nede i forsvaret hos Horsens, og dermed et frispark til Horsens nede på kanten af eget felt. Nu har vi rundet et kvarter af anden halvleg, og det er gæsterne fra Viborg, der får ind med 3-1 mod Horsens.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Der er to ting, der er konstant i den her fredagskamp i Horsens. Det ene, det er det silende regnvejr. Det andet, det er Viborgs dominans og til tider overlegenhed i spillet på banen. Og det kan alt sammen aflæses oppe på måltavlen, for Viborg, de fører nemlig med 3-1 efter 18 minutter spil af anden halvleg.

0: sådan en rigtig dansesang den her fredag aften. Ja, sømand af verden.
1: Fin musik til en fredag, og som end også fin fodbold til en fredag, om inden jeg jo synes, Jens Ole Sørensen, det måske ser sådan lidt fastlåst ud. Hvad skal der til, for at vi får brudt op i dødvandet?
2: Altså, jeg synes jo, at passiviteten, den er larmende for Horsens. Jeg kigger på mit ur. Der er spillet 22,5 minutter af anden halvleg. Det vil sige, at vi er 3/4 hen i kampen. De er spillet af brættet. De er bagud 3-1. Der sker ingenting ned på bænken. Jeg havde forventet udskiftning allerede i pausen, eller i hvert fald kort ind i anden halvleg, men ingen af delene er sket. Og nu ser det faktisk ud til, at det er Viborg, der i stedet for passivt at vente på, at Horsens gør et eller andet, så tager de simpelthen selv handling på det, og skifter to mand her midtvejs i anden halvleg. Og det er jo sådan, vi skal jo lige huske, var lige skudt tiden 8 dage tilbage, der solgte Viborg deres største stjerne, Thomas Jørgensen. Man kunne fristes til at sige, det hjælp, de slap af med ham, for siden har de slået FC København 4-0 og fører 3-1 i Horsens. Men det betyder, at de er jo nede på mandskab. Så mange har de heller ikke at gøre godt med. De skifter Hjalte Bistrup ind, og de skifter Adam Christoffersen ind. Det er en angriber og en højre bak. Og hvem er så, der går ud? Det er Oliver Bundgaard. Han har også været en sind tornado i den her kamp. Også jo en spiller, der er kommet tilbage efter en langvarig skade. Men jeg vil sige, med det aftryk, han får sat på den her kamp, så kan han i hvert fald godt sætte sig ud og tag en slapper her i de sidste 20 minutter af kampen. Men jeg venter stadigvæk på, at de får udfyldt udskiftningssedlerne nede på Horsensbænken. For tiden, den arbejder jo for Viborg, og i og med, at de har bolden stort set hele tiden, ja, så bliver Horsens jo af gode grunde ikke farlige. 23,5 minut har vi spillet i regnfulde Horsens. Viborg fører med 3-1 mod Horsens.

Drømmekasse i Horsens fra Lotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.

0: Carpenter, Bring Your Love. Jeg har stadig lidt mundlam over det der.
1: Altså, wow, der er jo den der fodboldtekniske detalje, der hedder at ramme bolden lige i røven. Og det var det, der skete.
0: Og så lige med venstrebenet også, ikke? Bare
1: hold
0: lige smæk den
1: op, mand.
2: Også fordi, at det er sådan en pushy situation, fordi det ligner, undskyld mig, mit fanskab, at Horsens er ved at lave lort i den igen. Fordi de har en hjørnespark, det spiller de kort. Den mand, han spiller den tilbage til ham, der så hjørnesparket, og så spiller han den på tværs ind foran feltet. Derinde er Milicevic, og han tager en berøring på det. Viborg passiv, tror står og kigger lidt på, hvornår kommer indlægget. Det gør det så ikke. Og så, ja, når han bare tæt med venstrebenet. Og Viborgs målmand, og han er ikke af de mindste, han er over 2 meter højt, Kasper Kilrik. Han er ude ved bolden, men kommer simpelthen med så høj fart, at han ikke kan nå den derude. Og så skal jeg love for, at de fik noget at klappe af. Det har ikke været meget i den her kamp. Bare lige for at illustrere det. Horsens har rørt bolden 5 gange i Viborgs felt i hele kampen. Viborg har rørt bolden 30 gange i Horsens feltet. Men det er jo på bundlinjen målene, der tæller. Det her, det var i hvert fald en meget, meget god kandidat til rundens mål. Måske endda årets mål. Til gengæld så svarer Viborg så hurtigt igen. Hjalte Bistrup, det blev en dårlig aflevering og ender ind med Martin Dellert. Vi får også nye folk på banen. 2 udskiftninger har Horsens lavet i den her fase af kampen. Og spørgsmålet er, om det her så bliver nu, at de går ind og laver det comeback, som ingen havde troet muligt, da Viborg hurtigt fik afvæbnet scoringen til 2-1. Brak sig foran med 3-1. Men man må nu kigge op på måltavlen, til trods for, at de har været bedre end Horsens på stort set alle målbare parametre. Så er fyringen altså skrumpet til beskedne 3-2 til Viborg her 28 minutter ind i anden halvleg.
0: De første kampe i Metalligaen, de spilles her til aften, og en af dem, det er altså Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, hvor der er kommet gang i anden periode. Herning Blue Fox foran 2-0, Simon Søndergaard, så hvis Esbjerg Energy skal holde sig i den her kamp, så er det måske også i den her periode, de skal finde et mål frem.
3: Ja, lige nu der skal de i første omgang bare koncentrere sig om ikke at komme yderligere bagud, fordi det er værterne, der har startet anden periode. Klart bedst og angriber flittigt ned mod Esbjerg-målet. Det er et Esbjerg-mål, hvor der i øvrigt en lille ændring i første halvleg. Der var det Nikolaj Henriksen, der vogtede buret for udholdet, men nu er det i stedet Mathias Seldrup, der faktisk har en fortid i netop Herning, hvor han i sidste sæson blev danske mester med midtjyderne. Så måske han kan bruge det kendskab lidt her i anden periode indtil videre. Han har taget fint fra dernede, fordi som sagt, så er det altså Herning, der startede den her anden periode bedst, men indtil videre, der er det ikke lykkedes dem at udbygge føring. De fører 2-0 her 5 minutter ind i anden periode.
1: Og stillingen i de 2 øvrige kampe, der er i gang i Isligaen. Odense fører på udbane mod Sønderjyske med 2-1 i starten af 3. periode, og så er det Aalborg, som i Frederikshavn i starten af 2. periode har en føring på 2-0.

0: Know It All. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad jeg sagde i udsendelsens start, Rikke Smed. Jeg sagde jo, at det her med Horsens kunne blive en lidt hård nød at knække for Viborg.
1: Præcis. Og vi har snakket om, der er spillet 77 minutter nu her, altså langt den største del af den her tid, der er Horsens. Der har vi været lidt efter Horsens, lad os sige det sådan. Men nu synes jeg da også, de er ved at blive den der nød, som kan være lidt hård at knække. Hvad siger du, Jens Ole Sørensen? De er kommet godt ind i kampen her til sidst.
2: Lige nu tror jeg, at Horsens, de for Viborg minder om den der forlystelse i omrejsende Tivoli, eller Tivoli og generelt set, hvor der er sådan nogle muldvarpe, der kommer op, så skal man slå dem i hovedet. Det er den, der går med Stormsund Havn. Ja, fordi...
0: Whack-a-mole. Det er et fugle,
1: det er
0: godt navn.
2: Ja, lige præcis, ja. Men sådan en af Horsens lige nu... Altså undskyld, Viborg har rundbarberet dem. Altså prøv lige at høre, de har haft 8 gange så mange berøringer af Horsensfeltet, som i den anden ende. Og alligevel, så dukker den op. Og Viborg kan ikke ramme den lige i øjeblikket. Og lige nu er det jo Viborg, der har alt at tabe, fordi de fører kun 3-2. Og vi har stadigvæk et lille kvarters tid at gøre godt med. Og nu begynder kræfterne også at slippe op hos Viborg. Og måske viser det sig, at Nicky Simling var den smarteste, da det kom til stykket. For nu smider han nemlig nogle af dem med de hurtige fødder, både Moro og også Uoto, på banen her i slutfasen. De kan godt komme til at give Horsens vældig mange problemer. Viborg skal spille klogt nu, og det er også derfor, at de har sat rutinerede kræfter på banen. Daniel Anjempe er kommet ind for at stabilisere venstre siden. Derover er også en mand, der er løbet tør for kræfter. Stradan Kuzmic startede på højre bak, sluttede på venstre, og nu altså også ude på bænken. Til gengæld også Mads Søndergaard løbet tør for benzin på midtbanen, blevet erstattet af Philip Keller. Han er talentfuld, han er dygtig, han er fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år og i gang med sin første sådan rigtig Superliga-sæson som seniorspiller. Til gengæld et frispark til Viborg her. Charlie Nuuk med bolden løfter den ind mellem venner og fjender, der kommer Horsens til for at hætte den væk, som et Jalal Kachut får så til gengæld fat i den igen. Der bliver op på bolden her. Daniel Anjempe får den, spiller den tilbage til Jeppe Grønning, og så afleverer han ud over sidelinjen. Kæmpe fejl af Viborg-kaptajnen. Det kan godt gå hen og blive nogle interessante minutter her. Får Horsens lavet, hvad jeg vil kalde et kæmpe comeback, hvis de får vredet point ud af den her kamp, hvor Viborg har været så dominerende i så store faser af kampen. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er 10 minutter tilbage, plus tillægstid, og stillingen er 3-2 til Viborg mod Horsens.
3: Det vil også kræve et comeback af de større for Esbjerg Energy, hvis de skal tilbage i opgør mod Herning Blue Fox i Isligaen. Det er nemlig værterne, der fører med 2-0 her midtvejs i anden periode, og lige nu der er det også Herning Blue Fox, der angriber ned mod gæsternes mål. Efter en udvisning til gæsterne, Arturs Kulda er det, der lige nu sidder nede i straffeboksen, og det giver altså Herning muligheden for måske at udbygge føring. Her Kevin O'Neill målscoren til 1-0 med pucken i offensiv zone for Herning Blufog videre til Emil Christensen, der flytter den over til den helt store profil. Mathias Bauer, der igen finder O'Neill. Fantastisk spil i stolpen. Morten Poulsen er det nye chance ind foran mål her, tæt på at Oliver Kiljunen kommer på den. De holder fast her, Herning Blufog. Mathias Bauer med ny afslutning. Hold nu op et tryk, der er nede mod det esbjergensiske mål lige nu. Kevin O'Neill stadigvæk på pucken, finder igen Emil Christensen, der trykker af ind foran mål her, og så får Mathias Heldrup gribe handsken på, og så kan de jo lette op Esbjerg. Det er altså et sandt stormløb ned mod gæsternes mål lige nu, men de slipper med skrækken i denne omgang. Det står fortsat 2-0 til Herning.
0: Det er jo skønt, at vi har ishockey tilbage i vores program.
1: Ja da.
0: Og med to kampe. Det er stadigvæk 2-0 til Aalborg mod Frederikshavn. Det er stadigvæk 2-1 til Odense. Men det er også en anden liga, der er begyndt. Har du lagt mærke til det?
1: Det har jeg da.
0: For 9 minutter siden. Bayern mod Stuttgart.
1: Stuttgart.
0: Ingen mål endnu.

0: Det er uhyggeligt. Michael Jackson med Thriller.
1: Og så skal vi altså direkte afsted til Herning hos dig, Simon Søndergaard, hvor der faldt endnu et mål i Hernings favør.
2: Ja, jeg var jo inde på det før. Det er nærmest bare virket til at være et spørgsmål om tid, inden Herning de skulle udbygge føringen. Og så lykkedes det altså i slutningen af det her powerplay. Jared Dimitriev dukkede op helt ind tæt under mål og slaskede pucken i mål til 3-0. Og det er fuldt fortjent, at Herning de nu altså er tre mål op i den her ishockeykamp. Fordi efter sidebyttet, efter første periode, jamen, så har de været klart bedst. Og Herning, undskyld, Esbjerg Energy, de har virkelig haft svært ved at komme ud af egen defensiv zone. Så derfor så er det også en naturlig udgang, at Herning de nu fører med 3-0 her med 6 minutter tilbage i anden periode.
3: Så er vi til fredagsfodbold i Horsens. Gassen er ved at gå af Viborg. De har svært ved at sætte så meget sammen, som de har gjort i resten af kampen. Til gengæld virker det også til, at Horsens måske har fornemmelsen af, at der er noget at komme efter. Viborg fører 3-2. Der er 3,5 minutter tilbage af kampen plus tillægstid. Hør lige publikum her. De kan godt mærke, at Viborg også begynder at ryste lidt på hænderne. Nu pakker Viborg sig og også set i lyset af, at Viborg ikke har så meget skyde med fra bænken. Altså, vi snakker om to teenager, to 18-årige, der er kommet på banen for at køre den her hjem. De gør det nu egentlig ganske udmærket. Det er ikke nær det, men det er jo altså også spillere, der er i gang med deres formative år og ved at lære at blive professionelle fodboldspillere. Og måske lige en stor eksamen sådan en fredag aften i Horsens og skal køre en 3-2-føring hjem. Her er det Philip Keller, der nærmest sådan falder ind og laver et frispark, man kan sige, et meget professionelt frispark på Adam Herdonsson, og det giver så Horsens mulighed. Det er faktisk lige præcis fra den her position, de sendte bolden ind i feltet, hvor Ihabichuman, han scorede, og så blev mand klappet fra banen her. Det er Ivan Milicevic, manden, der scorede til 2-3, og han sender så Christian Kirkegaard den modsatte vej, hurtig løberen fra Horsens, der helt sikkert også bare lige skal ind og rejse igennem her de sidste 5-8 minutter, der skal spilles af den her kamp. Der skal flere udskiftninger på banen. Her er det Viborg, der også skal skifte ud. Frederik Damkjær, defensiv midtbanespiller, afløser Charlie Nuuk. Nu skal polstres på midtbanen. Vi er nødt til at tage det her frispark med, fordi det blev kamp definerende, at Horsens fik scoret det enlige mål. Her kommer frisparket løbende ind i feltet. Den kommer højt ind i feltet, og så bliver den hættet væk af Lukas Emil Kirkegaard. Christian Kirkegaard sparker på den første gang, han rører bolden. Der er 3 minutter tilbage, plus tillægstid. Viborg fører 3-2 mod Horsens.
4: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
5: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
6: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
7: Jeg skal giftes.
8: Jeg vil skide grønne grise lige nu.
9: Endnu.
8: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
10: Har kæft, han er en stor mand.
11: Det er jo pure muscles.
12: Gift ved første blik.
13: Jeg vil også så meget.
12: Ny sæson.
14: Jeg tror, jeg skulle finde noget.
15: En lille skål for tudeprinsen her.
16: Hvilken en af dem?
12: Fra torsdag på DRTV.

0: lyttet til eller Augusta og prøveperiode.
1: Hvem skal bygge videre på den her sejrstime, og hvem får den brudt? Jens Ole Sørensen, vi skal have afslutningen på dit Superliga-opgør mellem AC Horsens og Viborg FF.
2: Hjørnet til Horsens halvanden minut ind i tre minutters tillægstid. Det er med Matadellas, Horsens målmand, med oppe i feltet. Det tager godt nok lang tid om at få taget det her mål. Jeg ved ikke lige, jo, det er Svend Fundt og dagens dommer, der er lige inde og have en kammeratlig samtale med flere af spillerne. Her kommer hjørnesparket fra Horsens. Den kommer tæt ind under mål. Den er tæt på at blive farlig, men Viborg slipper med skrækken. Og hvad ender det så med? Det ender med et frispark inde i feltet. Jeg tror, at vi begynder så småt at ånde lettet op i Viborg-lejren, for nu er der spillet 2 af 3 minutter. Og det betyder, at hvis Viborg kan holde bolden i egne rækker et minuts tid, ja, så kan de køre den her sikkert hjem, sætte 3 point mere i banken, men også gå hjem og tænke over, hvad gik egentlig galt? Hvorfor fik I ikke lukket den her kamp? Jeg vil også sige, at Horsens er kommet tæt på Viborg med enormt sparsomme midler. Det er ikke meget, de har investeret i den her kamp, men de står altså med kun minus 1 mål. Her kom der et målspark fra Kasper Kilrej. Op i den modsatte ende, et bolderobring. Her Philip Keller får fat i bolden, spiller den tilbage til Daniel Anjembe, der er et halvt minut tilbage. Anjembe til Keller igen, spiller den tilbage til Viborgs hårdarbejde. Den er altid godt kæmpende kaptajn Jeppe Grønning. Han spiller den til San Salatel. Han vender her lidt frækt, men hans aflevering, den er så ikke frækt, den er dårlig. Horsens erobrer bolden. Bliver det her noget af det sidste? Der er gået 3 af de 3 minutter, der er blevet spillet. Her er det en lang aflevering, som Hibachuman, han laver til sig selv, og så laver han så i øvrigt frispark, og der tror jeg, at drømmen for Horsens fordufter op i den mørke nattehimmel. Det er et spørgsmål om sekunder, før Viborg snupper den tredje sejr i træk, og Horsens får brudt deres sejrstime. Den blev så på 2 kampe. Frispark, som Viborgs keeper Kasper Kilrik har nede i feltet, og vi har allerede spillet et halvt minut over overtiden. Her sparker han, her fløjter Svend Funder. Viborg storspillet i store perioder, men måtte slide hårdt for at hente 3 point og en sejr på 3-2 i Horsens.
1: Og hos dig, Simon Søndergaard, i Metalligaen, der er Herning Blue Fox jo stadigvæk foran 4-0 mod Esbjerg. Hvordan tager Esbjerg-mandskabet sådan en at være bagud med 4 mål?
3: Ej, de virker til at være godt og grundigt træt af det, og det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Men det, man til gengæld ikke kan forstå, det er, at frustrationerne også bliver så store, at vi lige har set gæst. Her får vi endnu en scoring, hvor det er helt vildt det her. Det er Anton Linde, der tæller under mål, gør det til 5-0 for Herning Blue Fox. Au, au, au, Esbjerg Energy, den er begynder at være rigtig grum, den her. Det, jeg var ved at fortælle før, det var, at Thomas Mondrup, han simpelthen røg i en regulær slåskamp med hjemmeholdets Oskar Cibulski, så det vidner altså lidt om de her store frustrationer, der er ved Esbjerg lige nu, og man kan jo godt forstå det. Og måske er det også for et forsøg på ligesom at indikere til holdkammeraterne, prøv at høre venner, vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her nu. Vi er nødt til at vise noget fysisk tilstedeværelse, fordi de kan simpelthen ikke være deres præstation bekendt lige nu. Nu står det altså 5-0 til Herning Blue Fox her, hvor der resterer 5 minutter af en periode.

0: Fresh Sky med Silent Treat, men det kan ikke være nogen fornøjelse for Esbjergs ishockeymandskab. Nu er de gået her og forberedt sig på den nye sæson. Nu giver vi den en skalle. Og så vader de direkte ind i en øretæve i Herning 6-0, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage af anden periode.
1: Er det ikke det, man kalder en sportslig massakre, det der? Det er voldsomt. Ja.
0: Lad os høre, hvor slemt det bliver. Det finder vi dog først ud af efter en radiovis, som kommer her. Klokken er 21.
2: Antallet af savnede efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
2: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
4: Jeg er gift med en dame, han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
2: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet. Og ingenting.
2: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af 2 luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
6: Det her
7: er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Love Somebody fra Aura.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Lige en times tid endnu, og selvom Superliga-opgøret det er slut, så sover sporten i den grad ikke. Der er stadigvæk gang i Metalligaen, og så er der også gang i nogle fodboldkampe rundt omkring i de europæiske ligaer.
0: Vi kan jo starte med at sige, at aftens Superliga-kamp endte med at blive rigtig interessant, fordi vi var jo ikke begejstrede i første halvleg som underholdningsniveau, men så kom der godt nok hul på byen.
2: Det må man sige.
0: Og altså en sejr til Viborg, der ligger med fremme i tabellen i Superligaen på 3-2 i Horsens over oprykkerne. Og det betyder, at Viborg lige nu er på andenpladsen i Superligaen med 13 point. Det samme har Brøndby på førstepladsen, og Brøndby har så selvfølgelig en kamp til gode i forhold til Viborg. Horsens, ja, er nummer 6, og der skal jo selvfølgelig at åbne sin dør, for man kan blive overhalet bagfra i spillerunden her, fordi både OB og Silkeborg og Randers er alle udstyret med 4 point, altså 3 point efter Horsens, når de går i gang med deres kampe.
2: Og så skal vi altså lige et smut til ishockeyhallen, fordi nu er der pause i den kamp. Vi følger særligt tæt Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, og det er dig, Simon Søndergaard.
3: Ja, og hvad skal jeg næsten sige? Det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling, vi har fået på den her ishockeykamp. Esbjerg spillere, de er lige gået ned i kabinen efter den her anden periode, og det er de i den ende, hvor at Hernings mest inkarnerede fans, de også står. Og da de gik ud fra isen, jamen, der stod Hernings fans altså bare og råbte lejestue ned mod dem. Og det beskriver måske i virkeligheden meget godt den her, ja, i hvert fald anden periode, hvor det er Herning, de har gjort lige, hvad der passer dem. De fører sig 6-0 efter 4 scoringer her i anden periode, hvor de altså bare har trykket Esbjerg helt ned i egen zone, og de har haft lang til udskiftning. Esbjerg har altså været, ja, haft den lange vej til at skifte ud, og det har altså gjort, at de har haft meget svært ved at komme ud af egen zone, og Esbjerg, Herning, de har bare trykket på, og det er fuldt fortjent, at de fører med de her 6-0.
2: Og så var der en kamp i Metalligaen, der lige var en periode foran din kamp, Simon Søndergaard. Det var Sønderjyske mod Odense Bulldogs. Den er slut nu. Odense Bulldogs, de vinder 2-1.
0: Så har vi også... Nå ja, der er Whitehawks for pokker. Mm. Frederikshavn mod Aalborg. Ja. Slutningen af anden periode. Og det lignede sådan, at Aalborg får med 2-0. Men Frederikshavn viser tænder. Har fået reduceret sig slutningen af anden periode 3-2-føring til Aalborg.
2: Det virker lidt som en kopi af Viborg Horsens Superliga-opgør.
0: Ja, det er ikke meget galt.
2: Nå, lad os
0: se,
2: hvor den
0: ender. Og du nævnte også de andre fodboldkampe rundt om i Europa, der er jo taget hul på Bundesligaen. Bayern gik en Stuttgart. Og Bayern, ja, er selvfølgelig foran med 1-0, der er spillet 36 minutter gang i en kamp i Premier League. 8 minutter gammel. Crystal Palace mod Manchester City. Ingen mål. Vi holder øje med det hele. Velkommen til Liga.

0: Andreas Odbjerg føler mig selv 100.
1: Ja, så blev det færdigt. Interessant at følge med i Premier League, naturligvis.
0: Altid.
1: Jeg ved, at det er jo en kamp, der interesserer dig ganske særligt, Smed. Crystal Palace mod Manchester City, og hvem er i startopstillingen for Manchester City? Det er...
0: Skulle aldrig være Erling Brot Haaland.
1: Og hvad er det nye med Erling Haaland?
0: Han har fået klippet sit hår. Han er blevet karseklippet. Og... Nej, du starter du bare.
1: Jamen, fordi altså, vi har jo været lidt spændte på, fordi rent historisk, så ved vi jo, at det kan være forbundet med en vis risiko, hvis man klipper sit hår af.
0: Mm-hmm.
1: At den styrke, man

0: med det nye hår, det der er så fedt ved altid sådan en radio med dig, Havsborg, det er, når man har sådan en breaking, altså en kæmpe nyhed på dagen med en i studiet, som jeg havde den anden dag med den her, så er du sådan den der kollega, der altid bare griber den og sådan, wow, Rikke, fed, fed nyhed, du kommer med der. Ja. Det var da dagens højdepunkt,
1: jeg
0: du bidrager med det.
1: Stændig ligeglad med, hvem
0: I har jo samme forsyre nu, det må
1: verden,
0: da give lidt.
1: Uanset om det er præsidenter, eller musikstjerner, eller atleter, hvad de gør med deres hår, det må de altså selv ligge og rode med.
0: Men prøv at tænke på, før lignede Erling Haaland, der havde han mit hår. Ej, ikke helt. Nu har han mere dit hår. Det er da meget sejt at ligne en superstjerne.
1: Jeg interesserer mig udelukkende for konsekvenserne.
0: Oh, der, de har scoret, de har scoret.
1: Er det ham?
0: Manchester City har scoret. Der står 1-0. Det er Erling Haaland.
1: Nej. Det er breaking.
0: Det er det nye hår.
1: Nå.
0: De får en 1-0. Det er mod Crystal Palace, og det var altså Erling Blot Haaland. Det nye hår, det kan også score mål.
1: Og det var da godt, jeg ikke lukkede hans karriere for 2 minutter
0: 17 siden. 17 minutter skulle det tage.
1: Tak for
0: det. Og sikke en blok. Lad os høre noget musik.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: I Need a Dollar. Hallo, Black med musik med Vika på P4.
1: Nå, Simon Søndergaard, du sidder jo der i Herning, klar til at kommentere, sidste periode af en af aftens ishockey-kampe. Herning Blue Fox foran 6-0. Altså, vinderen kan vi jo ikke komme ud om, er fundet af det her opgør. Men tror vi på, at Esbjerg Energy kan nå at pynte lidt på resultatet i det mindste?
2: Altså, lige nu, der tror jeg ikke ret meget på det, Anton. Linde, han har lige kanoneret bolden, ikke bolden, pukken hedder det, på indersiden af stolpen, så det var altså tæt på, at det blev 7-0 her. Men det er jo i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er ret interessant, hvad Esbjerg de gør i den her tredje periode, om de forsøger at gå op og se, om de kan, få lavet, lave en reducering, eller om de i virkeligheden bare handler om at stoppe blødningen så meget som muligt og sørge for, at Herning ikke i hvert fald laver flere mål. Og jeg kan da godt tænke lidt, når jeg kigger ned på Markus Åkerblom, den svenske træner for det her Esbjerg-hold. Altså, hvad har han sagt til sine spillere i den her pause i den tredje periode? Jeg ved ikke, hvilken type vil I være Havsborgs med? Vil I være typen, der sådan gik ind og talte med store bogstaver og sagde, nu kommer I del dul med i gang? Eller vil I mere sådan sige, prøv at høre, gutter, I er bedre end det her? Sådan stille og roligt gribe det til værste. Altså, hvad gør man som træner, når man er bedre 6-0?
1: Vi vil gå forskelligt til værk.
0: Jeg har den perfekte løsning. Og det er jo en løsning, som jeg har fået serveret af Jens Ole Sørensen, som lige nu er nede og tale med spillerne fra Viborg Horsens. For Jens Ole har jo fortalt, at hans fodboldtræner, når holdet var håbløst bagefter pausen, jo opildende med ordene, at nu skal de mærke, at de har trådt på løvens hale. Det er den, jeg vil gå med.
1: Det er den, du vil gå med. Okay. Jeg vil jo gå mere stryge med hårene til værks og sige, drenge, vi kommer ikke til at vinde den her kamp, men nu skal I ud og have det sjovt, nyde det, tage læring fra det, og så lige give den en skalle her til sidst. Lad os se, om vi får en god afslutning på kampen.
2: Det er meget pædagogisk, ja, altså. Man kan sige, det der med at gå ud af, jeg tror ikke, de synes, det er specielt sjovt at skrøje rundt på isen.
0: Jeg stejler også på den der med, at vi skal ud og have det sjovt. Vi er bagud med en milliard.
1: Så er det godt, at de ikke er jer, der spiller på mit hold, fordi på mit hold, der vil de sige, fedt Rikke, fed pep talk. Nu scorer vi nu.
2: Der handler det om, at det er sjovt. Men det er jo sjovt, ikke? Der er jo mange forskellige måder at gribe det der an på elitesport. Og en af de ting, man også plejer at sige, det er det der med, at der er ikke noget, der er synd for noget. Men altså, når jeg kigger ned på isen lige nu, så får jeg næsten lidt ondt af de her Esbjerg-spillere, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Det kan godt være, at de skal have bestilt en tid til ørelægen en af de næste dage, fordi pukkene, de suser altså bare om ørerne på dem. Og hvis ikke det er pukken, jamen, så er det en Herning Blue Fox-spiller, der bare skøjter lige så let forbi dem, så de har det bare virkelig svært. Og jeg tror, det her de sidste kvarter af den her ishockey-kamp kommer udelukkende til at handle om, at de ikke skal mere bagud. Lige nu, der har Herning Blue Fox pukken op i offensiv zone. Kan de skabe noget her? Det er Kevin O'Neill, der finder Morten Poulsen, der i øvrigt lige er blevet kåret til sidste sæsonens bedste spiller. Finder Kasper Larsen, der sætter den ind foran mål, og så er det tæt på, at Kevin O'Neill kommer på den, men Esbjerg får sæt den ud af den defensive zone i denne omgang. Altså 6-0 til Esbjerg fortsat her 3 minutter ind i tredje periode.
0: Jeg har en sidste løsning.
1: Ja.
0: Det kunne være bare ikke at sige noget. Bare gå rundt med korslagte...
1: Nej.
0: Korslagte arme. Kigge vredt på spillerne. Ryste på
1: hovedet.
0: Ikke sige noget. Og så er det deres dårlige samvittighed, der skal
1: dårlig
0: gøre
1: dårlig ledelse. Det må du ikke gå med.
0: Det er også sådan, man opdrager børn.
1: Kom så, drenge. I kan godt. Bare lige giv det sidste, I har.
2: Ud og have det sjovt.
1: Et enkelt mål. Så er vi med igen. Så er vi med i kampen.

0: Lis Sørensen her med tæt på ækvator. Metalligaen, den er altså blevet skudt i gang her til aften, og særlig en af kampene er i den gang blevet til noget af et brag af en kamp, især særligt hvis man kommer fra Herning Blue Fox, Simon Søndergaard, fordi nu har vi snakket meget om Esbjerg Energy, og de har ikke scoret og så videre og så videre. Men lad os lige vende blikket mod Herning Blue Fox, fordi 6-0 i tredje periode, efter tredje periode. Altså, det er jo noget af en start på den her sæson.
1: Ja, det må bare sige, det er vel det, man, det må være definitionen på en drømmestart på den her sæson, som vi også har været inde på tidligere. Så er det jo en lang sæson, holdet, de skal spille 48 kampe i grundspillet, inden de altså kommer videre til playoff-kampene. Så der er jo masser af tid og masser af point at spille om, men sådan mentalt og spillemæssigt må det jo være fantastisk at komme fra start på den her måde. Altså især fordi, at kampene de også kommer som perler for en snor for Herning her i den kommende periode. Allerede på søndag, der skal de møde Rungsted også her på isen i den anden kamp i Metalligaen, og næste weekend, jamen der gør klubben debut i Champions League, så der er altså brug for at finde det gode spil frem fra sæsonstart, hvis de skal have succes både i den hjemlige liga, men altså også ude i Europa. Det har de i den grad vist her til aften, at de altså har startet den her sæson, hvor de slap på seneste sæson, hvor de altså var fuldstændig suveræne og slog pointrekord i grundspillet, hvorefter de vandt både kvartfinale og semifinalserien med 4-1, inden de altså bankede Herlev med 4-0 samlet i finaleserien. Så de var helt igennem suveræne i sidste sæson, og det er altså i dag, at de sådan, hvad skal man sige, spiller første hjemmekamp, siden de vandt det her danske mesterskab i sidste sæson. Så det er sådan lidt en festaften også, og det er altså også blevet markeret blandt andet før kampstart med en tifo, hvor der stod danske mestre med tykke, fede bogstaver, og det har de i den grad fejret med manér i her til aften, fordi der har kun været et hold på isen. Det er Herning Blue Fox, og de fører så 6-0 her med 12 minutter igen af kampen.
0: Og så er der pause i aftens Bundesliga-opgør. Bayern mod Stuttgart. Bayern altså foran 1-0.

0: Dua Lipa med Training Season. Ja, ja, ja, ja. Kampen, den kan ikke vindes, hvis man spiller i Esbjerg, men det kan godt pynte lidt på resultatet, hvis man får en enkelt scoring.
1: Ja, jeg skal starte med at rette mig selv. Det var Nicolas Verbeek, der fik sendt reduceringen i mål for Esbjerg Energy, som altså udnyttede et powerplay til at, ja, til at komme på måltavlen, og det er da er tiltrængt for dem at få lidt succes i den her ishockeykamp, som de altså stadigvæk er bagud med 6-1, men hvor de er kommet bedre med her i løbet af tredje periode, hvor det Herning, de også ligner et mandskab, der sparer lidt folk altså, til, at de er allerede på søndag skal møde Rungsted, og så i næste uge skal spille Champions League hockey. Der har i hvert fald været rigtig mange minutter til både tredje og fjerde kæden, og det udnyttede Esbjerg altså i det her moment til at reducere. Lige nu der er det også Esbjerg, der er nærgående. Måske en ny mulighed her inden for en mål, men Janis Vesters er også på pletten inde i Herning Blue Fox målet. De holder fast her. Esbjerg kamp om pucken, og så er det alligevel Herning, der får fat i den. Kan de måske køre en omstilling her? Mathias Bag sender pucken ned bag det esbjergensiske mål, og så går han selv på pukjagt, og så er det igen Esbjerg, der får kontrol over den, og altså får en smule ro på. Der resterer 10 minutter af den her ishockeykamp, og Herning er så foran med 6-1.
0: Og så er der også kommet en ny scoring i det andet ishockeyopgør her til aften. Det er altså Aalborg Pirates, der spiller mod Whitehawks fra Frederikshavn. Aalborg Pirates, de er nu foran 4-2 efter endnu en scoring her i tredje periode.

0: Oasis her med Wonderwall, så er der scoret ishockeyopgøret mellem White Hawks og Aalborg Pirates. Det er altså White Hawks, der får et mål, og der er så nu 3-4 i det opgør. Simon Søndergaard, hos dig, der er der også en ny kasse.
1: Ja, Herning, de er slet ikke færdige i det her opgør. Anton Linde med sin anden scoring i det her opgør sender pucken helt op i nettaget i en 1-mod-1 situation med Mathias Seldrup, og gør det altså til 7-1 for Herning Blue Fox, som der virkede til lige at have taget skeen i den anden hånd igen efter den her reducering for Esbjerg. Lignede det et mandskab, som tænkte, nu er vi lige nødt til at hanke op i os selv og vise, at vi altså er det bedste hold på isen, og det har de vist de sidste par minutter. Først en stor mulighed til Lukas Bang, og så altså den her scoring ved Anton Linde, der altså er kommet til for Rungsted inden den her sæson, og altså kroner det med at lave sit andet mål i den her kamp. Så altså nu står 7-1 til Herning her med 8 minutter igen.
0: Og så har Stuttgart også udlignet 1-1, står der nu i Bundesliga-opgøret mellem Stuttgart og Bayern.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Herning Blue Fox, de cruiser mod en drømmestart på den her sæson i ishockeyligaen. De fører altså med 7-1 hjem mod Esbjerg Energy, og faktisk så har de lige haft en mulighed for at bringe sig yderligere foran. Det var Morten Poulsen, der fik noget så sjældent som et straffeslag, men det misbrugte han altså, og derfor fortsat 7-1.

0: All Saints med nummeret Pure Shores. Altså, jeg blinkede et kort øjeblik, og så kiggede jeg over på stillingen igen i Bundesliga-kampen mellem Bayern og Stuttgart. Nu står der pludselig 3-1 til Bayern efter 62 minutter spillet. Simon Søndergaard, transfervinduet i Superligaen, det lukker jo i næste uge. Hvad har sådan været den vildeste transfer for dig, synes du, i år? Eller den her sommertransfer?
1: Jeg tror faktisk, vi skal tilbage til FC Midtjylland, der henter Rasmus NK. I hvert fald sådan på navn og spiltype, så er det jo en transfer, der virkelig giver genlyd for mig at se en dansk landsholdsspiller, som der har spillet fast i Bundesligaen i sidste sæson, bortset fra de perioder, hvor han var skadet. At man henter ham hjem, det synes jeg er virkelig godt hentet. Ellers er det, synes jeg, også svært ikke at komme udenom nogle af AGF's afgange, især i forhold til Felix Beimo, der tog til FC København, og så selvfølgelig også Patrick Mortensen, som måske for mig at se var den mest overraskende transfer, at han lige pludselig valgte at tage til Brøndby. Så der er en 2-3 stykker, der især springer i øjnene, synes jeg.
0: Og måske er der mulighed for flere til og med onsdag, fordi der lukker transfervinduet altså i den her omgang. Og i den forbindelse så sender vi noget tv her på DR. Det er fra et studie i Aarhus. Vi sender 6 timers udsendelse, hvor vi har nogle af de her timer med fra det sidste døgn af fodboldens transfervindue. Du kan se med DR på dr.dk. altså fra klokken 19 til 01 på tirsdag. Måske så du også sockershowet under VM. Der var det Mikkel Nygaard og Anders Hagen, der var værter på det. Det er de også på det her program. Så det er altså et rigtig, rigtig godt selskab. Det er bare med at tjekke ind. Og Simon Søndergaard, mens jeg sidder og snakker, så prøv lige at gætte, hvem der har scoret igen.
1: Bayern München.
0: Jeps. 4-1.
1: Er det Harry Kane?
0: Jeg går lige ind og kigger. 4-1 mod Stuttgart. Nej. Okay. Det er Harry Kane assist. Det er Olise.
1: Ja, det er også en fin spiller. Jeg har næsten lyst til at sige, at når Bayern de spiller i Bundesligaen, så er det unfair hold, hver gang de går på banen, fordi er du tosset, de er gode.
0: 4-1, mand. Wow. Nå, lad os også lige få en kort status for dig.
1: Ja, det står stadigvæk 7-1 her, hvor kampen den sådan stille og roligt render mod enden. Der er kun 2,5 minut tilbage, og jeg tror, begge hold de lige nu de venter egentlig bare på, at tiden skal løbe ud, så de kan komme ind i kabinen og forberede sig frem mod de næste opgør, der vinder for de her to mandskaber. Lige nu der er det Esbjerg, der har pucken, forsøger at sætte et angreb op her. Frederik Bjerrum på pucken centralt over til Franklin, der forsøger at sende den ind for en mål, men Jenny Svesers får også staven på ind i Herningburet og holder altså Esbjerg væk fra en afslutning i denne omgang. 2 minutter tilbage, fortsat 7-1 til Herning.

Herning Blue Fox sender med at få en drømmestart på denne sæson. De vinder med 7-1 hjemme over Esbjerg Energy efter en sand magtdemonstration fra de forsvarende danske mestre, som altså scorede to gange i første periode, inden de satte tingene på plads i anden periode, hvor de altså scorede fire gange, gik ind til tredje periode foran med 6-0, og så har holdene scoret en enkelt gang hver her i sidste og tredje periode. Så Herning, de får en drømmestart. De vinder med 7-1 over Esbjerg Energy.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Lige om lidt, så er Stine Bram klar med Før Natten her på P4, fordi at liga det er slut for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en fantastisk weekend, og så er vi tilbage igen på søndag fra 14 til 21 med meget mere Superliga. Nu er der radioavis, klokken er 22.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, at nordmændene har taget ned og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Troels Gustavsen og Knuste Hjerter.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er dejligt, du gør det. Jeg er her de næste par timer for at få fuldt fredagen godt i seng ved midnatstid. Hvad du så gør derefter midnat, det bestemmer du selvfølgelig helt selv. Jeg er med masser af den gode P4-musik. Lige om lidt, så er det Queen Bee, der kigger forbi. Hun har et af de helt store hits på vej til dig, også et, der lugter en del af fredag, lad mig sige det sådan. Beyoncé kigger forbi lige efter Drew Sycamore, her med Another Love Song.

Det var ikke længe efter Destiny's Child-perioden, at Beyoncé og Jay-Z lavede det her fantastiske hit fra 2003, Crazy in Love. Og så skal vi ud i rummet sammen med Christoffer. Her er Orbit. Who's gonna

0: fra albumet, som hun har opkaldt efter sig selv, nemlig Sanne. Var det kærligheden kalder efternavnet? Ja, det er selvfølgelig Salomonsen. Herinde så længe, der er der simpelthen et nyt album på vej fra Hugorm. Det hedder Hugget i Sten, og i den forbindelse, der tager de selvfølgelig også rundt de gode drenge med Simon Kvamm i front på vokalen på en lille Danmarks-turné her i løbet af starten af næste år. Og det er et album, der kredser om rødder, traditioner og autoriteter. Jeg ved ikke, om du kan spore nogle af de ting i et af de numre, vi finder på det her nye album, der hedder Forfra Sårbar.
1: For

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonah Blacksmith her og deres Honey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor du lige om et øjeblik får aftenens musikalske skulderklapper, der skal vi en tur til Norge, og det skyldes jo den triste nyhed, at den norske kong Harald, han er død her tidligere i morges. I løbet af i dag, der er det simpelthen strømmet ind med pæne ord om den her konge, der nåede at sidde som regent i intet mindre end 35 år i vores norske naboland her. Og det kalder altså på en sang fra det norske også. Den får du lige efter, vi har været lidt i sommerland her, har jeg lyst til at sige, med Emma Sehested Høgh.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, det er så fint og faktisk også rørende, hvor mange pæne ord dagen i dag har været fyldt med om den nu afdøde kong Harald. Der er blevet sagt om ham, at han samlede nordmændene, at han var sjov, at han var høflig, og han elskede de mennesker, at hvis konge han nåede at være i 35 år. Jeg hørte et klip, hvor han holdt tale for det hollandske kongepar, og han sagde blandt andet, at Holland og Norge var forenet kulturelt også, fordi mange nordmænd fulgte den hollandske DJ Tiesto, samtidig med, at mange hollændere elsker norske Kygo, som altså også er DJ og musiker, producer osv. Og at en mand i 80'erne siger både Tiesto og Kygo i sammensætning, det synes jeg bare er fuldstændig smukt. Så til ære for kong Harald skal den norske DJ Kygo også have lov til at sige tak for det hele, og det gør han her med Take Me Back. I get

Det var norske Kygo her sammen med country-sangeren Max McNown på nummeret, der hedder Take Me Back. Det var dit musikalske skulderklap for i aften til ære for Kong Harald, der desværre ikke er i blandt os mere. Har du et forslag til et musikalsk skulderklap, en sang, der gør os det godt sådan en aften her i Danmark, så kan du skrive til nattens nævnag. Det er det.

Damiano, David Tyler og ikke mindst Nile Rodgers her på Talk To Me. Det her, det er Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu får du selskab af Gabrielle her på

Der er heldigvis lige en weekend imellem os, og så mandagen, hvor man kan gøre som Veronica Maggio kalder os for Mondays. Barn, heldigvis er det bare fredag aften nu her, og nu står den på musik fra Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
2: Nu med en af de nye, gode fra Cisal. Hun giver den fuld smæk lige for tiden. Masser af sange kommer der ud af hende. Det har der gjort, siden hun vandt det danske Melodi Grand Prix her sidste år. Her er hun med XOXO.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Om et øjeblik, så skal du have en radioavis her på B4, og derefter fortsætter vi med at levere masser af musik til dig denne her fredag aften i Danmark i førnatten på B4. Allerførst og nu og her frem til kl. 11 er det The Cardigans sammen med Tom Jones' Burning Down.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og så var det Barbara Moleko, der gav os gode fredagsvibrationer her i Før Natten. Det fortsætter, det kan jeg godt garantere dig for, i hvert fald lidt til midnat. Fordi lige om lidt, så er det både Thomas Helmi og Berg, der kigger forbi med to af de store hits fra dem. Allerførst så er det manden med, hvad jeg har lyst til at kalde det, for den lidt ironiske tilgang til alting. Og det gør, man både synes, han er sjov, men også sådan lidt, hvad er det egentlig, der foregår? Følelsen får man fra ham. Han hedder Benjamin Hav, og hits kan han i hvert fald også lave. Her er det for eksempel Portugal.

Altså, Thomas Helmi, han har jo en ting for Spanien. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han har jo også lavet det store hittede Malaga og har boet i Malaga og så videre og så videre. Og han har også lavet et album. Det var der, vi var henne nu her. El Camino fra 2004. El Camino, det er også lidt spansk relateret, så vidt jeg i hvert fald er orienteret. Gold Digger var det her i før natten på V4 på en fredag, hvor Berg også er her med 1000 timer.

Og så lød gongongen her på Alphaville's Big in Japan. Fra Alphaville skal vi over til Ariana Grande, der for nylig har meddelt, at hun vil gerne trække sig fra offentlighedens søgelys. Det er nok blevet lidt for meget med al den opmærksomhed i forhold til også, hvordan hun så ud, og hvad hun gjorde, hvad hun ikke gjorde, hvad der var rigtigt og forkert osv. Det er vist en klassiker inden for kendisområdet, tror jeg nok, og måske har det ramt hende lige hårdt nok. Her får du Ariana med Hate That I Made You Love Me.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Scarlet Pleasure i deres lidt dreamy hjørne, har jeg lyst til at sige. Det var Windy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og vi har en mailadresse her i Før Natten. Den hedder kort og godt natten@dr.dk. Og det er altså her, du kan byde ind med forslag til dit sange, du synes passer godt ind om aftenen. Altså, det kan jo være noget med noget bestemt stemning, som du synes, som giver rigtig god mening at lytte til her ud på de sene aftentimer. Det er natten@dr.dk. Kunne være dejligt, hvis du skrev. Vi tjekker meningen sådan løbende i løbet af ugen. Her er Chappell Roan og Good Luck.

Manic Street Preachers har et budskab, de gerne vil ud med her i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Det ligger jo næsten i titlen. Det er simpelthen noget med, at man ikke skal finde sig i hvad som helst fra politikernes og magthavernes side. Det var et budskab, der også var plads til her i før natten på P4. Og det her budskab fra Rasmus Seebach og søn, det handler om noget andet. Det handler om at omfavne de fejl, du har, og i virkeligheden sige til dig, det er fejlene, der gør dig til det fuldstændig fantastiske, smukke menneske, du er.

altid være fyldt op med smilets by hos Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, var det her. Og så er det Harry Styles, der får lov til at få ordet her de næste tre minutter. Det gør han med en sang om pigerne i The States, går ud fra. Det kan også godt være, det omhandler Sydamerika, det skal jeg ikke kunne sige. Men her er han i hvert fald med American Girls.

Fleetwood Mac var det med Everywhere. Der har været lidt blæs omkring gruppen Cat's Eye. Det er jo altså den her sammensatte gruppe med forskellige kunstnere fra vidt forskellige lande også, som virkelig har hittet stort. De lavede jo blandt andet sangen om Gabriella og så videre her. Men i virkeligheden så kunne det godt være, at der var lidt knas i maskineriet, har jeg lyst til at sige. For der er altså flere af de her kunstnere, der har meldt ud, at nu er de altså ved at være godt stressede af at blive kørt rundt i manesien. Det kan man ikke høre på denne her single, Animal, et af de nyeste numre fra Cat's

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Så var vi en tur i det svenske. Er du ægte Sara Larsson-fan, så kan du også dansen til det her dejlige nummer, Lush Life. Om lidt så er det midnat i Danmark. Musikken fortsætter efter radioavisen. Jeg har et nummer tilbage på programmet. Det er fra Santana. Der har Rob Thomas med på vokal på nummeret Smooth.

0: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge, som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er del af.
0: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9to5 og Island in the Stream.
5: Du lytter til P4.

4 nætter hele natten.

Jetzt für eine Regen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
4: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
2: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen er med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.